Tako dobar, tako naš. Radio Konjica.

Radio Konjica. Dobro jutro iz studija Radio Konjica. Neka vam današnji dan protekne ugodno s lijepim događajima u dobrom zdravlju i raspoloženju. Petak je 15. maj 2026. godine. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija. Najavljujemo zanimljive sadržaje, lijepe priče, razne aktualnosti, najave događaja i dosta muzike. Zaplovite lijepo na našim talasima, uživajte uz muziku, informacije, vrijeme je za prvu kafu ili čaj, za jutarnju tišinu koju će lijepo upotpuniti radna pjesma, potom vremenska prognoza.

i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar umjerene jačine povremeno s jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 6 i 11 na jugu do 14, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21 stepen Celzijusa.

ANK za period od 1. januara do 31. marta 2026. godine, kao izvještaj o izvršenju tekuće rezerve budžeta kantona za isti period. Usvojena je i informacija Ministarstva financija HNK o kvartalnom stanju duga HNK za prvi kvartal tekuće godine, koji završno sa 31. martom iznosi 67.501.284 marke, a kantonalni lanjski dug u istom periodu iznosio je 69.091.825 maraka, odnosno smanjen je za 2%. Vlada je usvojila izvještaje o radu ministarstava, uprava, upravnih organizacija i kantonalnog javnog pravobranilaštva za prošlu godinu. Na prijedlog Ministarstva privrede usvojena je informacija o stanju ležišta mineralnih sirovina na prostoru kantona, za koje postoje zakonima propisane dozvole za geološka istraživanja i eksploatisanje i na kojim je utvrđena nelegalna eksploatacija. Istaknuto je da je rudarska inspekcija inspektorata Ministarstva privrede izvršila inspekcijske kontrole na 25 objekata na 25 lokaliteta kojima gospodare ili su gospodarili predmetni subjekti kontrole, te 25 lokaliteta na kojima je u prethodnom periodu utvrđena nelegalna eksploatacija mineralne sirovine i na kojim je inspekcija poduzimala upravne i druge mjere. Vlada je zaključkom zadužila inspektorat da, među ostalim, pojačano provodi ad hoc inspekcijske kontrole na terenu i po potrebi u saradnji sa inspektoratima drugih ministarstava provodi propisane mjere. Prihvaćen je izvještaj o radu koordinacijskog tima Vlade HNK za borbu protiv trgovine ljudima na prostoru kantona za 2025. godinu. Istaknuto je da se redovno održavaju sastanci sa predstavnicima nevladinih i međunarodnih organizacija u BiH, koji su podrška planskim aktivnostima u izgradnji kapaciteta za borbu protiv trgovine ljudima na prostoru čitave Bosne i Hercegovine. Vlada je usvojila izvještaj o radu žalbenog vijeća Vlade HNK za period od 1. aprila 2025. do 1. aprila 2026. godine. Doneseno je 78 rješenja uz napomenu da se protiv dijela rješenja iz mandatnog i ranijih perioda vode upravni sporovi. Na sjednici je utvrđen tekst javnog poziva o podnošenju prijava potraživanja iz budžeta HNK za 2026. godinu u skladu s odlukom o postupku i kriterijima za sporazumno rješavanje potraživanja pravnih i fizičkih lica iz budžeta HNK. Pozvana su sva zainteresovana pravna i fizička lica koja imaju novčana potraživanja iz budžeta kantona zasnovana na pravosnažnim presudama ili rješenjima, čija je pravosnažnost nastupila najkasnije 31. marta 2026. godine, da kantonalnom javnom pravobranilaštvu HNK podnesu prijave svojih potraživanja u cilju zaključivanja ugovora o vansudskoj nagodbi. Na prijedlog premijerke HNK Marije Buhač usvojena je još jedna u nizu odluka o odobravanju budžetskih sredstava s pozicije kabineta premijerke subvencije mladima za porez na promet nekretnina i rente u iznosu od 54.815 maraka za 8 novih korisnika. Izmijenjena je odluka o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja u HNK na način kako su to predložili proizvođači i distributeri lijekova za uvrštavanje novih pakovanja za lijekove koji se već nalaze na pozitivnoj listi lijekova HNK. Financijska sredstva za provođenje te odluke obezbijeđena su financijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK. Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK donesena je odluka o povećanju prihoda rashoda u budžetu HNK za 2026. godinu na poziciji namjenska sredstva od naknada za ribarstvo, te odluka o usvajanju programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu i unapređenje ribarstva sa kriterijima za njihovu raspodjelu. Svrha programa je zaštita i unapređenje ribarstva na ribolovnom prostoru u kantonu. Također, iz resora poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede usvojena je odluka o povećanju prihoda i rashoda u budžetu na poziciji namjenska sredstva od naknada za lovstvo, potom odluka o odobravanju utroška dijela budžetskih sredstava na poziciji namjenska sredstva od naknada za lovstvo, koja su raspoređena za sufinansiranje naknada štete koju pričini divljač, te odluka o davanju saglasnosti na program utroška novčanih sredstava s pozicije namjenska sredstva od naknada za lovstvo. Svrha programa je da ministarstvo zajedno s korisnicima lovišta sufinansira aktivnosti propisane zakonom o lovstvu i tako doprinese unapređenju i promociji lovstva na prostoru HNK. U nedjelju 17. maja će biti obilježena 34. godišnjica stradanja

0: Selagakić i tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Kod spomen obilježja bit će proučeni asina, prisutni će odati počasti poginulom branitelju Mati Mamiću. Više o pomenutoj godišnici govori Nihat Gakić, član organizacionog odbora manifestacije.
1: U nedjelju 17. maja ove godine u 11 sati u selu Gakići na spomen obilježju održat će se manifestacija u povodu 34 godine od nemilih događaja, zapravo početka.

0: Veti je na Bosnu i Hercegovinu, tako i na naše selo. Tom prilikom selo Gakć je uništeno do potpunosti, gdje je i jedan mještan poginuo kao i jedan branitelj u tom momentu. U okviru ove manifestacije proučit će se jasin i dova za sve mještane poginule u toku agresije. Ovo je prilika na sjećanje koje ne blijedi i ponos na hrabre ljude koji su dali svoje živote u odbrani naše Bosne i Hercegovine. Što želim još da naglasim je i sjećanje i pomen na mudre odluke tadašnjih ljudi koji su bili predvodnici tih nekolicine ljudi koji su branili selo, njihovih mudri odluka gdje su zaključili u stvari da se stari i djeca izmjeste na vrijeme iz sela, tako da nije došlo do većih žrtava toku napada, a znamo šta se dešavalo, koliko je nevinih ljudi stradalo početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu na raznim područjima u našoj državi. Tako da ovom prilikom pozivam našu rodbinu, prijatelje, sve ljude koji žele na ovaj način da iskažu poštovanje ljudima koji su dali živote i metke svoje za mir i svoju domovinu. Ovom prilikom želim da se zahvalim boračkoj organizaciji i našem Omeru Laviću koji stvarno nesebično staju i pomažu nam u organizaciji ove manifestacije.
1: Grad Konjić je na stambenim objektima širom grada postavio obavještenja o obaveznom uklanjanju drva za ogrijev, paleta i drugih predmeta s javnih površina. Cilj ove akcije je održavanje komunalnog reda i estetskog izgleda grada. O detaljima akcije i zakonskim posljedicama detalje donosi Alisa Kudra.
2: Grad Konjic započeo je sa aktivnostima na uvođenju komunalnog reda postavljajući na stambene zgrade zvanična obavještenja o obavezi uklanjanja drva za ogrjev, paleta i drugih predmeta koji se nalaze na javnim površinama. Inspekcijske službe su na terenu od sredine sedmice kako bi obavijestile građane o njihovim obavezama, govori Minela Greda, inspektorica za komunalne djelatnosti u službi za zajedničke stručne i inspekcijske poslove grada Konjica.
3: Obavještavaju se građani da je zabranjeno deponovanje drva, paleta i drugih predmeta na javnim površinama, te da je navedene predmete potrebno ukloniti sa javnih površina u roku od 10 dana od dana izdavanja obavještenja. Mi smo krenuli sa izdavanjem obavještenja 13. maja 2026. godine i nastavit ćemo do kraja ove sedmice, tačnije završit ćemo 15. maja, znači očekuje se u narednih 10-15 dana da građani postupe.
2: Ukoliko vlasnici ne uklone svoje predmete u zadanom roku, nadležne službe će reagovati prinudno, dodaje Greda.
3: Ukoliko se ne postupi po navedenom, uklanjanje će izvršiti javno komunalno preduzeće Standard D.O. Konjic u saradnji sa komunalnom inspekcijom. Ukoliko se ne postupi protiv odgovornih lica, bit će poduzete mjere u skladu s odlukom u komunalnom redu.
2: Pravni osnov za ove radnje utemeljen je u važećim gradskim odlukama koje jasno definišu pravila i sankcije, istaknula je Minela Greda, inspektorica za komunalne djelatnosti u službi za zajedničke stručne i inspekcijske poslove grada Konjica.
3: Članom 50 odluke o komunalnom redu propisana je zabrana deponovanja drva i drugih predmeta na javnim površinama i da napomenemo da je članom 175 propisana novčana kazna u iznosu od 200 do 1000 konvertibilnih maraka za građane koji se ne pridržavaju odredbi odluke o komunalnom redu.
2: Gradska uprava apeluje na građane da iskoriste navedeni rok i samostalno uklone predmete kako bi izbjegli dodatne troškove prinudnog uklanjanja i visoke novčane kazne.
1: Iz službe za zajedničke stručne inspekcijske poslove grada Konjica obavještavaju javnost da je službena web stranica grada trenutno nedostupna. Služba za zajedničke stručne inspekcijske poslove grada Konjica obavještava javnost da je web stranica grada trenutno nedostupna zbog tehničkih poteškoća i procesa provjere hostinga. S obzirom na veliku količinu podataka, proces uspostave i migracije sistema traje duži vremenski period. Hvala na razumijevanju, naveli su u saopštenju iz gradske uprave, zahvaljujući javnosti na strpljenju i razumijevanju. Knjižni fond Gradske biblioteke Konjic je obogaćen novim knjigama. Riječ je o najnovijim naslovima domaćih izdavačkih kuća koji su kupljeni na nedavno održanom sajmu knjiga u Sarajevu. Detaljnije Samra Đajić.
4: Knjižni fond Gradske biblioteke Konjic ovih dana bogatije za značajan broj novih naslova. Ljubitelji knjige, bez obzira na čitalačke afinitete, imaju priliku birati između savremene književnosti, stručne literature i popularnih svjetskih i domaćih bestsellera. Svi naslovi kupljeni su na nedavno održanom sajmu knjige u Sarajevu s ciljem da se dodatno unaprijedi ponuda biblioteke i

0: odgovori na interesovanje redovnih čitalaca, kaže bibliotekarka Azra Hamza Balić.
1: U aprilu mjesecu, znači u Skenderiji, bude veliki sajam. Ove godine cifra izlagača bila baš impozantna, negdje oko 200 izlagača je bilo. Zahvaljujući našoj opštini koja nam je određena sredstva izdvojila, mi smo otišli na sajam i kupili smo negdje oko 55 novih naslova i na taj način obogatili naš knjižni fond. Na svega, od romana, od trilera, od psihologije, svega onoga, vodili smo se tom linijom da oni naši čitaoci revnosni koji redovno dolaze, oni bi nama onako upućivali neke zahtjeve, davali nam neke ideje, naslove i tako, mi ono što smo bili mogućnosti da pronađemo, mi smo svakako za naše čitaoce pronašli.
0: Na policama Gradske biblioteke Konjic našli su se romani domaćih i stranih autora, dodala je bibliotekarka.
1: Dan Brown, Tajna na tajnama, pa onda Mali hotel, Alena Monštajnova, pa onda imamo i ovu novu od Elene Ferrante, Lažljivi život odraslih, Nemoj da ideš dušo, Farah Tahirbegović, imamo nešto i od Meditacijama, imamo i za ljubitelje kriminalistički smrtonosni poziv, isto tako Jedan po jedan. Ima tih naslova, kad bi ih onako birala, ne znam šta bi prije preporučila. Evo, ima i ova Izgubljena lobanja Mimara Sinana od Hakana Sokmana i ona, mislim da je ta knjiga vrijedna pažnje. I imamo čak i ove od Bekima Sejranovića i Sezmedina. Mislim da sve ljubitelje pisane riječi, odnosno naše čitaoce imamo ponešto. Ja pozivam ovom prilikom naše čitaoce da kažem da su stigli novi naslovi, da je pravo zadovoljstvo sve ono, znači, što je novo se moglo nabaviti, što je aktualno, mi smo donijeli. Svakako ja se trudim da ih provedem kroz kompjuter i kroz inventar, tako da gledam da to odmah bude aktualno i dostupno našim čitaocima.
0: Iz Gradske biblioteke Konjic poručuju da je knjiga uvijek dobar način za opuštanje, inspiraciju ili bijeg od svakodnevnice. Njihova vrata su otvorena svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Godišnja članarina za odrasle je 15, a za djecu 10 maraka.
2: O vremenu. Pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar umjerene jačine, povremeno s jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 6 i 11, na jugu do 14 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 stepen Celzijusa. Slušali ste Infoblok. Hvala za pažnju. Realizovali Medinius Sufović i Amila Habibija.
3: Infoblok Radio Konjica.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

0: Suaida Krehić i Miloš Malović.
1: Želimo vam dobro jutro i sadržaja emisije izdvajamo. U Ženevi održano saslušanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske o gradnji radioaktivnog skladišta na Trgovskoj gori. Pozitivne reakcije predstavnika naše zemlje.
0: Dom naroda državnog parlamenta usvojio izmjene zakona o bezbjednosti u saobraćaju.
1: Sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine danas predstavljaju rezultate rada u 2025. godini.
0: Trump nastavlja posjet u Kini, razgovarao sa predsjednikom te zemlje Xi Jinpingom o brojnim pitanjima.
1: Vrijeme danas oblačno s padavinama. Bosna i Hercegovina i Hrvatska prvi put su direktno pred UN tijelima iznijeli stavove o gradnji skladišta radioaktivnog otpada uz granicu ove dvije države u okviru sekretarijata ESPO konvencije međunarodne organizacije posvećene prekograničnom uticaju na životnu sredinu. Saslušanje je zakazano po osnovu prijave Bosne i Hercegovine da je Hrvatska prekršila međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju zbog plana i aktivnosti da odlaže radioaktivni otpad na lokaciji Trgovska gora. Koordinator ekspertskog tima Bosne i Hercegovine za Trgovsku goru Borislav Bojić istakao je nakon saslušanja da Hrvatska nije imala odgovore na mnoštvo pitanja koje je trebala odgovoriti, te da nije ispoštovala sve ono što ta konvencija predviđa.
2: Došli smo sa argumentacijom koja je neoboriva kada je u pitanju Bosna i Hercegovina i stavovi koje smo pripremili od strane ekspertskog tima. Imali smo postavljena tri pitanja koja smo naravno argumentovano obrazložili, a Hrvatska je imala 13 pitanja. Na kraju svih tih rasprava smo imali situaciju u kojoj je predstavnik ESPO komiteta, predsjedavajući, konstatovao između ostalog da određena vrsta argumentacije koju smo mi donijeli da Hrvatska nije u stanju danas da odgovori na ta pitanja, već da je dužna da u pisanom obliku odgovori na postavljena pitanja. Nakon toga uslijedit će određen nacrt ili prijedlog ESPO sekretarijata koji će biti upućen nama i Hrvatskoj na komentare. Poslije toga slijedi konačan zaključak ESPO komiteta. Kad dobijemo na uvid i naše i komentare Hrvatske, to ćemo razmotriti u našim institucijama i dostavit ćemo adekvatne odgovore. Mogu reći da sam veoma, veoma zadovoljan nastupom delegacije Bosne i Hercegovine. Svi tu dali svoj doprinos kako bismo što argumentovanije prezentovali pred ESPO komitet stanje kada je pitanje namjera Hrvatske da gradi ovaj nuklearni objekat. Masu pitanja nisu mogli da odgovore, došli su potpuno nespremni. I na kraju kraja vidi se iz načina kako su obavještavali javnost da su htjeli da u tišini dođu ovdje u ESPO i da na neki način se sakriju od javnosti da postoje određeni problemi koji su evidenti kada je u pitanju postupak koji se vodi na način da se izbjegava relevantni dokumenti koji smo potpisali mi i Hrvatska kada je u pitanju ova konvencija.
1: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je zakon kojim se uvodi značajno povećanje kazni za bahatu vožnju i drugo kršenje saobraćajnih propisa. Jednoglasno je usvojen i zakon kojim se povećava starosna granica za službu u oružanim snagama, a usvojen je i set evropskih zakona o intelektualnom i industrijskom vlasništvu. Nakon usvajanja ovih zakona, kvorum je ponovo oboren. Sjednicu je pratio Adis Muhić.
3: Dom naroda državnog parlamenta jednoglasno je usvojio zakon kojim se povećava starosna granica za službu u oružanim snagama Bosne i Hercegovine sa 40 na 49 godina. Zaključkom je pozvan predstavnički dom da po hitnom postupku usvoji identičan tekst. Zakon je predložio delegat Džemal Smajić.
4: Pomjeranje dobne granice doprinosi stabilnosti i funkcionalnosti oružanih snaga, imajući u vidu da vojnici s dužim radnim stažom imaju značajno profesionalno iskustvo, obučenost i operativna znanja koja su posebno značaja za izvršavanje zadataka iz nadležnosti oružanih snaga.
3: Delegati su usvojili izmjene dopune zakona o osnovama sigurnosti u saobraćaju, koje je predložio poslanik Saša Magazinović. On je kritikovao Dom naroda jer se, kako je naveo, za godinu dana od kad je zakon usvojen u predstavničkom domu, u Bosni i Hercegovini dogodilo više od 40.000 saobraćajnih nesreća.
5: Naravno, zakon ne može spriječiti ovo sve, ali struka kaže da može prevenirati mnogo toga. Prije svega, po prvi put u Bosni i Hercegovini, zakon definiše pojam bahate vožnje. Kazne prilagođene težini prekršaja od nekoliko hiljada maraka, od 2 do 3.000, zabrana 6 mjeseci i 2 boda za ponavljanje i za nesreću uzrokovanu ovakvim ponašanjem. Mogućnost privremenog, ali i trajnog oduzimanja vozila.
3: Za usvajanje ovog zakona postojala je opća, ali ne i entitetska većina, jer su protiv glasala 3 tri člana SNSD-a. Govore delegat SNSD-a Radovan Kovačević i delegat PDP-a Nenad Vuković.
6: Delegati iz Republike Srpske dobili mišljenja dva ministra.

0: ministarstva u vladi Republike Srpske, koji su jasno naglasili da se, dakle, radi o tematici koja je već definisana i regulisana zakonima u Republici Srpskoj i da ne postoji potreba da se to radi na nivou Bosne i Hercegovine.
1: Ovde se očigledno uvijek kad treba da se obori neki zakon poziva na prenos nadležnosti. Niti će kom je uzeti ovaj član zakona koji se mijenja nadležnost, niti će promijeniti odnose po pitanju saobraćaja i po pitanju Daytonskog sporazuma kako je uređena ta oblast. Mislim da to zaista nije normalno da se na ovoj temi na takav način pristupa.
2: Delegati su usvojili niz zakona iz područja intelektualnog i industrijskog vlasništva, kojim se ovo područje usklađuje sa direktivama Evropske unije, govori predstavnica Instituta za intelektualno vlasništvo Irma Isak-Gudelj.
3: Ti zakoni su urađeni pod jednim projektom koji je bio vođen Evropskom unijom i naročito zakon o patentu koji ima dosta izmjena. Neke izmjene su uslov da bi ušli u Evropski patentni ured.
2: Nakon što je Dom naroda usvojio razmatranje izmjena zakona o javnim nabavkama po hitnom postupku, delegat Sredoje Nović zatražio je pauzu od 15 minuta. Nakon pauze delegati SNSD-a i HDZ-a više se nisu vraćali u salu, čime je ponovo oboren kvorum za održavanje sjednice. Zbog obaranja kvoruma delegati nisu razmatrali posljednje tri tačke, zakon o javnim nabavkama, krivični zakon i zakon o upravnom postupku. Zamjenik predsjedavajućeg Nikola Špirić obrazložio je odluku SNSD-a i HDZ-a.
4: Pokušaj prenosa većine iz predstavničkog doma u Dom naroda, vidjeli ste da ne daje rezultate i sumnjam da će ih biti.
2: Sa dnevnog reda uoči početka sjednice skinut je i zakon koji predviđa povećanje plata i naknada za uposlenike državnih institucija. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
5: Odlazeći visoki predstavnik Christian Schmidt potvrdio je da njegov tim radi na rješavanju pitanja upravljanja državnom imovinom. Schmidt je u intervju za njemački Süddeutsche Zeitung izjavio da bi prema tom modelu nezavisna komisija odlučivala za koje se svrhe može koristiti državno zemljište. Potvrdio je da se povlači zbog pritisaka, ali ne samo na njega, nego i na strukture Daytonskog mirovnog sporazuma. Kako je rekao, cilj mu je bio osigurati da OHR nastavi svoju misiju u Bosni i Hercegovini, jer bi raspuštanje bez da su postignuti zadati ciljevi značilo da bi Daytonski mirovni sporazum u cjelini bio doveden u pitanje, uključujući i vojnu misiju EUFOR-a.
6: Sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine predstavit će danas na konferenciji za novinare rezultata rada te pravosudne institucije u trenutnim okolnostima. Medijima će se obratiti predsjednik Mirsad Čeman, potpredsjednice Valerija Galić i Angelika Nussberger, te sudija Larisa Velić. Govorit će o izvještaju o radu za 2025. godinu i izvršenju odluka, te će predstaviti publikaciju Godišnjak Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 2025.
5: Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović nastavila je posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, gdje se u odvojenim susretima sastala s dvoje članova predstavničkog doma Kongresa SAD-a iz Republikanske stranke, Claudijom Tenney i Mikeom Turnerom. Nakon sastanka Cvijanović je izrazila zadovoljstvo, kako je navela, izbalansiranim pristupom američke administracije prema svim narodima u Bosni i Hercegovini, kao i činjenicom da po prvi put postoji ekonomski interes prema Bosni i Hercegovini. Ponovila je da je krajnje vrijeme da domaće institucije preuzmu odgovornost za sve procese bez stranog diktata. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvuje na sjednici Komiteta ministara Savjeta Evrope u Kišinjevu u Moldaviji. Sjednica se održava u okolnostima pojačanih međunarodnih tenzija i složenih bezbjednosnih izazova, uzrokovanih ratom u Ukrajini i rastućim geopolitičkim napetostima koje utiču na regionalnu stabilnost i međunarodnu bezbjednost. Ministri spoljnih poslova država članica trebalo bi da razmijene mišljenja i o djelovanju Savjeta Evrope u oblasti migracija, novom demokratskom paktu za Evropu, kao i o strategiji spoljnog djelovanja Savjeta Evrope.
6: U Sarajevu će danas biti održana sjednica predsjedništva stranke Demokratske akcije, na kojoj bi trebalo biti ozvaničena kandidatura lidera te stranke Bakira Izetbegovića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Izetbegović je ranije potvrdio za BHRT da će biti kandidat na opštim izborima u oktobru za člana predsjedništva, nakon što je dobio podršku svih odbora stranke.
7: Ja sam namjerno dopustio da ovo dugo traje, da ljudi dobro razmisli u SDA, jer ja sam kandidat sam na ir sigurno. Zatim smo im kazali da izvrše po dubini ispitivanje pa i javnog mijenja, a i onoga unutar SDA i da sa

0: opštinskog nivoa, krenu preko regionalnih i kantonalnih sa prijedlozima. Dobio sam 100% podršku. Dakle, svi regionalni i svi kantonalni su me podržali i preostaje da se ta stvar još evo verificira na sjednici predsjedništva SDA.
1: Vlada Federacije BiH priprema lex specialis kojim će definisati način preuzimanja nove željezare Zenica kako bi se ponovo pokrenula proizvodnja u simbolu metalske industrije u Bosni i Hercegovini i sačuvala radna mjesta. Potvrdio je ovo u intervju za BiH Radio 1 premijer Federacije Nermin Nikšić. Zakon bi se uskoro trebao naći na sjednici federalne vlade, nakon čega će biti proslijeđen u parlamentarnu proceduru kako bi se izbjeglo pokretanje stečajnog postupka.
2: Svjedoci ste i to, o tome smo pričali u javnosti, da smo ponudili aktualnom vlasniku da vlada otkupi ono što, dakle, taj ugovor na način da ono koliko su oni platili, platimo mi eventualno sve ono što su imali troškova i eventualnih investicija, da to kompenziramo na određeni nivo i da vlada to preuzme i krene u program obnove proizvodnje i spašanja radnih mjesta. Naravno, zato treba svaki ugovor, dvostrana izjava bolje. Osim volje vlade, treba da se pokaže i volja trenutnog vlasnika. Razgovarali smo i s njima, oni su još u nekim dilemama, razgovarali smo i sa radnicima. Za nas je samo neprihvatljivo da se otegne i da izgubimo vrijeme i dođemo do roka kad je zakazano ročište i otvaranje stečajnog postupka. To ne želimo dopustiti. Vlada paralelno s ovom ponudom priprema zakon koji bi ovih dana trebalo da se usvoji na vladi, prosljedi u parlament, koji se tiče, dakle, lex specialis u odnosu na željezaru, kojim ćemo planirati i predvidjeti način preuzimanja i spašavanja kompanije.
1: Premijer Federacije u razgovoru za BiH Radio 1 govori i o drugim aktuelnim temama. Interesu američke građevinske kompanije Bechtel za izgradnju koridora 5C, uslovima zaduženja federalne vlade na londonskoj berzi, odlasku Kristijana Šmita s funkcije visokog predstavnika, pomoći federalne vlade za radnike BHRT-a i mogućim dugoročnim rješenjima za održivost javnog servisa. Intervju s Nerminom Nikšićom možete poslušati nakon vijesti u 13 časova.
3: Godišnjica sukoba na Brčanskoj Malti u Tuzli bit će obilježena danas u Tuzli i Bijeljini. Ovaj događaj obilježava se svake godine 15. maja u znak sjećanja na dešavanja iz 1992. godine kada je stradao veliki broj ljudi. Tačan broj još uvijek nije utvrđen, a podaci kojima se raspolaže je da su poginula 54 vojnika JNA, dok su na tuzlanskoj strani stradala četvorica vojnika. Dok se u Tuzli slavi odbrana i spas grada, zvaničnici i udruženje iz Republike Srpske ovaj događaj tretiraju kao stradanje i napad na vojnike JNA koji su se mirno povlačili. U Tuzli će na više lokacija biti položeni vijenci i cvijeće uz prigodna obraćanja i odavanje počasti na spomen obilježjima, tuzlanskim jedinicama, partizanskim brigadama, zlatnim ljiljanima, poginulim braniocima i civilnim žrtvama rata. S druge strane, na Bijeljinskom groblju Pučile bit će održan pomen ubijenim vojnicima JNA, nakon čega će biti položeni vijenci i cvijeće uz prigodna obraćanja zvaničnika. Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je oslobodio pripadnika policije Bosne i Hercegovine Iliju Jurišića optužbe za ratni zločin, jer nije bilo dokaza da je naredio napad na kolonu vojnika JNA u Tuzli 1992. godine.
1: U gradskoj upravi Doboj danas će biti održano svečano potpisivanje sporazuma o saradnji na realizaciji projekta obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na područjima gdje žive raseljena lica i povratnici za 2025. godinu. Projekat vrijedan više od 6.300.000 maraka realizovali su Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Komisija za izbjeglice i raseljena lica BiH i Fond za povratnike BiH. Američki predsjednik Donald Trump boravi u zvaničnoj posjeti Kini, gdje se i danas sastao s predsjednikom te zemlje Xi Jinpingom. Dva lidera razgovarala su o brojnim temama, uključujući pitanja Tajvana i otvaranja Ormskog moreuza. Tokom sastanka izražena je spremnost na jačanju bilateralnih odnosa dvije zemlje. Slušamo izjave Xi Jinpinga i Trumpa.
4: Uspjeh obe zemlje je prilika jedna za drugu, a stabilnost odnosa Kine i Sjedinjenih Država je dobra stvar za svijet. Obje strane imaju korist od mira, dok borba šteti obijema stranama. Trebali bi biti partneri, a ne protivnici.

0: Imaćemo fantastičnu budućnost zajedno. Takvo poštovanje prema Kini, posao koji ste uradili. Vi ste sjajan vođa. Svima to kažem da ste sjajan vođa.
1: Broj poginulih, među kojima je i dvoje djece, u ruskom napadu na Kijev tokom noći između 13. i 14. maja porastao je na 16. Povrijeđeno je 57 osoba, od kojih 27 je hospitalizovano, saopštila je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine. Spasilačke ekipe i dalje su angažovane na terenu u Kijevskom okrugu Darnitski, gdje se provodi intenzivna potraga i spašavanje preživjelih. U znak sjećanja na žrtve velikog ruskog napada na ukrajinsku prijestolnicu, danas je u Kijevu dan žalosti. Ukrajina je noćas kao znak odmazde izvela veliki napad na više ruskih regija, a snimci prikazuju veliki požar u rafineriji nafte u Rjazanju. Završni je dan sajma privrede Banja Luka Expo 2026, koji je ove godine okupio oko 400 izlagača iz 8 zemalja. Sajam je počeo u srijedu, a tokom prva dva dana održano je više panel diskusija iz oblasti građevinarstva, IT sektora, drvne industrije, robotike, zelene energije, savremenih tehnologija, nekretnina, arhitekture i projektovanja, a među izlagačima su i predstavnici bankarskog i finansijskog sektora. Sajam organizuju kompanije RES Consulting and Trade i Elite Fair uz institucionalnu podršku Vlade Republike Srpske, Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, Privredne komore Republike Srpske i grada Banja Luka.
2: Danas je Međunarodni dan porodice. Opšta skupština Ujedinjenih nacija ga je proglasila 1993. godine s namjerom da istakne važnost porodičnog života, naglasi važnost zaštite porodice kao osnovne ćelije društva, te da se dosegne jednakost između žena i muškaraca u okviru porodice. Ujedinjene nacije su i formalno zaštitile porodicu putem Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Deklaracije o društvenom napretku i razvoju, te Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije žena. Ne bez razloga, razvoj uspješnih politika podrške porodicama može biti jak oslonac državnim politikama i značajno sredstvo kojim vlade mogu uticati na životni standard budućih generacija. Ilijana Azinović.
3: Od prapočetaka razvoja civilizacije obitelj je temelj društva. Kroz vrijeme se mijenjala i nedvojbeno je došlo do transformacije, prije svega u obliku obitelji. Tradicionalna obitelj gotovo je nestala, a sve je prisutnija takozvana moderna obitelj. Ona na ovom prostoru još nije dobila jasne konture, kaže psiholog dr. Marko Romić.
4: Naša današnja prosječna obitelj suočena je sa mnoštvom različitih problema, počevši od onih egzistencijalnih i socijalnih, a onda raznih drugih, i roditelji sve teže, rekao bih, i u sve većem broju slučajeva nailaze na razne prepreke i probleme koje sve manje uspješno rješavaju.
3: Bitnim faktorom ovdje Romić ističe manjak komunikacije, a to je pak posljedica s jedne strane nužnosti osiguranja egzistencije, ali, kaže psiholog Romić, i rezultat stila života i površnog odnosa spram obitelji i njezinom zasnivanju. Suvremene su se mlade obitelji, kaže sociolog Vladimir Vasić, našle u krizi autoriteta i pritisnute izazovima slobode. Vasić, analizirajući realnu sliku društva, postavlja pitanje, ne favorizirajući niti tradicijsku, niti modernu obitelj, je li dobro što je iščeznula višegeneracijska obitelj, s obzirom da se s njom izgubila i hijerarhijska struktura, bez koje uređeno društvo, pa ni obitelj kao nukleus društva, ne može funkcionirati.
5: Krize se danas previše povlađuje djeci da se izgubila ta hijerarhija koja mora da postoji kao u društvu što se dešava. Tako da mislim da smo svi u toj slobodi negdje pogubili. I ono što je najopasnije, to što se dešava u porodici, direktno se reflektuje na stanje u društvu, i sa druge strane ono što se dešava u društvu, odnosno kakav je sistem vrijednosti, on direktno kroji kvalitet i odnose u porodičnim relacijama.
3: Pitanje je u kojoj mjeri je bosansko-hercegovačko društvo spremno pomoći obiteljima unatoč programima za njihovo osnaživanje. Ekonomska, ali i politička nestabilnost obeshrabruje mlade obitelji i sve se teže odlučuju na više djece ili djecu uopće. Usporedbe radi, 1991. godine 20% obitelji u Bosni i Hercegovini bilo je petočlano. Danas čak 42% svih kućanstava u zemlji čine samačka ili dvočlana kućanstva.

0: kućanstva. Ozbiljne pronatalitetne politike nema, a tek pojedine regije uspijevaju vratiti pozitivne brojke. Prednjače tu županija Zapadno-Hercegovačka i kanton Sarajevo, no u nevladinom sektoru kažu kako i u ove dvije sredine ima prostora za podizanje obitelji na ljestvici prioriteta društva. Mustafa Vlahovljak iz Sarajevske udruge obitelji Stroje više djece.
1: Ipak možemo kazati da je to daleko od jedne suštinske podrške, mora bolje. Mora zato što svi kažemo da je obitelj esencija, stub društva. Ako je stub društva, onda je i podrška obitelji treba da je na prvom mjestu.
0: Danas obitelj, kaže Vlahovljak, više nego ikad zahtjeva zaštitu, pomoć i podršku i od svojih članova i od društva. Ali postavlja se pitanje je li društvo spremno podržati sustavno obitelj, ali i pitanje hoće li članovi obitelji znati osnažiti vlastitu obitelj u vremenu instant savjeta. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
2: U Narodnom pozorištu u Mostaru večeras počinje 23. izdanje Mostarskog festivala komedije Mostarska liska. Prva večer rezervisana je za nastup domaćina, a od do 22. maja gostovaće ansambli iz cijele regije. Organizatori poručuju kako je liska i ove godine slijedila svoju viziju, donijeti predah od svakodnevnice, ali ipak skrenuti pažnju na važnije teme. Detaljnije Tereza Šušnjara.
3: Premijera predstave Pukovnik ptica autora Hriste Bojčeva u režiji Zorana Rakočevića otvorit će 23. izdanje Mostarske liske. Djelo je to koje se bavi odnosom Balkana i Europe, koje donosi smijeh, ali i ozbiljna promišljanja, najavio je Rakočević.
4: Teatar apsurda prije svega i to je nešto što je u ovom slučaju neizbježno. Međutim, u ovom dramaturškom predlošku zaista je pitanje karaktera prilično obogaćeno.
3: Na ovogodišnji festival pristiglo je ukupno 36 prijava iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Slovenije. Odabir programa potpisuje dramaturginja i redateljica Emina Kovačević-Podgorčević.
5: Negde sam iz te školske teatrološke vizure svijeta svjesna da je komedija najpotrebnija ljudima u periodima teških društvenih previranja. Ona je jedan od načina na koji se održava higijena duha.
3: Za zatvaranje festivala 22. svibnja najavljena je Đurologija Branka Đurića. U danima između Pukovnika ptice i Đurologije, mostarskoj publici smijeh će donijeti predstave gostujućih kazališta. Ravnatelj Narodnog pozorišta Mostar Emir Spahić.
6: I ove godine nastavlja svoju misiju razvoja savremene teatarske forme međunarodne saradnje i povrh svega jačanja kulturnog života grada.
3: Ovogodišnje oblikovanje festivalskog programa predstavljalo je zahtjevan zadatak, a pri odabiru posebna pažnja posvećena je žanrovskoj i tematskoj raznolikosti. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
7: U glavnom gradu Austrije održano je i drugo polufinale 70. izdanja Eurosonga, a u veliko finale plasirale su se Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunija, Malta, Kipar, Albanija, Danska i Češka. Ranije su se iz prvog polufinala kvalifikovale Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litvanija i Poljska. Osim ovih 20 zemalja, na finalnom spektaklu koje je zakazano za sutra uveče učestvovaće i takozvana Velika četvorka koju čine Francuska, Njemačka, Italija i Velika Britanija, kao i zemlja domaćina Austrija, Španija, Irska, Holandija, Slovenija i Island su se povukle sa Eurosonga u znak protesta jer su organizatori ovog muzičkog takmičenja dozvolili učešće Izraelu.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 9 stepeni, Banja Luci, Bihaću, Tuzli, Zenici 12, Bijeljini i Trebinju 13 i u Mostaru 14 stepeni.
7: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura do 21 stepen. Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačan je intenzitet saobraćaja, posebno je frekventno u užim gradskim zonama. Na vozače se apeluje da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila.
2: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. U Ženevi održano saslušanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske o gradnji radioaktivnog skladišta na Trgovskoj gori.

0: pozitivne reakcije predstavnika naše zemlje.
1: Dom naroda državnog parlamenta usvojio izmjene zakona o bezbjednosti u saobraćaju.
0: Sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine danas predstavljaju rezultate rada u 2025. godini.
1: Trump nastavlja posjet u Kini, razgovarao sa predsjednikom te zemlje Xi Jinpingom o brojnim pitanjima. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo, speaker Aida Krejehić, urednik emisije Miloš Malović.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
4: Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je sinoć u prvoj utakmici finala baraža za svjetsko prvenstvo u Tuzlanskom Majdanu od selekcije Farskih ostrva rezultatom 22-24. Nešto bolje Farani su ušli u utakmicu i od početka imali prednost, dok je naša selekcija jurila za ostatak od jednog ili dva gola. Poslije prvih 30 minuta igre, gostujuća reprezentacija imala je prednost 12-10 i tim rezultatom se otišlo na odmor. U drugo poluvrijeme gosti su ušli bolje i duplirali su svoju prednost, te u jednom trenutku poveli sa 15-11. Do kraja susreta naša reprezentacija je pokušavala da stigne rezultat, ali nije uspjela, te je na koncu upisala poraz rezultatom 22-24, te će ovaj zaostatak pokušati sustići u subotu kada se igra revanš na Farskim ostrvima. Junak Farana bio je Hakun Teigum sa 11 golova, dok ih je 5 postigao Poulsen. U našim redovima istakao se Čolakovica 7 golova, dok su po 4 postigli Alilović i Faljić. Revanš susret igra se u subotu od 20 časova na Farskim ostrvima. U ostalim utakmicama sinoćnjeg programa Slovenija je kao gost savladala Crnu Goru 29-28, Srbija je bila bolja od Mađarske 31-29, dok je Sjeverna Makedonija kao gost bila bolja od Slovačke 31-24. Redovna sjednica Generalne skupštine Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine održana je juče u hotelu Hills na Iliđi u Sarajevu. Uz tekuće skupštinske aktivnosti bilo je riječi i o izgradnji nacionalnog stadiona u Zenici. Sjednici su prisustvovali Marko Ferri, FIFA regionalni koordinator za Evropu, i Jozef Kliment, UEFA savjetnik za nacionalne asocijacije. Predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković govorio je o saradnji sa krovnim kućama fudbala.
5: I sigurno ta saradnja sa njima svake godine se produžava, odnosno poboljšava, ide krupnim koracima naprijed i da mi polako nismo samo članica UEFA i FIFA kao i većina drugih članica, već da imamo mogućnost da sa čelnim ljudima UEFA i FIFA razgovaramo, da učestvujemo u donošenju određenih odluka, da kreiramo određene odluke i da onda iz toga naravno pokušamo izvući što veću korist za ovdje fudbal Bosne i Hercegovine, za funkcionisanje saveza, za same projekte infrastrukture koje smo već radili u prethodnom periodu i za sve ono naravno izazove koje nam slijede.
4: Za kraj recimo da se danas igraju polufinalni mečevi na teniskom ATP turniru u Rimu u muškoj konkurenciji. Norvežanin Kasper Rud igraće protiv Italijana Luciana Darderija, dok će Jannik Sinner snage odmjeriti sa Danilom Medvedevom. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
3: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 90.

24.00, a najviše dnevno od 2.00.

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro. Slušate Infoblok Radio Konjica za petak 15. maj 2026. godine. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je na jučerašnjoj sjednici usvojila izvještaj o izvršenju budžeta HNK za period od 1. januara do 31. marta 2026. godine, kao izvještaj o izvršenju tekuće rezerve budžeta kantona za isti period. Usvojena je i informacija Ministarstva financija HNK o kvartalnom stanju duga HNK za prvi kvartal tekuće godine, koji zavišno sa 31. martom iznosi 67.501.284 marke, a kantonalni lanjski dug u istom periodu iznosio je 69.091.825 maraka, odnosno smanjen je za 2%. Vlada je usvojila izvještaje o radu ministarstava, uprava, upravnih organizacija i kantonalnog javnog pravobranilaštva za prošlu godinu. Na prijedlog Ministarstva privrede usvojena informacija o stanju ležišta mineralnih sirovina na prostoru kantona, za koje postoje zakonima propisane dozvole za geološka istraživanja i eksploatisanje i na kojim je utvrđena nelegalna eksploatacija. Istaknuto je da je rudarska inspekcija inspektorata Ministarstva privrede izvršila inspekcijske kontrole na 25 objekata na 25 lokaliteta kojima gospodare ili su gospodarili predmetni subjekti kontrole, te 25 lokaliteta na kojima je u prethodnom periodu utvrđena nelegalna eksploatacija mineralne sirovine i na kojim je inspekcija poduzimala upravne i druge mjere. Vlada je zaključkom zadužila inspektorat da, među ostalim, pojačano provodi ad hoc inspekcijske kontrole na terenu i po potrebi u saradnji sa inspektoratima drugih ministarstava provodi propisane mjere. Prihvaćen je izvještaj u radu koordinacijskog tima Vlade HNK za borbu protiv trgovine ljudima na prostoru kantona za 2025. godinu. Istaknuto je da se redovno održavaju sastanci sa predstavnicima nevladinih i međunarodnih organizacija u BiH, koji su podrška planskim aktivnostima u izgradnji kapaciteta za borbu protiv trgovine ljudima na prostoru čitave Bosne i Hercegovine. Vlada je usvojila izvještaj o radu žalbenog vijeća Vlade HNK za period od 1. aprila 2025. do 1. aprila 2026. godine. Doneseno je 78 rješenja uz napomenu da se protiv dijela rješenja iz mandatnog i ranijih perioda vode upravni sporovi. Na sjednici je utvrđen tekst javnog poziva o podnošenju prijava potraživanja iz budžeta HNK za 2026. godinu u skladu s odlukom o postupku i kriterijima za sporazumno rješavanje potraživanja pravnih i fizičkih lica iz budžeta HNK. Pozvana su sva zainteresovana pravna i fizička lica koja imaju novčana potraživanja iz budžeta kantona zasnovana na pravosnažnim presudama ili rješenjima, čija je pravosnažnost nastupila najkasnije 31. marta 2026. godine, da kantonalnom javnom pravobranilaštvu HNK podnesu prijave svojih potraživanja u cilju zaključivanja ugovora o vansudskoj nagodbi. Na prijedlog premijerke HNK Marije Buhač usvojena je još jedna u nizu odluka o odobravanju budžetskih sredstava s pozicije kabineta premijerke subvencije mladih

0: evrima za porez na promet nekretnina i rente u iznosu od 54.815 maraka za 8 novih korisnika. Izmijenjena je odluka o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja u HNK na način kako su to predložili proizvođači i distributeri lijekova za uvrštavanje novih pakovanja za lijekove koji se već nalaze na pozitivnoj listi lijekova HNK. Financijska sredstva za provođenje te odluke obezbijeđena su financijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK. Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK donesena je odluka o povećanju prihoda i rashoda u budžetu HNK za 2026. godinu na poziciji namjenska sredstva od naknada za ribarstvo te odluka o usvajanju programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu i unapređenje ribarstva sa kriterijima za njihovu raspodjelu. Svrha programa je zaštita i unapređenje ribarstva na ribolovnom prostoru u kantonu. Također, iz resora poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede usvojena je odluka o povećanju prihoda i rashoda u budžetu na poziciji namjenska sredstva od naknada za lovstvo, potom odluka o odobravanju utroška dijela budžetskih sredstava na poziciji namjenska sredstva od naknada za lovstvo, koja su raspoređena za sufinansiranje naknada štete koju pričini divljač, te odluka o davanju saglasnosti na program utroška novčanih sredstava s pozicije namjenska sredstva od naknada za lovstvo. Svrha programa je da ministarstvo zajedno s korisnicima lovišta sufinansira aktivnosti propisane zakonom o lovstvu i tako doprinese unapređenju i promociji lovstva na prostoru HNK. U nedjelju 17. maja će biti obilježena 34. godišnjica stradanja sela Gakić i tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Kod spomen obilježja bit će proučen jasina, prisutni će odati počasti poginulom branitelju Mati Mamiću. Više o pomenutoj godišnjici govori Nihat Gakić, član organizacionog odbora manifestacije.
1: U nedjelju 17. maja ove godine u 11 sati u selu Gakići na spomen obilježju održat će se manifestacija u povodu 34 godine od nemilih događaja, zapravo od početka agresije na Bosnu i Hercegovinu, tako i na naše selo. Tom prilikom selo Gakić je uništeno do potpunosti, gdje je i jedan mještan poginuo kao i jedan branitelj u tom momentu. U okviru ove manifestacije proučit će se jasin i dova za sve mještane poginule u toku agresije. Ovo je prilika na sjećanje koje ne blijedi i ponos na hrabre ljude koji su dali svoje živote u odbrani naše Bosne i Hercegovine. Što želim još da naglasim je i sjećanje i pomen na mudre odluke tadašnjih ljudi koji su bili predvodnici tih nekolicine ljudi koji su branili selo, njihovih mudrih odluka gdje su zaključili u stvari da se stari i djeca izmjeste na vrijeme iz sela, tako da nije došlo do većih žrtava toku napada, a znamo šta se dešavalo, koliko je nevinih ljudi stradalo početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu na raznim područjima u našoj državi. Tako da ovom prilikom pozivam našu rodbinu, prijatelje, sve ljude koji žele na ovaj način da iskažu poštovanje ljudima koji su dali živote i metke svoje za mir i svoju domovinu. Ovom prilikom želim da se zahvalim boračkoj organizaciji i našem Omeru Laviću koji stvarno nesebično staju i pomažu nam u organizaciji ove manifestacije.
0: Grad Konjic je na stambenim objektima širom grada postavio obavještenja o obaveznom uklanjanju drva za ogrijev, paleta i drugih predmeta s javnih površina. Cilj ove akcije je održavanje komunalnog reda i estetskog izgleda grada. O detaljima akcije i zakonskim posljedicama detalje donosi Alisa Kudra.
2: Grad Konjic započeo je sa aktivnostima na uvođenju komunalnog reda postavljajući na stambene zgrade zvanična obavještenja o obavezi uklanjanja drva za ogrjev, paleta i drugih predmeta koji se nalaze na javnim površinama. Inspekcijske službe su na terenu od sredine sedmice kako bi obavijestile građane o njihovim obavezama, govori Minela Greda, inspektorica za komunalne djelatnosti u službi za zajedničke stručne i inspekcijske poslove grada Konjica.
3: Obavještavaju se građani da je zabranjeno deponovanje drva, paleta i drugih predmeta na javnim površinama, te da je navedene predmete potrebno ukloniti sa javnih površina u roku od 10 dana od dana izdavanja obavještenja. Mi smo krenuli sa izdavanjem obavještenja 13. maja 2026. godine i nastavit ćemo do kraja ove sedmice, tačnije završit ćemo 15. maja, znači očekuje se u narednih 10-15 dana da građani postupe.
2: Ukoliko

0: vlasnici ne uklone svoje predmete u zadanom roku, nadležne službe će reagovati prinudno, dodaje Greda.
1: Ukoliko se ne postupi po navedenom, uklanjanje će izvršiti javno-komunalno preduzeće Standard, deo Konjic u saradnji sa komunalnom inspekcijom. Ukoliko se ne postupi protiv odgovornih lica, bit će poduzete mere u skladu s odlukom u komunalnom redu.
0: Pravni osnov za ove radnje utemeljen je u važećim gradskim odlukama koje jasno definišu pravila i sankcije, istaknula je Minela Greda, inspektorica za komunalne djelatnosti u službi za zajedničke stručne inspekcijske poslove grada Konjica.
1: Članom 50 odluke o komunalnom redu propisana je zabrana deponovanja drva i drugih predmeta na javnim površinama i da napomenemo da je članom 175 propisana novčana kazna u iznosu od 200 do 1000 konvertibilnih maraka za građane koji se ne pridržavaju odredbi odluke o komunalnom redu.
0: Gradska uprava apeluje na građane da iskoriste navedeni rok i samostalno uklone predmete kako bi izbjegli dodatne troškove prinudnog uklanjanja i visoke novčane kazne.
2: Iz službe za zajedničke stručne inspekcijske poslove grada Konjica obavještavaju javnost da je službena web stranica grada trenutno nedostupna. Služba za zajedničke stručne inspekcijske poslove grada Konjica obavještava javnost da je web stranica grada trenutno nedostupna zbog tehničkih poteškoća i procesa provjere hostinga. S obzirom na veliku količinu podataka, proces uspostave i migracije sistema traje duži vremenski period. Hvala na razumijevanju, naveli su u saopštenju iz gradske uprave, zahvaljujući javnosti na strpljenju i razumijevanju. Knjižni fond Gradske biblioteke Konjic je obogaćen novim knjigama. Riječ je o najnovijim naslovima domaćih izdavačkih kuća koji su kupljeni na nedavno održanom sajmu knjiga u Sarajevu. Detaljnije Samra Đajić.
3: Knjižni fond Gradske biblioteke Konjic ovih dana bogati je za značajan broj novih naslova. Ljubitelji knjige, bez obzira na čitalačke afinitete, imaju priliku birati između savremene književnosti, stručne literature i popularnih svjetskih i domaćih bestsellera. Svi naslovi kupljeni su na nedavno održanom sajmu knjige u Sarajevu s ciljem da se dodatno unaprijedi ponuda biblioteke i odgovori na interesovanje redovnih čitalaca, kaže bibliotekarka Azra Hamza Balić.
4: U aprilu mjesecu, znači u Skenderiji, bude veliki sajam. Ove godine cifra izlagača bila baš impozantna, negdje oko 200 izlagača je bilo. Zahvaljujući našoj opštini koja nam je određena sredstva izdvojila, mi smo otišli na sajam i kupili smo negdje oko 55 novih naslova i na taj način obogatili naš knjižni fond. Ima svega, od romana, od trilera, od psihologije, svega onoga. Vodili smo se tom linijom da oni naši čitaoci revnosni koji redovno dolaze, oni bi nama onako upućivali neke zahtjeve, davali nam neke ideje, naslove i tako. Mi ono što smo bili mogućnosti da pronađemo, mi smo svakako za naše čitaoce pronašli.
3: Na policama Gradske biblioteke Konjic našli su se romani domaćih i stranih autora, dodala je bibliotekarka.
4: Dan Brown, Tajna na tajnama, pa onda Mali hotel, Alena Monštajnova, pa onda imamo i ovu novu od Elene Ferrante, Lažljivi život odraslih, Nemoj da ideš dušo, Farah Tahirbegović, imamo nešto i od meditacijama, imamo i za ljubitelje kriminalistički smrtonosni poziv, isto tako jedan po jedan. Ima tih naslova, kad bi ih onako birala, ne znam šta bi prije preporučila. Evo, ima i ova Izgubljena lobanja Mimara Sinana od Hakana Sokmana i ona, mislim da je ta knjiga vrijedna pažnje. I imamo čak i ove od Bekima Sejranovića i Sezmedina. Mislim da sve ljubitelje pisane riječi, odnosno naše čitaoce imamo ponešto. Ja pozivam ovom prilikom naše čitaoce da kažem da su stigli novi naslovi, da je pravo zadovoljstvo sve ono, znači, što je novo se moglo nabaviti, što je aktualno, mi smo donijeli. Svakako ja se trudim da ih provedem kroz kompjuter i kroz inventar, tako da gledam da to odmah bude aktualno i dostupno našim čitaocima.
3: Iz Gradske biblioteke Konjic poručuju da je knjiga uvijek dobar način za opuštanje, inspiraciju ili bijeg od svakodnevnice. Njihova vrata su otvorena svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Godišnja članarina za odrasle je 15, a za djecu 10 maraka.
2: o vremenu. Pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar umjerene jačine, povremeno s jakim udarima

0: južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 6 i 11, na jugu do 14 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 stepen Celzijusa. Slušali ste Infoblok. Hvala za pažnju. Realizovali Medin Jusufović i Amila Habibija.
1: Infoblok Radio Konjica.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

prodaju se dvije TA peći. Detaljnije informacije možete dobiti na broj telefona 062 345 304.

mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Služba za zajedničke stručne inspekcijske poslove grada Konjica obavještava javnost da je web stranica grada Konjica trenutno nedostupna zbog tehničkih poteškoća i procesa provjere hostinga, te zbog velike količine podataka, uspostava i migracija sistema traje duži vremenski period. Hvala na razumijevanju.
1: Gradonačelnik grada Konjica objavljuje javni poziv za podnošenje.
2: Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program. Servisne informacije

Dobro jutro iz studija Radio Konjica. Pozdravljamo sve slušaoce. Pozdravljaju vas Medin Jusupović i Amila Habibija. I ovog petka, koji ima datum 15. maj, u programu Radio Konjica očekuju vas zanimljivi sadržaj, aktuelnosti, dobra muzika. Ovo je poziv da ostanete s nama. Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine, povremeno s jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 16 i 21 stepen Celzijusa. U nastavku slijedi informacija o stanju na putevima iz Bihamka.

S obzirom na to da je danas posljednji radni dan u sedmici i da su dani vikenda pred nama, već u poslijepodnevnim satima očekujemo pojačanu frekvenciju vozila ne samo u gradskim zonama, nego i na prilazima, većim centrima, kao i na graničnim prelazima gdje su moguća duža zadržavanja. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zagreb

0: Zapad Lepenica i počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaonik od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno najizmjeničnim propuštanjem vozila. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina Banj Brdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakeć.
1: To su poručili, dakle, iz Bihamka. Mi još jednom svima želimo ugodno provedeno vrijeme uz aktuelne informacije i muziku s naših talasa. Veliki pozdrav za sve vas koji ste uz frekvencije Radio Konjica, koji nas slušate i na modernim uređajima, i neka tako ostane, neka se svira, naravno, i priča s Radio Konjica. Do 10 sati servisne informacije, obavištenja, pregled pisanja dnevne štampe, aktuelnosti. Ostanite s nama.

0: Nam se svi ste dobro došli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je Radio Konjic.
1: Slušate Radio Konjic.
2: Ritem nas pokreće svakako i dobro da je tako, ali trebamo uvijek paziti o svom zdravlju, znati gdje su nam mogućnosti do kojeg nivoa možemo ići kada je riječ o nekim aktivnostima, kada je riječ o zdravlju. Evo informacije iz Doma zdravlja Konjici iz hitne medicinske pomoći. U protekla 24 sata pregledano je 27 pacijenata iz hitne medicinske pomoći u urgentni centar opće bolnice Konjic. Upućena su 3 pacijenta, a zabilježene su 3 kućne posjete. Iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona dostavili su informaciju, tačni izvještaj o stanju sigurnosti u protekla 24 sata na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Između ostaloga, evo informacije vezane za aktivnosti koje je evidentirao MUP HNK Ministarstvo unutrašnjih poslova. Za protekla 24 sata u oblasti sprečavanja i otkrivanja kriminaliteta na području HNK registrovano je 5 prijava, na području Mostara 4, Čapljine 1. U oblasti javnog reda i mira registrovana su 3 prekršaja, na području Mostara 2 i području Čapljine 1. I u oblasti bezbjednosti saobraćaja 9 saobraćajnih nesreća, na području Mostara 4, Čapljine 2, Čitluka 1, na području Neuma 1 i na području Konjica 1, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede. S obzirom na oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima i grmljavinom, svi vi koji ste vozači, a svakako i ostali učesnici u saobraćaju, i danas budite itekako oprezni.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Dvije aktualnosti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica, d.o. Zenica, od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH s ciljem zaštite radnih mjesta, očuvanja domaće industrije i stabilnosti privrednog sistema Federacije BiH. Prijedlog zakona će biti upućen parlamentu Federacije po hitnoj proceduri uz zahtjev za održavanje hitne sjednice oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Predloženi zakon predstavlja poseban hitan i sudski kontrolisan mehanizam kojim Federacija BiH prvi put dobija sistemski instrument za sprečavanje nekontrolisanog stečaja i gašenja kompanije čije bi posljedice daleko prevazilazile samu željezaru. Posebna pažnja u zakonu posvećena je zaštiti prava radnika, dobavljača i povjerilaca uz punu sudsku kontrolu, transparentnost i jasna pravila postupka. Važno je naglasiti da zakon ne predstavlja nacionalizaciju ni oduzimanje privatne imovine, već pravni okvir koji omogućava stabilizaciju kompanije i zaštitu javnog interesa u situacijama kada bi nekontrolisani stečaj mogao izazvati ozbiljne ekonomske i socijalne

0: posljedice. Bosna i Hercegovina i Hrvatska prvi su put direktno pred tijelima UN-a iznijele stajališta o izgradnji skladišta radioaktivnog otpada uz granicu dviju država u okviru tajništva Expo konvencije međunarodne organizacije posvećene prekograničnom utjecaju na okoliš. Saslušanje je zakazano na osnovu prijave Bosne i Hercegovine da je Hrvatska prekršila međunarodnu konvenciju o prekograničnom onečišćenju zbog plana i aktivnosti vezani za odlaganje radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora uz granicu s BiH. Expo konvencija obavezuje države na međusobnu saradnju i razmjenu informacija o projektima koji mogu imati prekogranični uticaj na okoliš. Zaključci i preporuke tijela Expo konvencije nemaju pravno obavezujući karakter. Koordinator ekspertnog tima naše zemlje za Trgovsku goru Borislav Bojić izjavio je kako Hrvatska nije imala odgovore na brojna pitanja vezana uz Expo konvenciju. Predsjedavajući Expo odbora zbog toga je zatražio od Hrvatske pisano izjašnjavanje o tim pitanjima. Bojić je naveo kako će nakon toga tajništvo Expo konvencije pripremiti nacrt ili prijedlog koji će biti dostavljen i Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, nakon čega slijedi konačan zaključak odbora. Istaknuto je kako će cijeli proces potom biti detaljno razmotren u institucijama naše zemlje. Spor BiH i Hrvatska oko odlaganja radioaktivnog otpada traje od 2018. godine, kada je tadašnja vlada Hrvatske usvojila nacionalni program zbrinjavanja radioaktivnog otpada, kojim je Trgovska gora određena kao lokacija skladišta. BiH se protivi izgradnji centra tvrdeći kako bi skladištenje radioaktivnog otpada na samoj granici ugrozilo oko 250.000 stanovnika, nekoliko općina uz granicu i rijeku Unu koja dijeli dvije države. Osim vlasti u BiH, toj se lokaciji protive i ekološka nevladina udruženja s obje strane granice, kao i gradonačelnici i načelnici nekoliko obližnjih gradova i općina. Hrvatska planira na toj lokaciji skladištiti nisko i srednje radioaktivni otpad, a riječ je o otpadu iz nuklearne elektrane Krško te otpadu iz bolnica, industrije i vojske. Hrvatska, koja zajedno sa Slovenijom upravlja tom nuklearnom elektranom, ima međunarodnu obavezu preuzeti dio otpada najkasnije do 2028. Hrvatski sabor 15. decembra prošle godine usvojio je i poseban zakon o izgradnji tog centra, a paralelno s postupkom pred tijelima Expo konvencije, Bosna i Hercegovina je krajem aprila podnijela i novu prijavu prema Arhuškoj konvenciji, koja garantuje pravo javnosti na pristup informacijama, učestvovanje u donošenju odluka i pravnu zaštitu u pitanjima okoliša. Ovaj program Radio Konjica, ostanite s nama.
1: Prekidamo program zbog vanrednih vijesti.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program.
1: Dva obavještenja iz gradske uprave Konjic. Iz gradske uprave su obavijestili javnost da je web stranica grada Konjica trenutno nedostupna zbog tehničkih poteškoća i procese provjera hostinga, te zbog velike količine podataka uspostave i migracija sistema koja traje duži vremenski period. Zahvalili su na razumijevanju, a još jedna informacija o izmjeni režima saobraćaja za ponedjeljak 18. maj. Privremeno se obustavlja saobraćaj za sva motorna vozila u ulici Trg državnosti Alija Izetbegović u Konjicu na potezu od parkinga ispred gradske džamije, zaključno sa parkingom uz pijacu u ponedjeljak 18. maja od 8 do 18.30 u skladu sa uslovima na tereno. Na dan izmjene režima saobraćaja Fondacija Autoferija u saradnji sa Policijskom upravom Konjic dužna je da postavi propisanu privremenu saobraćajnu signalizaciju vodeći računa o bezbjednom i nesmetanom odvijanju saobraćaja, a po potrebi mora se omogućiti pristup vozilima hitne pomoći, vatrogasnim vozilima i drugim interventnim službama. Naime, u obrazloženju ove odluke navodi se da se Fondacija Autoferija obratila svom ovom organu, dakle resornoj gradskoj službi, sa zahtjevom za privremenu obustavu saobraćaja u ulici Trg državnosti Alije Izetbegović za 18.5. zbog održavanja dječjeg festivala Futurea 2026. Znate, to je onaj veseli dječji festival u kojem mališani, a boga mi stariji, često imaju mogućnost da uživaju u raznim sadržajima koje organizuje organizacija Autoferija. Mnogo toga zanimljivog očekuje se u ponedjeljak. Doći će dakle i do izmjene režima saobraćaja, to je važno naglasiti. A svima koji će biti učesnici na bilo koji način ovog događaja želimo lijepu zabavu.

0: Radio Konjic sa vama 24 sata, 7 dana u Segici.
1: Raznježena sprava ove dječje pjesme, a nekada se i zamislimo kada pročitamo izdanja dnevnih novina, da li online, da li ovako u onom starom izdanju na papiru, i mi ćemo upravo o tome izdvojiti neke naslove iz današnjih izdanja Dnevnog Avaza i Oslobođenja. Dakle, to nam je u narednim trenucima jutarnjeg programa Radio Konjica na rasporedu. Na naslovnici Dnevnog Avaza: svjetske sile, relaksacija napetosti, Trump i Xi podijelili tržište. Lux specijal Parlament Federacije BiH na potezu, vladin specijalni zakon za spas željezare. Ostavka na

U oslobođenju na naslovnici, tema iz Sarajeva, općine u Sarajevu, kolo vode, fasade padaju na Sarajlije, jer ih otkako su napravljene više niko nije pregledao. Razgovor je možda i zakon. Druga tema, početak razgovora između predstavnika zemalja Kvinte, SAD-a, Velike Britanije, Italije, Francuske i Njemačke i parlamentarnih stranaka Bosne i Hercegovine očekuje se narednih dana. Cilj je naći rješenje o državnoj imovini koje bi usvojio parlament Bosne i Hercegovine, a koje bi omogućilo investiranje i razvoj Bosne i Hercegovine, a ne rastakanje imovine između političara i njima bliskih tajkuna. U oslobođenju još jedna tema, između ostalih, naravno, ima ih i puno, puno. SDA našla staro rješenje, odluka je pala, Bakir Izetbegović ponovo je u trci za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Danas također u oslobođenju dodatak, kao i uz današnje izdanje dnevnog Avaza, u anteni Zdravi koraci donose balans stručnog i razumljivog, rudari, čuvari prirode i aktivisti katastrofe koje su znale uništiti do 80% života. To su neki od sadržaja iz današnjih izdanja oslobođenja i dnevnog Avaza. Na vama je izbor.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
0: Radio Konjić. Marketing.

tišini raja sa čebe pivara, roštilji od bojka, sve šareno poput čilima, a sa radija plima.

Ovo je jutarnji program Radio Konjica, aktualnosti, zanimljivosti, muzika, između ostalog obavještenja, pregled pisanja dnevne štampe.

0: lepe, svega toga smo jutro semitovali u našem programu. Evo jedne zanimljivosti, vjerujemo da ste svi vi koji imate djecu opsjednuti ovih dana panini sličicama, jer je u našoj državi zavladala prava groznica za ovim sličicama za svjetsko fudbalsko prvenstvo, a pojedine rijetke sličice na internetu dostižu cijene i do 125 konvertibilnih maraka. Jedan paketić košta 2,5 konvertibilne marke. Znači, počela je prodaja panini sličica, što je interesantno, nestane ih brzo, nisu one ni toliko jeftine. Pamtimo vrijeme kada smo bili djeca, evo i Medin i ja, da su te sličice bile igra za djecu, a ne za odrasle, kako se sve to danas komercijalizovalo i kako stari često pokvare neke i dječje stvari. Otišlo je to u nedogled, trebalo je pustiti da se djeca zabavljaju, da djeca igraju svoje dječje igre, da skupljaju svoje idole, da uživaju u prikupljanju, u razminjivanju, kao što smo to i mi nekada. Uz svu ovu priču da dodamo i da istaknemo ovog Kakanjca koji je ispravio nepravdu i napravio bum sa sličicama Alajbegovića, našeg Kerima Alajbegovića, jer je Panini napravio veliki kiks. Nije napravio sličicu BH zvijezde Kerima Alajbegovića za album za svjetsko prvenstvo, i onda je Kakanjac Vahidin Goga koji je kreirao originalan Panini dizajn i u svojoj firmi koja se bavi grafičkim dizajnom napravio sličice fudbalera Red Bull Salzburga. Bravo! Sve to uradio zbog ljubavi i prema reprezentaciji i podrške našem fudbaleru. Pohvaljujemo taj gest i eto, pozivamo one starije da uživaju u nekim drugim stvarima, da djeci prepuste sličice.
1: Je li to Bajraktarević
2: može odvesti Bosnu i Hercegovinu na svjetsko prvenstvo?
1: Esmir Bajraktarević za svjetsko prvenstvo ili za produžetak drame?
3: Ušla
1: za svjetsko prvenstvo! Ušla je! Prvi put da je pogodio stranu Điđo Donnarumma i prošla mu je. Bosna i Hercegovina je na svjetskom prvenstvu u Americi. Italije treći put zaredom nema.

Kada smo kod ovih sportskih tema, da se nadovežemo, fudbalski klub Bigman na krilima tri uzastopne pobjede putuje u Hadžić u okviru 23. kola prve lige. Bigman je gost kod Radnika u Hadžićima. Utakmica je u subotu u 17 sati na gradskom stadionu Hadžići. Dodaćemo da je sinoć muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena od Farskih ostrva. Uzvratni susret igra se u subotu na Farskim ostrvima. Bila je to jedna utakmica puna napetosti. Nažalost, poraženi smo, bit će prilike za popravni, a mi ćemo, evo, imamo još jedno 7 minuta do 10 sati kada ćemo 10 pustiti vijesti BH Radija 1, najaviti naš sadržaj od 10 sati, od 10 sati i 15 minuta, tačnije emisiju Minute zdravlja. Danas je gošća diplomirani inženjer medicinske radiologije Mina Begeta, koja je zaposlena u službi radiološke dijagnostike u Domu zdravlja Konjic. U današnjoj emisiji naša gošća govorit će o specifičnostima u radu s pacijentima koji trebaju radiološke usluge, o potrebi praćenja novih tehnologija u ovoj oblasti, o potrebi redovne edukacije. Sve to pažljivo slušajte od 10 sati i 15 minuta. Mi smo još uvijek malo s vama do 10 sati.

10 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine predstavit će danas na konferenciji za novinare rezultate rada te pravosudne institucije u trenutnim okolnostima. Medijima će se obratiti predsjednik Mirsad Čeman, potpredsjednice Valerija Galić i Angelika Nussberger te sudija Larisa Velić. Govorit će o izvještaju o radu za 2025. godinu i izvršenju odluka te predstaviti publikaciju Godišnjak Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 2025. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvuje na sjednici Komiteta ministara Savjeta Evrope u Kišinjevu u Moldaviji. Sjednica se održava u okolnostima pojačanih međunarodnih tenzija i složenih bezbjednosnih izazova uzrokovanih ratom u Ukrajini i rastućim geopolitičkim napetostima koje utiču na regionalnu stabilnost i međunarodnu bezbjednost. Ministri spoljnih poslova država članica trebalo bi da razmijene mišljenja i o djelovanju Savjeta Evrope u oblasti migracija, novom demokratskom paktu za Evropu, kao i o strategiji spoljnog djelovanja Savjeta Evrope. Nepoznati počinioci bacili su crvenu farbu na vrata i izlog dvije prodavnice u Sarajevskoj ulici Ferhadija. Također na izlozima je napisan i simbol 4S. Slučaj je prijavljen policiji, a obaviješten je i tužilac. Uviđaj je u toku, a događaj je okvalifikovan kao krivično djelo, izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti. Više informacija bit će poznato nakon okončanja uviđaja. Politika Sjedinjenih Država prema Tajvanu nije

0: se promijenila nakon posjete američkog predsjednika Donalda Trumpa Pekingu i razgovora sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, izjavio je američki državni sekretar Marco Rubio. Xi je tokom jučerašnjeg sastanka sa Trumpom poručio da bi nepravilno rješavanje pitanja Tajvana moglo dovesti do sukoba između Kine i SAD-a i ozbiljnog pogoršanja bilateralnih odnosa, te da je nezavisnost Tajvana nespojiva sa mirom u Tajvanskom Moreuzu. Tajvan je proglasio nezavisnost od Kine 1949. godine, a Peking ostrvo smatra svojom provincijom. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 14 stepeni, Bihaću i Trebinju 15, Mostaru i Zenici 16, Banja Luci 17, u Bijeljini 18 stepeni. Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura do 21 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine.
2: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Kodicu.

0: Minute zdravlja na talasima Radio Konjica. Emisija kojom unapređujemo fizičko, duševno i socijalno stanje svakog pojedinca. Savjeti ljekara, smjernice zdravstvenih organizacija i iskustva naših sugrađana mogu vam pomoći da sačuvate svoje zdravlje. Minute zdravlja.
1: Dobrodošli u emisiju Minute zdravlja. Nadamo se da ćete odvojiti vrijeme da slušate i ovog petka teme iz oblasti zdravstva. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija. Danas je naša gošća diplomirani inženjer medicinske radiologije Emina Begeta, zaposlena u službi radiološke dijagnostike u Domu zdravlja Konjic. Naša gošća govorit će danas o specifičnostima u radu s pacijentima koji trebaju radiološke usluge, o potrebi praćenja novih tehnologija u ovoj oblasti, o potrebi redovne edukacije. Sve to opširnije nakon pozdravne pjesme. Ostanite s nama.

0: Minute zdravlja na talasima Radio Konjica. Minute zdravlja.
1: Danas u emisiji Minute zdravlja govorit ćemo o radu službe radiološke dijagnostike sa ultrazvukom u Domu zdravlja Konjic. Naša sagovornica tim povodom je Emina Begeta. Gospođa Begeta je diplomirani inženjer medicinske radiologije i bit će ovo prilika da s našom gošćom razgovaramo o radu ove službe o ovoj jednoj važnoj medicinskoj oblasti. Dobrodošli u našu emisiju, Emina.
2: Hvala lijepo, dobro jutro vama, dobro jutro našim slušaocima.
1: Drago nam je što ste izdvojili vrijeme za naše slušaoce, danas je vaš slobodan dan. A kako se radi u ovoj službi, zamolit ćemo vas da kažete u Domu zdravlja Konjic, dakle radiološka dijagnostika sa ultrazvukom je u funkciji, vi ste tu dugogodišnja uposlenica, kako je organizovan rad ove službe?
2: Pa što se tiče radiološke službe, radi od ponedjeljka do petka svaki radni dan. Nekad je, kad smo ja i kolegnica moja radile same, bilo u prvoj smjeni od 8 do 2, sada radimo dnevnu od 8 do 18 sati dan, s tim da smo dobili novog kolegu, pa će i uslovi rada biti poboljšani, manje je čekanje u čekaonicama pacijenata, neće biti nekih naručivanja. Uglavnom rade se pacijenti kako dođu, jedino za screening mamografije. Tu mi dajemo termine koje i pogoduju i pacijenticama i nama, tako da žene uopšte ne moraju da čekaju, dođu na svoj termin, završe za pola sata.
1: Govorit ćemo kasnije i o

0: ta neka odobrenja regulatornih agencija i ministarstva. Da će biti rasterećenje na ultrazvuku što se tiče duge terminologije čekanja, a što se tiče onkoloških pacijenata, oni zaista ne čekaju ni dana više nego koliko je njima potrebno da svoj termin obave i da završe svoje preglede.
1: Da, to je bitno naglasiti, a kada je riječ o saradnji Doma zdravlja i opće bolnice Konjić, doktorica Lejla Nuhanović-Gakić je u svojstvu radiologa i za Dom zdravlja, iako je uposlenica opće bolnice Konjić, je li tako?
0: Pa, doktorica Gakić je naš spoljni saradnik, ona radi onoliko koliko može, to je definitivno nedovoljno za grad Konjić.
1: Podsjećamo da je danas naša gošća u programu Radio Konjica u emisiji Minute zdravlja, diplomirani inženjer medicinske radiologije Emina Begeta. Kada smo već spomenuli doktoricu Gakić, mi smo u prošlom izdanju emisije razgovarali sa doktoricom o jednoj edukaciji koja je održana organizaciji Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, Zavoda za javno zdravstvo te Komisije za praćenje provedbe kantonalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Vi ste također, gospođo Begeta, bili na ovoj edukaciji. Koliko je u ovom vašem poslu neophodna edukacija?
0: Pa edukacija u radiologiji je definitivno neophodna i mi imamo redovne edukacije po pitanju novih tehnologija. Imamo kongres svake godine inženjera medicinske radiologije gdje se sve novosti razmijene između kolega, predavača iz cijelog regiona. Što se tiče drugih edukacija, inženjer medicinske radiologije mora proći edukaciju o zaštiti od zračenja. Konkretno, znači, svi uposleni na radiologiji moraju tu edukaciju proći i licenca za tu edukaciju važi 4 godine. A osim toga, ja sam isto odgovorna za zaštitu od zračenja na radu za uposlenika kao i pacijenata naši. To je opet posebna edukacija na edukaciju.
1: Cjeloživotno učenje, što bi se reklo.
0: Edukacija, edukacija, edukacija. Mislim da mi u toku jedne godine imamo 2-3 edukacije, s tim što Dom zdravlja organizuje evo predavanja svake srijede iz raznih oblasti. U tim edukacijama i tim predavanjima učestvujemo i ja i moje kolege s radovima na razne teme tipa mamografija, zaštita od zračenja, ultrazvuk i tako dalje, plus ostale kolege svaki svog domena predavanja. I vrlo je lijepo da se i čuju i poučno.
1: Inženjeri medicinske radiologije igraju ključnu ulogu u savremenoj dijagnostici i terapiji. Evo imamo priliku, dakle, da čujemo od vas kako se to radi, kako redovno imate edukacije, gospođo Begeta. A kada govorimo o posebnostima ovog posla i opasnostima od zračenja, malo prije ste o tome govorili, o zaštiti na radu, tu također posebno treba obratiti pažnju i vi tu imate u sklopu vašeg posla specifičnosti vezane za rad.
0: Pa tu postoje razni elementi od tehničkih uslova zaštite na radu, to je kuća odgovorna uglavnom da obezbijedi, da ne detaljišem, zidove koji su adekvatni, da ne propuštaju ionizirajuće zračenje. Mi koji radimo na izvorima zračenja imamo tačne svoje propise po kojima se moramo držati u zaštiti od zračenja, a što se tiče novih aparata, oni su doze zračenja za pacijenta koji se slika sveli na najmanji mogući minimum.
1: I sada kada zaokružimo nekako tu priču o ovoj službi u Domu zdravlja Konjic, koliko ste vi zadovoljni kao dugogodišnja uposlenica, kao inženjer? Dakle, podsjećamo, riječ je o službi radiološke dijagnostike sa ultrazvukom u Domu zdravlja Konjic.
0: Pa mi iskreno nismo bili sretni zastarjelom tehnologijom jer kasnimo za svim kućama u Bosni i Hercegovini, ali s novim aparatom bit ćemo vrlo zadovoljni i moći ćemo vrhunsku uslugu

0: pružiti našim pacijentima.
1: Malo prije smo spomenuli edukaciju vezanu za screening mamografiju. Bili ste učesnica, gospođo Begeta, ove edukacije. Jako je važno. Hercegovačko-neretvanski kanton je prvi kanton koji je dakle pokrenuo taj program, kantonalni program ranog otkrivanja raka dojke. Kako se provodi ovaj projekat? Znamo da je Dom zdravlja Konjica od početka u ovom programu.
0: Projekat Dom zdravlja Konjic učestvuje u projektu od 2019. godine i mislim možemo se pohvaliti da smo mi služba koja je napravila najviše screening mamografija u cijelom kantonu i daleko smo ispred svih kolega tipa Stolac, Klinički centar, Safet Mujić, Čapljina i tako dalje. Tako da su nama kolege bukvalno zavidne iz drugih kuća koje su učestvovale u projektu. Što se tiče projekta, mislim, trebalo bi se osvrnuti na mali odaziv žena na mamografiju. Mislim da to bi trebalo da bude veći odaziv. Preventiva je mnogo jeftinija i mnogo bezbolnija za bilo koga od liječenja posljedica. Procenat odaziva žena koje su dobile pozivnicu na mamografiju je bio 37% u prethodnim godinama. Konjic i Jablanicu mi radimo jer Jablanica nema mamografskog aparata. Što je prilično malo, s tim da ti možda 7% su naši doktori preporučivali pacijenticama koje su se javile njima da to urade ili bi pacijentice došle na ultrazvuk pa im se predloži da urade mamografiju. E sad mi imamo još novu metodu koja će ići uz to. Znači kad je urađena već screening mamografija, ukoliko postoji potreba za dodatnom dijagnostikom, upravo je uvedena screening ultrazvuka kao dodatni pregled toj mamografiji, na kojem žene neće čekati dopće pa najbliži mogući termin da završe i taj ultrazvuk. Ne mora to biti nikakva patologija, ali nekad jednostavno zbog strukture dojke nije jasna slika mamografije i tako da joj je ultrazvuk dopuna. Ima još link za online prijavljivanje na mamografiju. Očekujemo da će biti pušten svakog dana i žene ga mogu naći na stranici Zavoda za javno zdravstvo i preuzeti same svoju pozivnicu i onda se javiti na broj ili nama koji smo uposleni na radiologiju Doma zdravlja Konjic.
1: Izlazite dakle maksimalno u susret građanima kako bi zdravlje bilo na jednom višem nivou, a kada govorimo općenito o tim zdravstvenim uslugama, kada govorimo općenito o pacijentima koji dolaze, pretpostavljamo da nekada prilikom ulaska u vašu ordinaciju, prostoriju za snimanje, ima i straha. Na koji način vi to razuvjerite, malo im olakšate?
0: Pa dobar pristup i ljubazno ophođenje su, mislim, sasvim dovoljni za svakoga da ga malo strah popusti. Svi mi na različite načine reagujemo kad je u pitanju medicinska usluga. Mislim, ljudi sami po sebi se boje pregleda, boje se nalaza tog pregleda, ali nekako uvijek treba pristupiti sa optimizmom i sa onom nadom da će biti sve najbolje što mi činimo.
1: Inače, kada govorimo o ovoj oblasti, značajnoj oblasti medicine, u našoj državi koliko ste upućeni, na kojem je to nivou, koliko bolnice, koliko klinički centri su uznapredovali s obzirom da je ovo doba visoke tehnologije, da se sve to nekako brže sada radi?
0: Pa tehnologija je definitivno uznapredovala, može se reći, onim koracima od 7 milja. Međutim, problem je što mi gubimo educirane kadrove zbog slabe plaćenosti, koji najbolji naši stručnjaci odlaze u inostranstvo jer nisu sretni, nisu cijenjeni dovoljno ovdje.
1: Da, nažalost, znamo koliko je mladih doktora otišlo iz Doma zdravlja, iz opće bolnice Konjic. U stvari ne znamo tačan broj, ali bitno je zadržati te mlade ljude koji

0: koji su i te kako važni za naše bosansko-hercegovačko društvo. Koji je vaš savjet svima onima koji bi željeli da studiraju medicinsku radiologiju?
1: Pa ljudi moraju da vole ono za što su se opredijeli. Moraju da vole rad sa ljudima prije svega. Drugim riječima,

0: se tako ophodi prema ljudima, prema pacijentima.
1: Kažete, imate li vi neke benefite radeći ovaj posao, s obzirom da je specifičan?
0: Pa što se tiče benefita, mi nemamo nešto posebno. Recimo, mi imamo dodatak na zračenje koji iznosi 10% na plaću i produžen godišnji odmor i to je sve. Što se tiče radiološke dijagnostike, ljudi ne treba da se boje sa novom tehnologijom, novim aparatima, zaista ne treba da se plaše ni zračenja, jer aparat sam po sebi ima integriranu zaštitu pacijenta, zaštitu ljudi koji rade, tako da tu nema, to su doze minimalne koje će možda primiti u toku 10-15 dana, od onih kosmičkih zračenja koja su redovna u našim životima.
1: Koliko se puta godišnje može obaviti pregled, rengen, CT?
0: Potrebe su različite. Mislim, za neke pacijente pregled je nužan. Znači, ide se više na korist pacijenta nego na tu počinjenu štetu zračenjem. Znači, nužno je urad 5 CT-ova, oni se moraju urati jer onkolog ne zna bez tog CT-a ili magneta šta će urati, kakav je plan dalje njegovog liječenja.
1: Nažalost, imamo onkoloških pacijenata.
0: Mi ih, nažalost, imamo i previše i svakim danom veći je broj onkoloških pacijenata i vrlo je teška situacija. Mi zaista dajemo sve od sebe da njima pružimo najbolju i najbržu uslugu koju oni trebaju. Što se tiče opreme u Domu zdravlja Konjic, možemo reći još da smo dobili ultrazvuk koji je donacija lica za zaštitu, mislim, izbjeglica prije godinu dana. Ima naznaka da ćemo dobiti novi digitalni mamograf, mislim, vrlo uskoro, čemu se iskreno nadamo, što će ubrzati i naš rad i rad sa pacijentom i kvalitet će poboljšati kud i kamo.
1: Da kažemo, na kraju 40-godišnje radno iskustvo isključivo je li na ovim poslovima, mnogo edukacija, mnogo učenja tokom života, kako se tehnika mijenjala i vi ste bili primorani da pratite sve to, Emina. Je li bilo teško, naporno?
0: Pa nije bilo teško, jednostavno to je dio posla. Normalno, čim dođe neki novi aparat, ide edukacija, a između toga uvijek postoje edukacije s novim dostignućima. Mislim, mi nažalost ne možemo svjetske trendove pratiti, ali možemo i bar čitati.
1: Hvala vam puno za izdvojeno vrijeme. Podsjetit ćemo slušaoce Radio Konjica. S nama je danas bila Emina Begeta, diplomirani inženjer medicinske radiologije, zaposlena u službi radiološke dijagnostike sa ultrazvukom u Domu zdravlja Konjic.
0: Hvala vama i hvala našim slušaocima.

0: Minute zdravlja na talasima Radio Konjica. Emisija kojom unapređujemo fizičko, duševno i socijalno stanje svakog pojedinca. Savjeti ljekara, smjernice zdravstvenih organizacija i iskustva naših sugrađana mogu vam pomoći da sačuvate svoje zdravlje. Minute zdravlja.
1: Slušate Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica.
1: O-Kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo OK, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O-Kredit se zove. Očekujete i pogodnost? OK, O-Kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O-Kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Novi prodajni salon u našem gradu, dragi naši. Trgloprodukt je proširio svoj prodajni asortiman sa keramikom, tuš kabinama i kadama, sanitarijama, kupaonim namještajem, laminatom, SPC podovima, parketima, ćilimima, akustičnim panelima, granitnim sudoperima, keramičkim stolovima i tapetama poznatih brendova koji nude kvalitet i garanciju za svoje proizvode kao što su Geberit, Florim, Hidrastil, Kindle, Parket, Unitas, Blitz, Sintelon. Ukoliko renovirate ili nanovo izgrađujete stan, kuću, vikendicu ili poslovni prostor, posjetite naš salon, sigurno ćete pronaći nešto što će uljepšati vaš prostor. Povodom otvaranja salona za vas smo pripremili posebne akcijske pogodnosti, stoga vas pozivamo da nas posjetite i iskoristite ovu priliku. Dio asortimana možete pogledati na našoj Facebook i Instagram stranici. Očekujemo vas u Trgoproduktu u novo otvorenom salonu na adresi Trešanica 67A od ponedjeljka do petka od 8 do 16, a subotom od 8 do 12 sati. Dobro nam došli, vaš Trgoprodukt.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Radio Konjica. Maksumić d.o. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na farmi Borci na broj 061-499-5588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Kisela pavlaka 800 grama Bingo, 3,25, Pepsi 2 litra, 2 km, donji dio pidžame 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
0: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
2: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
0: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033-711-100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
2: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Konjica. Prodajem domaće kurbane. Kurbani se nalaze u Spiljanima. Nudimo i uslugu pripreme kurbana prema islamskim propisima i uz veterinarski nadzor. Cijena po dogovoru. Kurbani se mogu naručiti na broj telefona 062 853 955. Nudimo dostavu kurbana na kućnu adresu prvog, drugog i trećeg dana Kurban Bajrama.
1: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odebranu liniju saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo

0: 1KN mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milkro Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Marketing Radio Konjica.

0: jedan od najznačajnijih događaja u odbrani Tuzle.
1: Američki predsjednik Donald Trump okončao posjetu Kini, Xi Jinping zainteresovan za pregovore o okončanju rata u Iranu.
0: Vrijeme danas nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 21 stepen. Ustavni sud Bosne i Hercegovine godinama radi u nepotpunom sastavu, poručeno je na preskonferenciji ove institucije. Ustavni sud sa 7 sudija može zasjedati samo u plenarnom sastavu, zbog čega je trenutno neriješeno više od 13.000 predmeta. Predsjednik Ustavnog suda Mirsad Čeman pozvao je entitetske vlasti da imenuju nedostajuće sudije, jer su zbog ove situacije ugrožena prava građana.
2: Na kraju prošle godine bilo je neriješeno 13.625 predmeta. Prije ovog sudijskog, da tako kažem, deficita, bilo je neriješenih manje od 3.000 predmeta. Zbog nefunkcionalnog velikog vijeća koje je rješavalo preko 99% i više, dakle, predmeta, jednostavno mi nismo uspjevali, ne uspjevamo riješiti na zadovoljavajućem, da kažem, vremenskom okviru predmete koji pristižu u Ustavni sud. Prošle godine je primljeno čak 5.671 predmet, a riješeno je 2.503. Očigledan je, dakle, povećan broj neriješenih predmeta. Ali s druge strane, mi imamo konstantan priliv, gotovo stabilan, predmeta iz cijele države, iz Bosne i Hercegovine. Što znači da povjerenje građana u Ustavni sud i dalje je na zavidnom nivou.
1: Bosna i Hercegovina prolazi kroz novu krizu, a razgovori o imenovanju novog visokog predstavnika su u toku, poručio je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković u obraćanju na sjednici Komiteta ministara Vijeća Evrope u moldavskom Kišinjevu. Istakao je da Bosna i Hercegovina ostaje opredjeljena dijalogu, kompromisu i dogovoru. Dodao je da ideje koje se predstavljaju kao smirivanje Rusije kroz imenovanje novog visokog predstavnika predstavljaju neprihvatljivu postupak koji bi imao negativne posljedice po Bosnu i Hercegovinu, Ukrajinu, Moldaviju i druge zemlje.

0: zemlje koje se suočavaju sa ruskim uticajem.
1: U kampu Butmir kod Sarajeva danas je upriličena primopredaja komandne dužnosti u NATO štabu.
0: Novi komandir NATO-a je James C. Fowler, koji je vodio više misija širom svijeta u okviru američke vojske. U obraćanju na svečanoj ceremoniji poručio je da u vrijeme značajnih promjena u svim oružanim snagama obaveza alijanse ostaje nepromijenjena. Fowler je naglasio da će NATO sa saveznicima nastaviti podržavati stabilnu i sigurnu Bosnu i Hercegovinu i miran Zapadni Balkan. Danas je godišnjica sukoba na Brčanskoj Malti u Tuzli, poznata kao Tuzlanska kolona. Tuzlanske vlasti obilježavaju 15. maj kao jedan od najznačajnijih datuma u odbrani grada. Na taj dan, 1992. godine, tokom povlačenja brigada JNA, došlo je do pucnjave. Pripadnici teritorijalne odbrane i policije Tuzle navode da je sa pucnjavom počela JNA, dok vlasti Republike Srpske tvrde da je dogovor prekršen pucnjevima Tuzlanske policije. Ni danas ne postoji zvanični podaci o broju poginulih. Tuzlanska strana ima podatke o 33 poginula vojnika INA, dok vlasti RS-a navode da su ubijena 54 vojnika. Bosna i Hercegovina će narednih dana dobiti poziv za učestvovanje u prekograničnim konsultacijama u vezi sa izgradnjom skladišta za nuklearni otpad na Trgovskoj gori, saopćeno iz Hrvatskog fonda za zbrinjavanje otpada nuklearne elektrane Krško. Naglašeno je da se postupak trenutno nalazi u ranoj fazi, te da će sve javne i prekogranične konsultacije biti provedene transparentno i u skladu sa najvišim međunarodnim standardima.
1: Američki predsjednik Donald Trump završio je trodnevnu posjetu Kini. Kako je saopćeno, nakon sastanka sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, Kina je zainteresovana da pomogne u pregovorima o završetku rata u Iranu. Dodaje se da je Hormuški moreus potrebno otvoriti što je ranije moguće. Opširnije Dragana Radovanović Čalija.
2: Kinesko ministarstvo inostranih poslova saopštilo je da su se američki predsjednik Donald Trump i kineski predsjednik Xi Jinping složili da izgradnju konstruktivnog stabilnog odnosa između Kine i SAD-a učine novim okvirom za bilateralne odnose. Posljednji sastanak lideri su održali u baštama nekadašnjeg carskog vrta Zhongnanhai. Kineski predsjednik Xi Jinping.
3: Ova je posjet povijesni i velika je prekretnica. Do sad smo uspostavili novi bilateralni odnos ili bolje rečeno konstruktivan odnos strateške stabilnosti. Moglo bi se ovo opisati kao prekretnički posjet.
2: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da su na sastancima sklopili trgovinske sporazume, ali razgovarali o spornim pitanjima kao što su rat u Iranu, tehnologija i Tajvan.
3: Razgovarali smo o Iranu. Osjećamo se veoma slično po pitanju Irana. Želimo da se to završi. Ne želimo da imaju nuklearno oružje. Želimo da se tjesnac otvori. Sada je zatvoren. Oni su ga zatvorili, a onda smo ga mi dodatno zatvorili. Ali želimo da se tjesnac otvori. I želimo da se to okonča, jer je to luda stvar tamo.
2: Trump je u intervju rekao da je dobio garancije da Kina neće slati oružje Iranu, ali da ova zemlja ima namjeru da nastavi da kupuje naftu od Irana. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
0: Ukrajina i Rusija razmijenile su ukupno 410 vojnika. Riječ je o razmjeni jednakog broja vojnika s obje strane, koju su omogućili Ujedinjeni Arapski Emirati, saopćio je Kremlj. U međuvremenu je ukrajinska vojska izvela veliki napad dronovima na vojnu energetsku infrastrukturu u više ruskih regija. Objavljeni su snimci požara u jednoj rafineriji nafte, ali nema izvještaja o žrtvama. Prethodno je u ruskom napadu na Kijev ubijeno najmanje 20 osoba.
1: Večeras će biti otvoreno 23. izdanje festivala komedije Mostarska Liska. Prvo veče u Narodnom pozorištu rezervisano je za nastup domaćina, a u narednih 7 dana gostovaće ansambli iz cijelog regiona. Organizatori poručuju kako im je i ovaj put cilj donijeti predah od svakodnevnice, ali i skrenuti pažnju na važne teme. Detaljnije će Tereza Šušnjara.
4: Premijera predstave Pukovnik ptica autora Hriste Bojčeva u režiji Zorana Rakočevića otvorit će 23. izdanje Mostarske liske. Djelo je to koje se bavi odnosom Balkana i Europe, koje donosi smijeh

0: ali i ozbiljna promišljanja, najavio je Rakočević.
1: Teatar apsurda prije svega i to je nešto što je u ovom slučaju neizbježno. Međutim, u ovom dramaturškom predlošku zaista je pitanje karaktera prilično obogaćeno.
0: Na ovogodišnji festival pristiglo je ukupno 36 prijava iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Slovenije. Odabir programa potpisuje dramaturginja i redateljica Emina Kovačević-Podgorčević.
2: Negde sam iz te školske teatrološke vizure svijeta svjesna da je komedija najpotrebnija ljudima u periodima teških društvenih previranja. Ona je jedan od načina na koji se održava higijena duha.
0: Za zatvaranje festivala 22. svibnja najavljena je Đurologija Branka Đurića. U danima između Pukovnika ptice i Đurologije, mostarskoj publici smijeh će donijeti predstave gostujućih kazališta. Ravnatelj Narodnog pozorišta Mostar Emir Spahić.
3: I ove godine nastavlja svoju misiju razvoja savremene teatarske forme međunarodne saradnje i povrh svega jačanja kulturnog života grada.
0: Ovogodišnje oblikovanje festivalskog programa predstavljalo je zahtjevan zadatak, a pri odabiru posebna pažnja posvećena je žanrovskoj i tematskoj raznolikosti. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
4: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Bihaću je 16 stepeni, Mostaru i Trebinju 17, Zenici 18, u Banja Luci i Neumu 19 stepeni.
5: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura do 21 stepen. Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačan je intenzitet saobraćaja, posebno je frekventno u užim gradskim zonama. Na graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila su do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejhić, urednik emisije Adis Muhić.
6: Sport Plus. Radio Konjica.

0: tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
1: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
0: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
1: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
0: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
2: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravljanje 17,95, mrežna ljuljačka 100 cm 44,95, putni krevetac Kalej 64,95, električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Marketing Radio Konjica. Maksumić d.o. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na Farmi Borci na broj 061-499-5588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.
1: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: OKredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo OK, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu OKredit se zove. Očekujete i pogodnost? OK, OKredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. OKredit proizvod je podržan od strane EBRD-ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti?

0: poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Infoblok Radio Konjica.
2: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je na jučerašnjoj sjednici usvojila izvještaj o izvršenju budžeta HNK za period od 1. januara do 31. marta 2026. godine, kao izvještaj o izvršenju tekuće rezerve budžeta kantona za isti period. Na sjednici je utvrđen tekst javnog poziva o podnošenju prijava potraživanja iz budžeta HNK za 2026. godinu u skladu s odlukom o postupku i kriterijima za sporazumno rješavanje potraživanja pravnih i fizičkih lica iz budžeta HNK. Pozvana su sva zainteresovana pravna i fizička lica koja imaju novčana potraživanja iz budžeta kantona, zasnovana na pravosnažnim presudama ili rješenjima, čija je pravosnažnost nastupila najkasnije 31. marta 2026. godine, da kantonalnom javnom pravobranilaštvu HNK podnesu prijave svojih potraživanja u cilju zaključivanja ugovora o vansudskoj nagodbi. U nedjelju 17. maja će biti obilježena 34. godišnjica stradanja sela Gakić i tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Kod spomen obilježja bit će proučen jasina, prisutni će odati počasti poginulom branitelju Mati Mamiću. Sport. U okviru 23. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine fudbalski klub Igman sutra gostuje u Hadžićima kod ekipe Radnik. Utakmica se igra s početkom u 17 sati. Fudbalski klub Klis u 26. kolu Druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug u nedjelju gostuje kod ekipe Kamešnica Podhum. Utakmica se igra od 17 sati na stadionu Bilo Polje u Livnu.
3: S obzirom na to da je danas posljednji radni dan u sedmici i da su dani vikenda pred nama, već u poslijepodnevnim satima očekujemo pojačanu frekvenciju vozila ne samo u gradskim zonama, nego i na prilazima, većim centrima, kao i na graničnim prelazima gdje su moguća duža zadržavanja. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaonik od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno najizmjeničnim propuštanjem vozila. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina Brdo, vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
2: Pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine povremeno s jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 6 i 11, na jugu do 14 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 stepen Celzijusa. Slušali ste Infoblok. Hvala za pažnju.
1: Infoblok Radio Konjica.

Dobar dan i srdačan pozdrav, poštovani slušaoci, slijedi još jedno izdanje emisije Čudesni svijet. Iz studija vas pozdravljaju Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Osnovna muzička škola Rezonanca naredne nam sedmice priprema poseban poklon pod nazivom Tri majske večeri harmonije. Riječ je o ciklusu koncerata koji će se održati 18., 20. i 21. maja u 19. sati u prelijepom ambijentu Bosanske sobe Narodnog univerziteta Konjic. Ko su učenici koji će se predstaviti publici sa odsjeka klavijera, vira, gitare, violine, harmonike i pop-rock škole, saznaćemo iz prve ruke. Naša gošća danas je Biljana Hanđo, direktorica osnovne muzičke škole Rezonanca Konjic, koja će nam najaviti ove muzičke svečanosti. Sa vama smo odmah nakon pozdravne numere. Ne mijenjajte frekvenciju.

0: ove rada vrijednih učenika i njihovih nastavnika. Šta sve očekuje posjetioce, kako su utekle pripreme i koji će se odsjeci od violine, gitare i klavira, pa do harmonike i pop rock škole predstaviti publici, razgovaramo sa našom gošćom. Sa nama je Biljana Hanđo, direktorica Osnovne muzičke škole Rezonanca Konjic. Biljana, dobro nam došli.
1: Veliko mi zadovoljstvo, draga Alisa. Ja kad sam čula vaš uvod, sama bih došla na te koncerte. Krasno, zaista, ovo ste lijepo pripremili. Pa, kao što ste rekli, maj je nama udarni mjesec, znači nekako smo, sve vrijeme smo nekako u tišini dok se radi, onda to naglo eskalira. Dakle, nije naglo što se tiče našeg rada, ali evo jeste zbog te prezentacije. Kao što ste rekli, dakle, mi smo u februaru mjesecu krenuli redovno drugo polugodište, čak smo krenuli sedmicu ranije da bismo imali slobodno zadnju sedmicu juna i hvala Bogu, obzirom da smo krenuli na vrijeme već na samom početku školske godine, stigao se kompletan taj plan i program školski koji je obavezni, pa evo i nešto dodatnog. Tako da evo, vrijeme je znači bilo, pošto imali smo mi koncerte u decembru i za novu godinu i već ne znam, ne mogu se ni sjetiti, puno internih. Međutim, na ovom majskom koncertu treba da učestvuju svi učenici, svi polaznici Osnovne muzičke škole Rezonanca, kao što ste rekli, sa odsjeka za violin, gitaru, harmoniku i klavir. I pop rock odsjek, to je naša maza. U maju, jutro sam nešto razmišljam o tome, kad smo krenuli sa ovim prvim majskim koncertima, bila je jedna večer, pa bile su dvije, pa su sad tri. To je naprosto iz razloga što je preko 70 učenika koji pohađaju muzičku školu i naprosto želimo da ta večer bude ugodna, da ne bude ni predugačka, da ne bude ni dosadna, to što neće biti sigurno, i da damo svakom učeniku prostor da on pokaže ono što je naučio za godinu dana. Tako da mi već znači krećemo sa koncertima, kao što ste rekli, prvi koncert je 18. maja, nekako smo se uspjeli ubaziti između ovih predstava festivala glumca, prosto se utrkujemo ko će uzeti neki termin, tako da imamo 18. maja prvi koncert, ako ja mogu pročitati imena naših učenika. Znači, tu večer prvu na violini su Alić Najra, Halilović Azra, Hođić Amira, Kadić Rijad, Karkelja Ilda, Lapo Zana, na gitari Memić Ahmed, Prevljak Nedim, Ćorđ Đana, na klaviru Ali Hođić Ensar, Bajrović Ajna, Dedić Sara, Butrović Hadi, Džumhur Anja, Hajduk Đana, Herić Ajla, Hujdur Naida, Kovačević Daris, Lepara Lana i na harmonici Balić Adin, Halilović Hamza. Harmoniku, evo, njima ću dati sekund više prostora. Harmonika nam je faktički novi odsjek. Imali smo mi već prošle godine jednu učenicu, ove godine imamo 6 učenika na harmonici i zaista kogod dođe vidjet će, znači, pored svih ovih koje sam nabrojala, da su nam i harmonikaši potpuno su se onako lijepo uklopili u program i rad muzičke škole. Znači, evo, vidjeli ste, to su imena za prvu noć, 18. maja, i zastupljeni su svi učenici od 1. do 6. razreda, bez obzira što će 6. razred imati maturalni koncert sljedeći mjesec. Imamo, znači, pauzu utorak, pošto je predstava festivala glumca. 20. maj, srijeda, na violini su Albegović Ajša, Kevrić Emina, Pranjić Mija, na gitari Lepara Đana, Zukić Emina, Habibija Daris, Dedić Lejla, Bubalo Ahmed, Hondo Asmir, Falađić Zeid, Bubalo Fars. Na klaviru Balić Merijem, Isanović Merijem, Kevrić Damir, Lepara Esma, Mančuka Darija, Nišić Ali, Proho Nedim, Sokolović Zara, Tucaković Farik, Zahrović Fadil, Mehmet, Abaza Džan, Korić Emir, Zel Čeldar su na harmonici i imamo na pop roku. Na pop roku to veče su Anđelić Matea, Žiko Meirem, Kasa Lamna i Hebibović Harun. To je dakle za 20. maj, kad ćemo malo poboljšati, pojačati sa pop rokom malo modernog ritma. Evo, samo da kažem, da napravit ću malu digresiju. Znači, šta znači pop rok? To su učenici koji su već završili klasični smjer osnovne muzičke škole i oni su nastavili. I oni rade sa profesorom Emirom i tu su, znači, Mateja je na klaviru, Žiko Meirem violina, Kasa Lamna gitara, Hebibović Harun gitara. Oni su već završila, ali nastavljaju zato što im je lijepo. E, imamo 21. maj, to je bila srijeda, u četvrtak, znači 21. maja, pa idemo redom, na violini Suhođić Perina, Honda Zara, Odo Bašić Iris, Ramić Suana, na gitare Alihođić Harun, Alkadić Adna, Blackburn Mija, Jašarević Imran, Čišo Harun, Rgeji Adel, Potrović Lemana, Šarić Emir, klavir Alić Zara, Bajić Šejla, Bubala Mina, Jusupović Iman, Krivić Nera,

I polako smo stigli do kraja našeg današnjeg druženja. Još jednom podsjetnik, ne propustite tri majske večeri harmonije naredne sedmice 18., 20. i 21. maja od 19 sati. Podržimo mlade umjetnike koji svojim trudom i talentom uljepšavaju naš Konjic. Današnje izdanje emisije Čudesni svijet realizovali su Muamer Ćukle i Elisa Kudra. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz frekvencije Radio Konjica. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Radio Konjici danas u vašem životu.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
2: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
1: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš

0: Tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
1: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
0: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Novi prodajni salon u našem gradu, dragi naši. Trgoprodukt je proširio svoj prodajni asortiman sa keramikom, tuš kabinama i kadama, sanitarijama, kupaonim namještajem, laminatom, SPC podovima, parketima, ćilimima, akustičnim panelima, granitnim sudoperima, keramičkim stolovima i tapetama poznatih brendova koji nude kvalitet i garanciju za svoje proizvode kao što su Geberit, Florim, Hidrastil, Kindil, Parket, Unitas, Blitz, Sintelon. Ukoliko renovirate ili nanovo izgrađujete stan, kuću, vikendicu ili poslovni prostor, posjetite naš salon, sigurno ćete pronaći nešto što će uljepšati vaš prostor. Povodom otvaranja salona za vas smo pripremili posebne akcijske pogodnosti, stoga vas pozivamo da nas posjetite i iskoristite ovu priliku. Dio asortimana možete pogledati na našoj Facebook i Instagram stranici. Očekujemo vas u Trgoproduktu u novootvorenom salonu na adresi Trešanica 67A od ponedjeljka do petka od 8 do 16, a subotom od 8 do 12 sati. Dobro nam došli, vaš Trgoprodukt.

0: oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravo.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama.

0: Konjica FM, Radio Konjic.
1: Vidi se u stvari da ste vi baš onaj pravi gradski radio.
2: Radio Konjic. Marketing.
3: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Akuodvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odebranu liniju saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: te u kojem upozorava da se iza kulisa priprema potpuni slom industrije čelika u Bosni i Hercegovini. Dok federalna vlada predlaže zakon o postupku vanredne uprave, radnici na terenu se suočavaju s dokumentima prema kojima je predviđena masovna čistka, navedeno je u saopćenju sindikata metalaca. Sindikat Nove željezare Zenica uz podršku sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona i federacije na današnjoj konferenciji za novinare u Zenici upozorio je na najavu uprave kompanije da će gotovo 1200 radnika biti tehnološki višak uz 300 onih angažiranih na određeno. Predsjednik sindikata Nove željezare Rašid Fetić i predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
1: Mi se protivimo jednom radnom mjestu da se smanji, da ne pričamo o 1198 radnih mjesta plus sigurno neki 300 radnih mjesta koji nemaju ugovor za stalno. Tu se cifra povećava na neki 1500 radnika. U stvari, ovo je pokazatelj od prvog dana koje su bile namjere, samo što je juče dostavljeno crno na bijelo.
2: Znači neki 85% radnika je po njima tehnološki višak. S druge strane, apsolutno nam razlog za optimizam daje donošenje prijedloga zakona o uvođenju vanredne uprave u Željezari Zenica. Naravno, taj zakon mora proći oba doma federalnog parlamenta, ići po hitnoj proceduri. Mi pozivamo delegate u oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da taj zakon podrži kako bi on bio što prije usvojen objavljen službenim novinama, kako bi se imenovala vanredna uprava i kako bi se stvorili u što je moguće kraćenjem roku uslovi za ponovno pokretanje integralne proizvodnje. To je u ovoj situaciji jedino moguće rješenje.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer je utvrdila prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH sa ciljem zaštite radnih mjesta, očuvanja domaće industrije i stabilnosti privrednog sistema. Prijedlog zakona biće upućen federalnom parlamentu po hitnoj proceduri. Predloženi zakon predstavlja poseban hitan i sudski kontroliran mehanizam kojim Federacija prvi put dobija sistemski instrument za sprečavanje nekontroliranog stečaja i gašenja kompanije, čije bi posljedice daleko prevazilazile samu željezaru. U Sarajevu je održana konferencija za medije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na kojoj su prezentirani funkcioniranje i rezultati rada ove institucije u sadašnjim okolnostima. Predsjednik Ustavnog suda BiH Mirsa Čeman, koji je iznio podatke o radu, poslao je oštru poruku javnosti i donosiocima odluka, upozorivši na teško stanje u kojem se ključna institucija u zaštiti i vladavini prava u Bosni i Hercegovini nalazi.
3: Prošle godine je primljeno čak 5671 predmet, a riješeno je 2503. Ranija je ova statistika puno bolje zvučala. Očigledan je, dakle, povećan broj neriješenih predmeta. Ali s druge strane, neovisno zbog ovoga sudijskog deficita, ja ću tako reći, mi imamo konstantan priliv, gotovo stabilan, predmeta iz cijele države, iz Bosne i Hercegovine. Što znači da povjerenje građana u Ustavni sud i dalje je na zavidnom nivou. U ovim okolnostima, nažalost, Ustavni sud ne može u razumnom roku odgovoriti na sve te zahtjeve. Tako da će moja i u ovom trenutku i na kraju poruka biti općoj javnosti i nadležnim u jednom i drugom entitetu. Izaberite nedostajuće sudije, izaberite ih na vrijeme. Nemojte da bilo ko, bilo čime motiviran, dovodi u sumnju ustavnost, legalitet, pa ako hoćete i legitimitet Ustavnog suda. Ustavni sud kao institucija sa tim kategorijama nema problem. Mi držimo da smo i ustavni i u ovom smanjenom sastavu i legalni i legitimni. Ali oni koji ne doprinose tome da se upotpuni sastav sudijski, zaista neka prije svega pogledaju na koji način se to odražava na prava i interese građana. Ja se moram zahvaliti ovdje našim međunarodnim sudijama koji snažno, odlučno, posvećeno i predano doprinose da ovaj sud funkcionira u ovom periodu i makar i u ovome formatu. Bez njihove spremnosti

0: da se puno više uključi u rad Ustavnog suda, mi bismo gotovo došli na granicu potpune paralize ove institucije. Možda je nekome to cilj.
1: Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Wolfgang Petrić u dnevniku D federalne televizije govorio je o ostavci Kristijana Šmita mogućim pritiscima i za njegovog odlaska evropskom putu zemlje. Petrić je kazao da ga je ostavka Šmita iznenadila te upozorio da Bosna i Hercegovina ulazi u osjetljiv period pred izbore.
2: Znam da zvuči složeno, komplicirano, ali uradite procjenu, vidite šta se do sada dešavalo, zatvorite i zatvarajte poglavlja, riješite, završite ono što je već urađeno, a onda otvorena pitanja samo uključite u proces pristupanja. Na taj način također ćete ubrzati pregovore sa Briselom. Jer ne želite da se priključujete u redu visokog predstavnika već Evropskoj uniji. I upravo je sada pravi trenutak da se imenuje da ostavi gospodina Šmita tu da uradi posao narednih pola godina ili da se imenuje neko ko zaista poznaje situaciju. Sumnjam da postoji bilo ko poznaje takvu situaciju kao gospodin Schmidt i onda dati izrečit zadatak da se radi na onome što sam predložio, utvrditi koja su pitanja ostala nerješena, uključiti ih u proces priključivanja u same pregovore i odatle krenuti. Na taj način riješili bismo se ruskog uplitanja i nažalost Amerikanci više ne podržavaju Evropsku Bosnu i Hercegovinu, ali Amerikanci žele, to sada je očito sa ovom južnom interkonekcijom. Oni žele poslovati, što je legitimno, ali svako poslovanje mora biti urađeno prema pravilima Evropske unije. Inače, Bosna će se samo udaljavati od priključivanja Evropskoj uniji i to ne smije biti danas odgovor.
1: U Hrvatskom saboru danas je usvojen zakon o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona, što bi, kako je saopćeno iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH, trebalo riješiti dugogodišnji problem ograničenog boravka u šengenskoj zoni za vozače koji rade u međunarodnom prometu. Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto izjavio je da je ovo važna vijest za hiljade profesionalnih vozača iz zemlje i regiona koji zbog prirode posla svakodnevno prelaze granicu. Američki predsjednik Donald Trump otputovao je iz Kine hvaleći se ugovorima koji ipak nisu zadivili ulagače. Iz Pekinga upozorenje protiv pogrešnog pristupa Tajvanu. Uz to kazali su da američki rat protiv Irana nikada nije trebao biti započet. Bilo je očekivano da će Trump potaknuti Kinu da iskoristi uticaj u Iranu kako bi Teheran pristao na sporazum. No analitičari sumnjaju da će Si biti spreman pritisnuti Iran ili okončati podršku za njegovu vojsku s obzirom na to da je Pekingu ta zemlja važna kao strateška protuteža Sjedinjenim Državama.
3: Donald Trump i Xi Jinping završili su još jednu rundu razgovora visokog profila u Pekingu, ali uprkos velikim ceremonijama i optimističnom jeziku postignuto je malo važnih ekonomskih i drugih sporazuma. Trump je ranije održao privatni sastanak sa Sijem u Zhongnanhaiju i rekao je da je zahvalan kineskom predsjedniku što ga je pozvao. Američki predsjednik je rekao da je njegova posjeta privukla pažnju svijeta te ju je opisao kao veoma uspješnu i nezaboravnu.
4: Želim vam mnogo zahvaliti. Ovo je bila nevjerovatna posjeta. Mislim da je iz nje proizašlo mnogo, mnogo dobrog. Isklopili smo neke fantastične trgovinske sporazume. Odlično za obje zemlje. Razgovarali smo o Iranu. Imamo veoma slične stavove kada je riječ o Iranu. Želimo da to bude okončano. Ne želimo da imaju nuklearno oružje. Želimo da Moreus bude otvoren. Sada ga zatvaramo. Oni su ga zatvorili, a onda smo ga mi zatvorili preko njih. Ali mi želimo da Moreus bude otvoren. I želimo da to bude okončano jer je to luda stvar tamo. Pomalo luda i nije dobro. Ne mogu to imati i ne mogu imati nuklearno oružje.
3: Više detalja nije kazao ni kineski čelnik osim o obilasku carskog vrta.

0: Ovo je historijska i značajna posjeta. Uspostavili smo novi bilateralni odnos, ili bolje rečeno, konstruktivan odnos sa strateške stabilnosti. Ovo bi se moglo opisati kao značajna posjeta. Ovo mjesto je nekada bilo dio carskog vrta, veoma i historijski. Kada smo gospodin predsjednik i ja prošetali, zastali smo nakratko. Ova stabla su stara više od 100 godina. Jedno od njih je staro 490 godina. Na drugim mjestima u kompleksu postoje stabla koja su živjela 1000 godina. Gospodin predsjednik je zainteresiran za to, uključujući naše ruže. Kao što sam rekao, pripremimo sjeme kineske ruže i pošaljimo ga predsjedniku kao poklon.
1: Xi je razgovarao sa Trumpom u velikoj dvorani naroda u Pekingu u četvrtak, prije nego što su dvojica lidera popodne posjetila hram neba, nakon čega je uslijedio banket dobrodošlice koji je Xi priredio za čelnika Sjedinjenih Država. Američki poslovni lideri koji su pratili predsjednika Trumpa tokom posjete Kini izrazili su povjerenje u kinesku ekonomiju i tehnološki razvoj. Ovo je bila prva posjeta američkog predsjednika Kini u gotovo 9 godina nakon što ga je Xi ugostio u Pekingu u novembru 2017. godine. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
2: Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Pete Hegseth iznenada je otkazao planirano slanje 4000 američkih vojnika u Poljsku, što je dodatno pojačalo zabrinutost evropskih saveznika kad je riječ o pouzdanosti američkih vojnih obaveza. Vijest stiže samo nekoliko sedmica nakon što je Ministarstvo odbrane naložilo povlačenje gotovo 5000 vojnika iz Njemačke usred rastućih napetosti između Vašingtona i Berlina zbog rata protiv Irana. U Kijevu je dan žalosti nakon ruskih zračnih napada u noći sa srijede na četvrtak u kojima su ubijene 24 osobe, među njima i troje djece. Gradonačelnik Vitalij Kličko proglasio je 15. maj nacionalnim danom žalosti u znak sjećanja na žrtve velikog ruskog napada na glavni grad. Pet državljana Italije poginulo je u ronilačkoj nesreći na Maldivima, potvrdio je italijansko ministarstvo vanjskih poslova. Prema saopćenju, vjeruje se da su ronioci stradali na atolu u Vaavu, pokušavajući istražiti pećine na 50 metara dubine. Uzroci tragedije još nisu utvrđeni, a istraga je u toku. Međunarodni dan porodice, 15. maj, obilježen je u organizaciji Savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Odbor je skrenuo pažnju na činjenicu da porodice još tragaju za više od 7.500 osoba iz Bosne i Hercegovine, nestalih tokom proteklog rata, kao i da se godinama bore s nepoznanicom, ne znajući istinu o sudbini najmilijih. Danas se navršavaju 34 godine od događaja na Brčanskoj Malti u Tuzli, poznatije kao Tuzlanska kolona, jednog od najosjetljivijih i najkontroverznijih trenutaka iz perioda početka rata u Bosni i Hercegovini.
3: 15. maja 1992. godine legitimne policijske snage odbranile su Tuzlu od napada paravojske takozvane Srpske republike i novoosnovane vojske Jugoslavije. Tog dana pripadnici stanice javne bezbjednosti Tuzla uspjeli su odbraniti grad od neprijatelja, a 15. maj je postao jedan od najznačajnijih datuma u historiji grada. Prilikom izlaska vojne kolone iz grada sa vojnim naoružanjem na Brčanskoj Malti došlo je do sukoba, a prema zvaničnim informacijama do pucnjave je došlo nakon što su iza smjera kolone ispaljeni prvi hici. Niko Jurić, komandir tadašnje druge manevarske jedinice stanice javne bezbjednosti Tuzla, ističe kako je bio plan da kolona sa kamionima izađe mirno iz Tuzle, ali to se nije dogodilo.
4: Istina je bila da smo mi čuvali naše obitelji, čuvali naše prijatelje, čuvali naš grad, čuvali njihovu imovinu, imali smo zadaću, odradili smo milicijske poslove u to vrijeme. Međutim, nažalost, vjerojatno neki su imali nekakve drugačije planove u ostvarivanju svojih želja. To je sukob dobrog i zla. Hvala dragom Bogu, pobjedilo je dobro.
3: Tuzlanske vlasti i brojne organizacije godinama ističu da je 15. maj dan kada se Tuzla branila, a ne napadala, te pozivaju na objektivan i nepristrasan pristup historiji. Naglašavaju da je ključno sjećanje na sve žrtve, ali i odbacivanje pokušaja revizionizma koji bi doveo u pitanje karakter rata u Bosni i Hercegovini. Tadašnji načelnik Tuzle Selim Bešlagić.
5: Trenutak koji se dešavao prije 33 godine je trenutak koji nije iziskivao nikako razmišljanja. On je bio odraz naših stavova, odluka Skupštine opštine Tuzla i mislim da to što se tada desilo je neponovljivo. Sa ovom pameću možda bi pripreme za odbranu Bosne i Hercegovine

0: počeli daleko ranije i možda bi bile pripreme za čitavu Bosnu i Hercegovinu. Prema tome, taj trenutak 15. maja odlučujući za Tuzlu, ali i Bosnu i Hercegovinu.
1: Ovaj događaj godinama je predmet različitih interpretacija i politizacije, a bio je i povod za pravne procese. Najpoznatiji među njima bio je proces protiv Ilije Jurišića, bivšeg pripadnika rezervnog sastava policije MUP-a Tuzla, koji je u Srbiji bio osuđen na 12 godina zatvora 2009. a potom oslobođen optužbi za ratni zločin u vezi sa ovim slučajem. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
2: Sport. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izgubila je u Tuzli od selekcije Farskih ostrova prvi meč baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Rezultat 22-24, revanš susret zakazan je za subotu u Toršavnu, počinje u 20 sati. Uz ogled u Tuzli odigrano ih je još 8, toko večeri za nama Crna Gora Slovenija 28-29, Srbija Mađarska 31-29, Slovačka Sjeverna Makedonija 24-31. Večeras igraju Španija i Izrael. U Tuzli je sinoć obavljen i žrijeb polufinala Kupa Bosne i Hercegovine za rukometašice i rukometaše. U konkurenciji rukometašica protivnice su Krajina Hadžići i Borac Krivaja. Kod rukometaša su polufinale Gradača Sloga Doboj te pobjednik susreta Izviđač Leotar Konjuh. U prvom susretu četvrtine finala Izviđač je u Ljubuškom pobjedio 42-29. Revanš u Trebinju zakazan je za sutra, a domaćini završnih turnira će biti određeni javnim konkursom. Na našim nogometnim terenima sutra ćemo imati priliku pratiti oglede 34. kola Premijer lige. Igraju Borac Željezničar, Sarajevo Široki Brijeg, Sloga Radnik, Velež Rudar i Zrinski Posušje, počinju u 18 sati. Tri kola prije kraja sezone Borac je na vrhu poretka sa nedostižnih 79 bodova, drugi je Zrinski sa 66, a Sarajevo sa 58 bodova treće. U prvoj nogometnoj ligi federacije subota donosi utakmice 23. takmičarskog kruga. U 17 sati počinju Bratstvo Budućnost, Jedinstvo Tomislav, Vitez Travnik, Radnik Igman i Tuzla City Čelik. Za nedjelju su zakazani susreti Stupčanica Sloboda i Tošk Gošk. Čelik je prvi na tabeli sa 49 bodova, Stupčanica mjesto ispod sa 37, treći Radnik ima 35. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi večera ćemo saznati i posljednjeg učesnika polufinala play-offa. Biće to pobjednik susreta Crvena zvezda Cedevita Olimpija, koji u Beogradu počinje u 19 sati. Protivnici imaju rezultat 1-1 u seriji, pa će odlučiti majstorica. Crvena zvezda je Olimpiju pobjedila 101-92 u prvom meču, Slovenci uzvratili u drugom 92-86. Bolji tim će se u završnici pridružiti Budućnosti, Partizanu i Dubaju. Pred nama su polufinalni mečevi singla tenisera Mastersa u Rimu. Norvežanin Kasper Rud i Italijan Luciano Dardieri će na mrežu u 15 sati i 30 minuta. Italijan Jannik Sinner i Rus Daniil Medvedev u 19 sati. Tokom večeri za nama Sinner je prošao Rusa Andreja Rubljeva 6-2, 6-4, a Medvedev bio bolji od Španca Martina Landaluzea 1-6, 6-4, 7-5. Za naslov pobjednice singla teniserki igraće Amerikanka Coco Gauff i Ukrajinka Elena Svitolina. Prva je u polufinalu bila bolja od Rumunke Sorane Kirstea 6-4, 6-3, a druga savladala Poljakinju Igu Świątek 6-4, 2-6, 6-2. Finale je zakazano za sutra, počinje u 17 sati. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
3: Putevi. Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se uz dobro vremenske uslove pojačan intenzitet vozila, posebno je frekventno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radove na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotno stranom Lašva-Kakanj. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Nemila

0: Golubinje u tunelu Bosna, Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Počitelj Bijača, a zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina saobraćaju vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaonik, danas do 15 sati i 30 minuta saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Gradiška duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno s jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren povremeno s jakim udarima, zapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, a najviša dnevna od 12 do 18 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spikerica Senada Smaković pripremila Aida Hasanbegović.

0: Marketing Radio Konjica. Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelićka jagoda 300 grama, 2,50. Kečap 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Radio Konjica.

0: Dobar dan iz studija Radio Konjica. Pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Alisa Kutra. Iz današnje Konjičke hronike izdvajamo.
1: Konjička hronika.
0: Na jučerašnjoj sjednici vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je niz mjera iz područja financija, privrede i poljoprivrede. Donacije za obnovu domova, otvoren javni poziv Uprave za prognane i izbjegle Hercegovačko-neretvanskog kantona.
2: Za one povratnike koji se već vratili na svoje prijeratne adrese i gdje nema dovoljno uslova, odnosno uslovi stanovanja su ispod određenih ovih standarda. I za raseljene osobe koje se još uvijek nalaze u općinama raseljenja, za koje je potrebno manja sredstva da bi se te kuće, odnosno stambene jedinice, dovele do stanja, da su uslovi ispunjeni za po AMG standard.
0: U nedjelju 17. maja bit će obilježena 34. godišnjica stradanja mještana sela Gakići tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.
3: Tom prilikom selo Gakić je uništeno do potpunosti, gdje je i jedan mještan poginuo kao i jedan branitelj u tom momentu.
0: Novi sadržaj u Visit Konjica Outdoor Resortu, adrenalinski park za sve generacije.
4: Challenge Park je nastavak na našu umjetnu stijenu za penjanje, na kojoj imamo sportsko penjanje i Via Ferratu. Ona je zamljenčljena kao trening centar za sve one koji nemaju iskustvo ili za usavršavanje koji imaju iskustvo. Jer pojavio se veliki trend penjanja odlaska u prirodu Via Ferrate. Da biste se upoznali sa opremom i otišli sigurni na teren, ovo je idealno mjesto za početak.
0: Konjic spreman za dječju čaroliju. Festival Futurea u ponedjeljak uz privremenu obustavu saobraćaja. FK Igman u subotu gostuje kod radnika u Hadžićima. FK Klis u nedjelju gostuje u Livnu kod ekipe NK Kamešnica. Budite sa nama od 16 sati.

Radio Konjici danas u vašem životu.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Prodajem domaće kurbane. Kurbani se nalaze u Spiljanima. Nudimo i uslugu pripreme kurbana prema islamskim propisima i uz veterinarski nadzor. Cijena po dogovoru. Kurbani se mogu naručiti na broj telefona 062 853 955. Nudimo dostavu kurbana na kućnu adresu 1., 2. i 3. dana Kurban Bajrama.

0: površinama raseljenja, a za koje je potrebno manja sredstva da bi se te kuće, odnosno stambene jedinice, dovele do stanja da su uslovi ispunjeni za po AMG standardima za uslovnost objekata.
1: U nedjelju 17. maja bit će obilježena 34. godišnjica stradanja mještana sela Gakići tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.
2: Tom prilikom selo Gakić je uništeno do potpunosti, gdje je i jedan mještan poginuo kao i jedan branitelj u tom momentu.
1: Novi sadržaj u Visit Konjica Outdoor Resortu, adrenalinski park za sve generacije.
3: Challenge Park je nastavak na našu umjetnu stijenu za penjanje, na kojoj imamo sportsko penjanje via ferratu. Ona je zamljenčljena kao trening centar za sve one koji nemaju iskustvo ili za usavršavanje koji imaju iskustvo, jer pojavio se veliki trend penjanja odlaska u prirodu via ferrate. Da biste se upoznali sa opremom i otišli sigurni na teren, ovo je idealno mjesto za početak.
1: Konjic spreman za dječju čaroliju. Festival Futurea u ponedjeljak uz privremenu obustavu saobraćaja. FK Igman u subotu gostuje kod radnika u Hadžićima. FK Klis u nedjelju gostuje u Livnu kod ekipe NK Kamešnica.

0: Na jučerašnjoj sjednici vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je niz mjera iz područja financija, privrede i poljoprivrede. Detaljnije informacije donosimo u nastavku.
1: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je na jučerašnjoj sjednici usvojila izvještaj o izvršenju budžeta HNK za period od 1. januara do 31. marta 2026. godine, kao izvještaj o izvršenju tekuće rezerve budžeta kantona za isti period. Usvojena je i informacija Ministarstva financija HNK o kvartalnom stanju duga HNK za prvi kvartal tekuće godine, koji završno sa 31. martom iznosi 67.501.284 marke, a kantonalni lanjski dug u istom periodu iznosio je 69.091.825 maraka, odnosno smanjen je za 2%. Vlada je usvojila izvještaje o radu ministarstava, uprava, upravnih organizacija i kantonalnog javnog pravobranilaštva za prošlu godinu. Na prijedlog Ministarstva privrede usvojena je informacija o stanju ležišta mineralnih sirovina na prostoru kantona, za koje postoje zakonima propisane dozvole za geološka istraživanja i eksploatisanje i na kojim je utvrđena nelegalna eksploatacija. Istaknuto je da je rudarska inspekcija inspektorata Ministarstva privrede izvršila inspekcijske kontrole na 25 objekata na 25 lokaliteta kojima gospodare ili su gospodarili predmetni subjekti kontrole, te 25 lokaliteta na kojima je u prethodnom periodu utvrđena nelegalna eksploatacija mineralne sirovine i na kojim je inspekcija poduzimala upravne i druge mjere. Vlada je zaključkom zadužila inspektorat da, među ostalim, pojačano provodi ad hoc inspekcijske kontrole na terenu i po potrebi u saradnji sa inspektoratima drugih ministarstava provodi propisane mjere. Prihvaćen je izvještaj o radu koordinacijskog tima vlade HNK za borbu protiv trgovine ljudima na prostoru kantona za 2025. godinu. Istaknuto je da se redovno održavaju sastanci sa predstavnicima nevladinih i međunarodnih organizacija u BiH, koji su podrška planskim aktivnostima u izgradnji kapaciteta za borbu protiv trgovine ljudima na prostoru čitave Bosne i Hercegovine. Vlada je usvojila izvještaj o radu žalbenog vijeća vlade HNK za period od 1. aprila 2025. do 1. aprila 2026. godine. Doneseno je 78 rješenja uz napomenu da se protiv dijela rješenja iz mandatnog i ranijih perioda vode upravni sporovi. Na sjednici je utvrđen tekst javnog poziva o podnošenju prijava potraživanja iz budžeta HNK za 2026. godinu u skladu s odlukom o postupku i kriterijima za sporazumno rješavanje potraživanja pravnih i fizičkih lica iz budžeta HNK. Pozvana su sva zainteresovana pravna i fizička lica koja imaju novčana potraživanja iz budžeta kantona zasnovana na pravosnažnim presudama ili rješenjima, čija je pravosnažnost nastupila najkasnije 31. marta 2026. godine, da kantonalnom javnom pravobranilaštvu HNK podnesu prijave svojih potraživanja u cilju zaključivanja ugovora o vansudskoj nagodbi. Na prijedlog premijerke HNK Marije Buhač usvojena je još jedna u nizu odluka o odobravanju budžetskih sredstava s pozicije kabineta premijerke subvencije mladima za porez na promet nekretnina.

0: i rente u iznosu od 54.815 maraka za 8 novih korisnika. Izmijenjena je odluka o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja u HNK na način kako su to predložili proizvođači i distributeri lijekova za uvrštavanje novih pakovanja za lijekove koji se već nalaze na pozitivnoj listi lijekova HNK. Financijska sredstva za provođenje te odluke obezbijeđena su financijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK. Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK donesena je odluka o povećanju prihoda i rashoda u budžetu HNK za 2026. godinu na poziciji namjenska sredstva od naknada za ribarstvo te odluka o usvajanju programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu i unapređenje ribarstva sa kriterijima za njihovu raspodjelu. Svrha programa je zaštita i unapređenje ribarstva na ribolovnom prostoru u kantonu. Također, iz resora poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede usvojena je odluka o povećanju prihoda i rashoda u budžetu na poziciji namjenska sredstva od naknada za lovstvo, potom odluka o odobravanju utroška dijela budžetskih sredstava na poziciji namjenska sredstva od naknada za lovstvo, koja su raspoređena za sufinansiranje naknada štete koju pričini divljač, te odluka o davanju saglasnosti na program utroška novčanih sredstava s pozicije namjenska sredstva od naknada za lovstvo. Svrha programa je da ministarstvo zajedno s korisnicima lovišta sufinansira aktivnosti propisane zakonom o lovstvu i tako doprinese unapređenju i promociji lovstva na prostoru HNK.
1: Konjička hronika.
2: Uprava za prognane i izbjegle Hercegovačko-neretvanskog kantona raspisala je javni poziv raseljenim licima i povratnicima za podnošenje zahtjeva za dodjelu donacija u novčanom iznosu za kupovinu građevinskog materijala, takozvane male donacije, otvorene do 24. maja 2026. godine. Detalje donosi Jamila Habibija.
0: Stručni savjetnik Upravi za prognane i izbjegle Hercegovačko-neretvanskog kantona Enver Brkan pojasnio je da je riječ o javnom pozivu namjenski raspisanom za raseljene osobe i povratnike.
3: Za one povratnike koji se već vratili na svoje prijeratne adrese i gdje nema dovoljno uslova, odnosno uslovi stanovanja su ispod određenih ovih standarda. I za raseljene osobe koje se još uvijek nalaze u općinama raseljenja, za koje je potrebno manja sredstva da bi se te kuće, odnosno stambene jedinice, dovele do stanja, da su uslovi ispunjeni po AMG standardima za uslovnost objekata.
0: Maksimalan iznos po aplikantu na ovom javnom pozivu je limitiran, iznosi 5.000 konvertibilnih maraka, kaže Brkan.
3: Maksimalni iznos do 5.000 kajmova za ovu godinu. A ukupan iznos za čitav kanton, inače ovaj javni poziv se odnosi isključivo na općine Hercegovačko-neretvanskog kantona. I ukupan iznos je 300.000 konvertibilnih maraka. Takozvane male donacije, do sada, do nazad dvije godine su one išle u građevinskom materijalu, a zadnje evo dvije godine idu u novčanim sredstvima, s tim da korisnici kad dobiju ta sredstva moraju da nabave ta građevinske materijale i da to pravdaju računima i na druge načine da su utrošili ta sredstva. Uglavnom, zahtjeva bude puno više nego što mi možemo da realizujemo. Simbolična sredstva i mi otprilike od 30 do 50%, zavisi kao kada, nekad i dosta manje, učujemo riješiti ti slučajeva koji podnesu zahtjeve. Znači, puno više zahtjeva, tim što moramo biti iskreni, ima i oni koji podnose zahtjeva, a nema nikakva osnova da podnose. Ima i takvi slučajeva, ali je otprilike, da kažem, zainteresovanost i da kažem, ajde, ono, neću sad reći gužva, ali ta neka otprilike na istom nivou zadnjih godina.
0: Govoreći o dokumentima koje je potrebno priložiti za učešće na javnom pozivu raseljenim licima i povratnicima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, stručni savjetnik Upravi za prognane izbjegle HNK Enver Brkan je pojasnio.
3: Kriteriji su, znači, prije svega imaju ovi opći kriterija koji se traže javnim pozivom, a to je, znači, dokazan status raseljene osobe ili povratnika, koji se vade ako je povratnik u mjestu povratka, znači u toj matičnoj općini gdje sad živi, ili ako je raseljena osoba u općini tamo gdje su trenutno raseljeni. To je taj prvi papir, status, znači, raseljene osobe ili povratnika. Dalje, ono što je bitno, znači, to su ti eliminatorni onaj papiri, je i ovaj status vlasništva, znači, to je ZK ili posjedan list i ne stariji od 6 mjeseci da bude. Znači, to su bitne stavke, s tim što imamo tu dosta nesređene situacije, tu onda dodatno su potrebne i saglasnosti ukoliko nije ta imovina 1/1 na tim podnosiocima zahtjeva. Dalje, što je vrlo

0: Bitno, znači, ovaj papir o kretanju, to je na dan 34.91. je dokaz iz MUP-a da je ta osoba koja aplicira živjela na toj adresi. Osim ti, znači, osnovni, to su tri elementarna papira koji se traže, onda treba dalje imaju ove izjave. Izjave, znači, ako je jasna osoba da će se dobrovoljno vratiti na svoju adresu, izjava da nije dobio donaciju dovoljno da se zadovolji uslovnost objekta i izjava da nema druge kuće na području Bosne i Hercegovine. Ima još ovaj status, to je ne status nego uslovnost objekta koji se vadi u onaj u gradskoj administraciji, znači općine gdje se objekat nalazi. O uslovnost objekta, to je neuslovnost objekta. Eventualno u nekim iznimnim situacijama prihvatamo tu i izjavu o uslovnost objekta. Znači oni osnovni papiri, onda sem toga mora biti normalno kopija ličnih karata, cipsovi, za maloljetne trebaju rodni listovi, za ovu godinu trebaju i tekući račun da se podnosi uz te osnovne papire.
1: Rok za prijavu na javni poziv raseljenim licima i povratnicima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu je do 24. maja.
0: Javni poziv raseljenim osoba i povratnicima raspisan je 24. aprila 2026. godine i on je otvoren 30 dana, znači do 24. maja 2026. godine.
2: U nedjelju 17. maja će biti obilježena 34. godišnjica stradanja sela Gakići tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Kod spomena obilježja bit će proučen jasin, a prisutni će odati počasti poginulom branitelju Mati Mamiću. Više o pomenutoj godišnjici govori Nihat Gakić, član organizacionog odbora manifestacije.
3: U nedjelju 17. maja ove godine u 11. sati u selu Gakići na spomen obilježju održat će se manifestacija u povodu 34 godine od nemilih događaja, zapravo od početka agresije na Bosnu i Hercegovinu, tako i na naše selo. Tom prilikom selo Gakić je uništeno do potpunosti, gdje je i jedan mještan poginuo kao i jedan branitelj u tom momentu. U okviru ove manifestacije proučit će se jasin i dova za sve mještane poginule u toku agresije. Ovo je prilika na sjećanje koje ne blijedi i ponos na hrabre ljude koji su dali svoje živote u odbrani naše Bosne i Hercegovine. Što želim još da naglasim je i sjećanje i pomen na mudre odluke tadašnjih ljudi koji su bili predvodnici tih nekolicine ljudi koji su branili selo, njihovih mudri odluka gdje su zaključili u stvari da se stari i djeca izmjeste na vrijeme iz sela, tako da nije došlo do većih žrtava toku napada, a znamo šta se dešavalo, koliko je nevinih ljudi stradalo početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu na raznim područjima u našoj državi. Tako da ovom prilikom pozivam našu rodbinu, prijatelje i sve ljude koji žele na ovaj način da iskažu poštovanje ljudima koji su dali živote i metke svoje za mir i svoju domovinu. Ovom prilikom želim da se zahvalim boračkoj organizaciji i našem Omeru Laviću koji stvarno nesebično staju i pomažu nam u organizaciji ove manifestacije.
4: Konjička hronika.
2: Vizit Konjica Outdoor Resort je svojim gostima odnedavno ponudio nove sadržaje. U pitanju je Challenge Park ili Adrenalinski park za djecu i odrasle. Park se sastoji od niza prepreka na dva nivoa, koje je potrebno savladati uz korištenje profesionalne opreme. Zabava u parku je zagarantovana, a više detalja donosi Samra Đajić.
5: Challenge Park u sklopu Vizit Konjic Outdoor Resorta je prava oaza za sve ljubitelje adrenalina, aktivnog odmora i timskog duha. Smješten u prirodnom okruženju na doma Konjica, ovaj park je osmišljen tako da spaja avanturu, sportske izazove i prirodne ljepote. Izgleda kao poligon sa različitim nivoima prepreka, prilagođen kako potpunim početnicima i porodicama, tako i onima hrabrim koji traže ozbiljan adrenalin kroz savladavanje visećih mostova, mreža i sajli razvučenih između drveća. Ideja za otvaranjem parka je nastala prije 3 godine, kaže Amela Bubalo, koja sa suprugom Sanjinom vodi ovaj turistički kompleks.
6: Challenge Park je nastavak na našu umjetnu stijenu za penjanje na kojoj imamo sportsko penjanje i via ferratu. Ona je zamljenčljena kao trening centar za sve one koji nemaju iskustvo ili za usavršavanje koji imaju iskustvo, jer pojavio se veliki trend penjanja odlaska u prirodu via ferrate. Da biste se upoznali sa opremom i otišli sigurni na teren, ovo je idealno mjesto za početak. Ta ideja čuči i posljednje 3 godine da krenemo u jednu veću investiciju, a to je upravo Challenge Park sa super dobrim prijateljima licenciranim za izgradnju evropskim standardima parka.

0: Odlučili smo ući u ovaj projekat. Challenge Park se sastoji od dva nivoa na 3 i 6 metara sa preko 30 prepreka. Svaka nova napravljena je kao novi izazov i u prosjeku treba da biste prošli ovaj Challenge Park nekih 2 sata od samog opremanja, odnosno jedan taj termin dolaska u park izgleda na taj način da se prijavljujete, dobijete svoj tiket, dobijete kratki uvod briefing, upoznajete se sa opremom i krećete u svoju avanturu.
1: Challenge Park je savršen za testiranje ravnoteže, fokusa i prevazilaženje straha od visine. Iako je namijenjen za djecu, mogu ga koristiti i odrasli, pa može biti zabava za čitavu porodicu.
0: Namijenjen je za djecu, visine 140 cm, može tu varirati nekih možda centimetara desetak niže, ali uz pratnju roditelja da se ide. Naši treneri su dostupni tu, oni su tu da vas upute, da vas bodre, da prođete. Napravljeno je upravo na taj način da bude jedan nivo izazov, više da pomjerite granicu svog balansa, svoje motorke i da se zabavite. Naše iskustvo, imali smo i testnu fazu prije otvorenja, da zaista djeca dali zbog toga što nemaju straha ili jednostavno što možda imaju niže težište, uživaju više, zabavljaju se više, prolaze jednostavnije. Iako oni svojim ručicama jedva dohvate mašinice za prelaz, oni nekako slobodnije ulaze u tu priču. Tako da voljela bih razbiti taj stereotip kod roditelja, jer svi imaju neki strah kad čuju da je to u pitanju penjanje ili prolazak, da dođe da pogledaju, da vide da djeca zaista mogu, da vjeruju malo više u svoju djecu, a to će ih sigurno povezati na još više načina sa ovim outdoor aktivnostima.
1: Amela Bubalo ističe da je njihova vizija bila da od malih nogu uključe djecu u outdoor aktivnosti kako bi poboljšali njihovu motoriku i koncentraciju koja se zbog savremenog načina života iz generacije u generaciju smanjuje.
0: Razlog zašto je napravljeno upravo da od malih nogu, odnosno naši najmlađi sugrađani, počevši onih od vrtića, školarci, budu dio ove priče. Ne samo da bismo promovirali konjic ili naš posao vizit konjica, nego da bi se pokrenula ta neka svijest i shvatanje o važnosti vrednovanja prirode, ekologije i ovo što je nama dato, od Boga dato, da ga mi volimo i da se približimo, jer svakodnevno činjenica je da u ovo vrijeme tehnologije mladi imaju smanjenu motoriku, da njihove momenat koncentracije, opažanja je usporen, da nije kao što je bilo unazad kad su djeca provodila više vremena vani. E, ovo je idealan momenat za buđenje.
1: Posjete Challenge Parku su moguće u nekoliko termina u toku dana uz prethodnu rezervaciju.
0: Otvoren je na dnevnoj bazi, imamo različite termine od 10, 12, 14, 16, 17 sati. Ono što je najbitnije je da sve naše ponude i sami kamp resort otvoren je za goste koji rade naše outdoor ture, tako da je i Challenge Park na taj način koncipiran da napravite rezervaciju unaprijed. To smo napravili baš iz razloga da se možemo svim našim gostima, učesnicima posvetiti, da ne stvaramo gužvu, jer prvi cilj je normalno da bude promovisano, da se svi dobro zabave i u terminu imamo kapacitet 10 do 15 osoba, tako da u tih 2 sata isključivo smo njima što se tiče parka posvećene.
1: Amela Bubalo kaže da su dosadašnje reakcije posjetilaca pozitivne, te pozvala konjičane da posjete Challenge Park i uživaju u sjajnoj zabavi.
0: Čujem samo pozitivne priče koje ne dolaze ne samo iz konjica nego i šire. Drago mi je da je tako i da prije svega pozovem naše konjičane, roditelje sa djecom da provedu lijepo poslijepodne. Obećavamo dobru zabavu.
2: Konjice i ove godine priprema za festival Futurea, događaj koji je postao mnogo više od obične dječje manifestacije. Festival će se održati u ponedjeljak 18. maja 2026. godine na potezu od gradske pijace do gradske džamije. Iza ovog projekta stoji tim fondacija Out of Area iz Holandije, koji godinama donosi radost mališanima širom naše zemlje. Iz gradske uprave Konjic podsjećaju građane da će zbog održavanja programa doći do privremene obustave saobraćaja u ovom dijelu grada, te mole za razumijevanje i korištenje alternativnih pravaca. Grad Konjic donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Zbog održavanja dječjeg festivala Futurea 2026 privremeno se obustavlja saobraćaj za sva motorna vozila u ulici Trg državnosti Alija Izetbegović u Konjicu, na potezu od parkinga ispred gradske džamije, zaključno sa parkingom uz pijacu. Dana 18. maja 2026. godine

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Ustavni sud Bosne i Hercegovine zbog nedostatka sudija bilježi 13.000 nerešenih predmeta. Hrvatski sabor usvojio zakon o strancima na pomolu rješenje za BH vozače. Dok federalna vlada najavljuje zakon o vanrednoj upravi u Željezari, menadžment sačinio spisak radnika koji su tehnološki višak. Trump okončao posjet u Kini. Nema detalja razgovora o Tajvanu i Iranu. Obilježen 15. maj, dan odbrane Tuzle.
0: U studiju su urednice emisije Majdalić i spikerica Senada Smaković.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Ustavni sud Bosne i Hercegovine suočava se sa ozbiljnim posljedicama zbog nepopunjenosti, odnosno politike neizbora sudija iz Republike Srpske. Broj nerješenih predmeta krajem prošle godine dostigao je više od 13.000, dok ih je ranije, kada je sastav suda bio popunjen, bilo manje od 3.000.
4: Prošle godine Ustavni sud Bosne i Hercegovine zaprimio je 5671 predmet. Riješena su 2503. Predsjednik suda Mirsad Čeman kaže da je sve veći broj neobrađenih predmeta zbog činjenice da Ustavni sud radi u krnjem sastavu, odnosno da nedostaju dvojica sudija iz Republike Srpske, te da sud bez funkcionalnog velikog vijeća odlučuje uglavnom na plenarnim sjednicama

0: i nije u mogućnosti odgovoriti na priliv predmeta u razumnom roku. Zbog toga se građani Bosne i Hercegovine sve češće obraćaju Evropskom sudu za ljudska prava.
1: U ovim okolnostima, nažalost, Ustavni sud ne može u razumnom roku odgovoriti na sve te zahtjeve. Tako da će moja i u ovom trenutku i na kraju poruka biti općoj javnosti i nadležnim u jednom i drugom entitetu. Izaberite nedostajuće sudije, izaberite ih na vrijeme. Nemojte da bilo ko, bilo čime motiviran, dovodi u sumnju ustavnost, legalitet, pa ako hoćete i legitimitet Ustavnog suda.
0: Sud i u smanjenom sastavu ostaje ustavan, legalan i legitiman, naglašava Čeman, a kontinuiran priliv apelacija iz cijele Bosne i Hercegovine pokazuje da građani i dalje imaju povjerenje u njegov rad. Ipak Bosna i Hercegovina pokazuje institucionalnu slabost, jer se odluke Ustavnog suda ne provode uprkos činjenici da su prema Ustavu konačne i imaju obavezujući karakter. Iz suda kažu da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine sporo, te da ne reaguje adekvatno onog trena kada se ustanovi da odluke Ustavnog suda nisu provedene. Potpredsjednica suda Valerija Galić.
2: Poznato je da kazneni zakon Bosne i Hercegovine propisuje kazneno djelo neizvršenje odluka Ustavnog suda. Iskustvo pokazuje da tužiteljstvo postupa oprezno, sporo ili bez vidljivih rezultata. Uprkos desetinama dostavljenih rješenja o neizvršenju podignutih optužnica i osuđujućih presuda, nažalost, nema.
0: Međunarodne sudije aktivno učestvuju u radu Ustavnog suda i oni ostaju njegov sastavni dio sve dok Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne procijeni da oni više nisu potrebni, rečeno je. Međunarodna sutkinja Angelika Nussberger ocijenila je da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine specifična i napredna evropska institucija zbog kombiniranog sastava domaćih i međunarodnih sudija.
3: Postoji povjerenje u ovu funkciju, instituciju koja je funkcionalna i koja drži zemlju na okupu. Također, za posmatrače izvana, uprkos tome što nedostaju dvoje sudija, rad nije blokiran. Ustavni sud radi, sudska praksa je relevantna za čitavu regiju, kao i za Evropu općenito.
0: Sutkinja Larisa Velić navodi da sud kroz praksu odlučuje o najvažnijim društveno-političkim pitanjima, uključujući državnu imovinu. Upozorila je da je neusvajanje zakona o državnoj imovini i dalje ozbiljan problem, posebno u kontekstu provedbe zakona o južnoj interkonekciji. U tom kontekstu Ustavnom sudu očekuju nove predmete.
4: Prema starom zakonu o građevinskom zemljištu je u slučaju kada dođe do promjene namjene, odnosno kada se donese odluka o utvrđivanju građevinskog zemljišta, u tom momentu titular, odnosno nosilac prava raspolaganja je postajala općina. Danas to više nije, znači od 2003. godine to više nije moguće.
0: I danas je podcrtano da se sudije Ustavnog suda ne biraju kao predstavnici naroda, nego prema teritorijalnom principu. Ne biraju se Srbi, Hrvati ili Bošnjaci, nego profesionalci iz oba entiteta, dva iz Republike Srpske i četiri iz Federacije. Ustav i pravila suda ne zahtijevaju etnički sastav pri donošenju odluka, već samo postojanje potrebne većine. Za Federalni radio, Ermina Jalimam.
5: Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Wolfgang Petrić, gostujući u dnevniku De Federalne televizije, kazao je da ga je ostavka Kristijana Šmita iznenadila, te upozorio da Bosna i Hercegovina ulazi u osjetljiv period pred izbore.
6: Znam da zvuči složeno, komplicirano, ali uradite procjenu, vidite šta se do sada dešavalo, zatvorite i zatvarajte poglavlja, riješite, završite ono što je već urađeno, a onda otvorena pitanja samo uključite u proces pristupanja. Na taj način također ćete ubrzati pregovore sa Briselom. Jer ne želite da se priključujete u redu visokog predstavnika već Evropskoj uniji. I upravo je sada pravi trenutak da se imenuje da ostavi gospodina Schmidta tu da uradi posao narednih pola godina ili da se imenuje neko ko zaista poznaje situaciju.

0: situaciju. Sumnjam da postoji bilo ko poznaje takvu situaciju kao gospodin Schmidt i onda dati izrečit zadatak da se radi na onome što sam predložio, utvrditi koja su pitanja ostala nerješena, uključiti ih u proces priključivanja u same pregovore i odakle krenuti. Na taj način riješili bismo se ruskog uplitanja i, nažalost, Amerikanci više ne podržavaju Evropsku Bosnu i Hercegovinu, ali Amerikanci žele. To sada je očito sa ovom južnom interkonekcijom. Oni žele poslovati, što je legitimno, ali svako poslovanje mora biti urađeno prema pravilima Evropske unije. Inače, Bosna će se samo udaljavati od priključivanja Evropskoj uniji i to ne smije biti danas odgovor.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je na sjednici odbora ministara Vijeća Evrope u Kišinjevu. U obraćanju upozorio je na trenutnu situaciju u BiH nakon ostavke visokog predstavnika.
2: Prolazimo kroz još jednu krizu. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini je podnio ostavku, a u toku su razgovori o imenovanju novog visokog predstavnika. Ono što nas zaista zabrinjava jeste ideja koju promoviraju neke zemlje da novi predstavnik mora imati dobru komunikaciju s Rusijom. Spremni smo na svaku vrstu dijaloga, spremni smo na kompromise i dogovore. Ideja o smirivanju Rusije, imenovanju novog visokog predstavnika nije kompromis, to je nagrada za Rusiju. To je uvreda za sve nas, za Bosnu i Hercegovinu, za Ukrajinu koju je Rusija brutalno napala, za Moldaviju i za sve druge države koje se suočavaju sa zlonamjernim ruskim utjecajem. Pozivam vas sve da se ujedinimo i pokažemo da nema kompromisa, niti nagrada za agresora, niti dogovora s njima pod njihovim uvjetima. Možda smo mala zemlja, ali smo ponosni. Spremni smo na kompromise, ali ne one koji su štetni za našu zemlju, ni pod kojim okolnostima, ni pod kakvim pritiskom. Ako je cilj naših prijatelja deeskalacija i stabilizacija, moram upozoriti da bi nas takav izbor doveo u nestabilnost i novu, mnogo veću eskalaciju. Much greater
1: escalation. U Hrvatskom saboru usvojen je zakon o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona, čime bi trebao biti riješen dugogodišnji problem ograničenog boravka u Schengen zoni za vozače koji rade u međunarodnom prometu.
3: Ovo je važna vijest za hiljade profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine i regiona, koji zbog prirode posla svakodnevno prelaze granice, kazao je u saopćenju ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto. Nadam se da će zakon biti implementiran u narednim sedmicama, a ne mjesecima, jer vozači iz Bosne i Hercegovine i cijelog regiona rješenje čekaju predugo, poručio je ministar.
1: Sindikat Nove željezare Zenica uz podršku sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona i federacije upozorio je na najavu uprave kompanije da će gotovo 1200 radnika biti tehnološki višak uz 300 angažiranih na određeno. Uprava je dostavila sindikatu popis radnih mjesta koja će biti višak, a u isto vrijeme kada je federalna vlada najavila donošenje zakona o vanrednoj upravi u ovoj kompaniji.
4: Aktivnosti uprave Nove željezare Zenica, koje se vode u pravcu proglašavanja tehnološkog viška, gotovo 85% od 1900 uposlenika u ovoj kompaniji sindikatu su neprihvatljive, kazao između ostalog predsjednik sindikata Nove željezare Zenica Rašid Fetić.
5: Mi se protivimo jednom radnom mjestu da se smanja, da ne pričamo o 1198 radnih mjesta plus sigurno neki 300 radnih mjesta koji nemaju ugovor za stalno. Tu se cifra povećava na nekih 1500 radnika. U stvari, ovo je pokazatelj od prvog dana koje su bile namjere, samo što je juče dostavljeno crno na bijelo.
4: Integralna proizvodnja čelika je trenutno zaustavljena nakon brojnih apela uprave za donošenje zaštitnih mjera, ali i apela sindikata ugroženosti skoro 11.000 radnih mjesta u industrijskom lancu naslonjenom na pogone za proizvodnju čelika u Zenici. Odluka federalne vlade o donošenju zakona o vanrednoj upravi daje tračak optimizma, kazao je danas novinarima predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
6: Naravno, taj zakon mora proći oba doma federalne

0: parlamenta iće po hitnoj proceduri, mi pozivamo delegate u oba doma predstavničkog parlamenta, oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da taj zakon podrži kako bi on bio što prije uspjen objavljen službenim novinama, kako bi se imenovala vanredna uprava i kako bi se stvorili u što je moguće kraćem roku uslovi za ponovno pokretanje integralne proizvodnje. To je u ovoj situaciji jedino moguće rješenje i apsolutno pozdravljamo i podržavamo tu odluku vlade.
1: Sindikat metalaca Federacije pozvao je donosioca odluka da preuzme odgovornost u odnosu na prijedloge zakona koji će se naći pred njima, navodi predsjednik sindikata metalaca Almir Salihović.
2: Znači, mi kao sindikat metalaca stojimo iza svih aktivnosti i onoga što je u proteklom i budućem periodu planirano ispred sindikata Nove Željezare Zenica i još jednom pozdravljam i pozivam sve one u budućnosti, onim vezano za parlament, da što prije donesu odluke kako bi što prije krenuli u proizvodnju i sačuvali radna mjesta.
1: Novi vlasnici kompanije Nova Željezara podnijeli su zahtjev za otvaranje stečajnog postupka u ovoj kompaniji. Federalna vlada, koja je vlasnik 8% kapitala, zakonom o vanrednoj upravi, koji bi trebao usvojiti federalni parlament, trebala bi omogućiti uvjete za nastavak proizvodnje. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
3: Uprava Nove Željezare Zenica oglasila se danas saopćenjem za javnost u kojem među ostalim navodi:
4: Federalna vlada predlogom zakona planira izvršiti prikrivenu nacionalizaciju uz oštećenje većinskog vlasnika i trenutnih povjerilaca Željezare, pa tako kao manjinski vlasnik steći pravo da postavi vanrednog upravnika koji upravlja Željezarom umjesto da osobu s usporedivim ovlastima imenuje stečajni sud. Smatramo da bi usvajanje predmetnog zakona predstavljalo ozbiljan institucionalni i pravni presedan s dugoročnim i nesagledivim posljedicama po budžet Federacije BiH. Navedeno je među ostalim u saopćenju uprave ove kompanije.
5: Svijet.
3: Američki predsjednik Donald Trump napustio je Kinu, gdje je boravio na poziv predsjednika Xi Jinpinga. Trump je uživao u kineskom gostoprimstvu, rekavši da je trodnevna posjeta bila nevjerovatna, te da su postignuti fantastični trgovinski sporazumi, uključujući kupovinu američke nafte, soje i 200 Boeingovih aviona. Međutim, kada je riječ o ključnim pitanjima poput Tajvana, nije bilo konkretnih pomaka. Također, Trump je kazao i da SAD i Kina imaju veoma slične stavove o okončanju rata protiv Irana, ali nije ponudio detalje.
5: Donald Trump i Xi Jinping završili su još jednu rundu razgovora visokog profila u Pekingu, ali uprkos velikim ceremonijama i optimističnom jeziku, postignuto je malo važnih ekonomskih i drugih sporazuma. Trump je ranije održao privatni sastanak sa Xi-em u Zhongnanhaiju i rekao da je zahvalan kineskom predsjedniku što ga je pozvao. Američki predsjednik je rekao da je njegova posjeta privukla pažnju svijeta, te ju je opisao kao veoma uspješnu i nezaboravnu.
6: Želim vam mnogo zahvaliti. Ovo je bila nevjerovatna posjeta. Mislim da je iz nje proizašlo mnogo, mnogo dobrog. Istopili smo neke fantastične trgovinske sporazume, odlično za obje zemlje. Razgovarali smo o Iranu. Imamo veoma slične stavove kada je riječ o Iranu. Želimo da to bude okončano. Ne želimo da imaju nuklearno oružje. Želimo da Moreus bude otvoren. Sada ga zatvaramo. Oni su ga zatvorili, a onda smo ga mi zatvorili preko njih. Ali mi želimo da Moreus bude otvoren i želimo da to bude okončano, jer je to luda stvar tamo. Pomalo luda i nije dobro. Ne mogu to imati i ne mogu imati nuklearno oružje.
5: Više detalja nije kazao ni kineski čelnik, osim o obilasku carskog vrta.
6: Ovo je historijska i značajna posjeta. Uspostavili smo novi bilateralni odnos, ili bolje rečeno, konstruktivan odnos sa strateške stabilnosti. Ovo bi se moglo opisati kao značajna posjeta. Ovo mjesto je nekada bilo dio carskog vrta. Veoma je historijski. Kada smo gospodin predsjednik i ja prošetali, zastali smo nakratko. Ova stabla su stara više od 100 godina. Jedno od njih je staro 490 godina. Na drugim mjestima u kompleksu postoje stabla koja su živjela 1000 godina. Gospodin predsjednik je zainteresiran za to, uključujući naše ruže. Kao što sam rekao, pripremimo sjeme kineske ruže i pošaljimo ga predsjedniku kao poklon.
5: Xi je razgovarao sa Trumpom u velikoj dvorani naroda u Pekingu četvrtak, prije nego što su dvojica lidera popodne posjetila Hram neba, nakon čega je uslijedio banket dobrodošlice koji je Xi priredio za čelnika Sjedinjenih država. Američki poslovni lideri koji su pratili predsjednika Trumpa tokom posjete Kini izrazili su

0: povjerenje u kinesku ekonomiju i tehnološki razvoj. Jensen Huang, izvršni direktor Nvidia, i Tim Cook, izvršni direktor Apple.
1: Pa mislim da je ovo jedna od najnevjerovatnijih ekonomija na svijetu, nevjerovatne inovacije. Ovo je također jedna od glavnih nacija koje unapređuju umjetnu inteligenciju. Mislim da vam ide odlično. Kini ide odlično.
2: China's doing great.
3: Yeah, I think it's very strong.
1: Mislim da je taj sektor veoma jak. Smatram da su ljudi ovdje veoma uzbuđeni zbog umjetne inteligencije i novih tehnologija, te da ih veoma lako prihvataju. I ne bih mogao biti više uzbuđen zbog toga.
0: Ovo je bila prva posjeta američkog predsjednika Kini u gotovo 9 godina, nakon što ga je Xi ugostio u Pekingu u novembru 2017. godine. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
4: Iranski šef diplomatije Abbas Araghchi je tokom sastanka ministara vanjskih poslova BRICS-a u Indiji optužio Ujedinjene Arapske Emirate za direktno učešće u vojnim operacijama protiv njegove zemlje. Dan ranije Emirati su demantirali izjavu izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da je posjetio zaljevsku zemlju tokom rata protiv Irana. U Kijevu je dan žalosti nakon velikih zračnih udara koje su ruske snage izvele u noći sa srijede na četvrtak. Ubijene su 24 osobe, među kojima troje djece. Spasioci nastavljaju potragu za ljudima u ruševinama zgrade u okrugu Darnitski. 47 osoba je povrijeđeno. Pet državljana Italije poginulo je u ronilačkoj nesreći na Maldivima, potvrdilo je italijansko ministarstvo vanjskih poslova. Prema saopćenju, vjeruje se da su ronioci stradali na atolu u Vavu, pokušavajući istražiti pećine na dubini od 50 metara.
5: Polaganje vijenaca i cvijeća te odavanjem počasti vojnim i civilnim žrtvama u Tuzli je obilježen 15. maj, dan odbrane grada. Prije tačno 34 godine legitimne policijske snage odbranile su Tuzlu od napada para vojske takozvane Srpske republike i novoosnovane vojske Jugoslavije.
6: Prije 34 godine pripadnici Vojske Republike Srpske osnovane u Banja Luci pod komandom ratnog zločinca Ratka Mladića s pripadnicima Vojske Jugoslavije napali su Tuzlu. Pripadnici stanice javne bezbjednosti Tuzla odbili su taj napad i odbranili grad. Niko Jurić, komandir druge manevarske jedinice milicije, stanice javne bezbjednosti Tuzla 92. godine.
7: Mi smo čuvali gole živote, živote građana Tuzle i imovinu građana Tuzle. I to je jedina istina koju i oni moraju prihvati ako žele da žive, bar i da spavaju mirno.
6: Prilikom izlaska kolone iz Tuzle, napuštajući kasarnu Husinska buna, vojnici su pucali, a policajci su dobili naređenje da na vatru odgovore vatrom. Tako je 15. maj postao najznačajniji datum u novi i historiji Tuzle. Ahmed Zulić, član udruženja policije Manevarac Tuzla.
8: Ima i dokumentovano i na kamerama snimljeno je, znači da su zapucali na nas, mi u tom momentu morali smo odgovoriti, morali smo braniti svoje živote, svoj grad, svoje porodice, svoju državu.
6: U događaju na Brčanskoj Malti stradala su 33 pripadnika vojne kolone koja je trebala mirno napustiti grad. Tri policajca stanice javne bezbjednosti Tuzla i jedan civil. Najodgovornijim za sukob na Brčanskoj Malti smatra se Mile Dubajić, oficir JNA i tadašnji komandant Tuzlanske kasarne koji još nije procesuiran. Selim Bešlagić, ratni načelnik Tuzle.
9: Mi smo dokazali i pokazali da su odluke, odnosno naša priča da je istinita, od svih instanci, od Međunarodnog suda do Apelacionog suda u Beogradu, do našeg tužilaštva, do našeg suda, svi su rekli ne i na kraju Interpol stavio tačku.
6: Poručeno je da su branioci grada 1992. godine osim teritorije odbranili i vrijednosti po kojima je Tuzla bila prepoznatljiva i prije rata. Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
10: Branili tuzlanski način života, multietičnost, antifašizam, zajednički život i bogatstvo različitosti. To su uradili na jedan častan i na dostojanstven način.
6: Pred pravosudnim institucijama Srbije u slučaju Tuzlanska kolona sudilo se Iliji Jurišiću za ratni zločin, ali ga je Apelacioni sud u Beogradu 2016. godine pravosnažno oslobodio svih optužbi jer nije bilo dokaza da je naredio napad na kolonu vojnika. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
5: Prema podacima Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje na Brčanskoj Malti poginula su tri pripadnika stanice javne bezbjednosti Tuzla i 33 vojnika JNA nakon što su prilikom izvlačenja kolone iz kasarne počele pucati, na što su tuzlanski policajci uzvratili vatrom. Porodice stradalih vojnika s grupom predstavnika vlasti Republike Srpske u Tuzli su položili cvijeće, a služen je i parastos. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS-a Radan Ostojić i preživjeli u koloni Slavko Novaković.
11: Dolazimo ovdje da se pomolimo Bogu za duše ovih ljudi koji su nevino postradali.

0: i da evociramo uspomene na njih, da gajemo kulturu pamćenja i evo da se molimo Bogu da...
1: Nadam se da i vašim djelovanjem vlasti Bosne i Hercegovine će shvatiti da posle 34 godine moraju procesuirati ovaj događaj i moraju se oni koji su odgovorni za ovo nedjelo ovdje na Brčanskoj Malti jednoga dana odgovarati.
2: Međunarodni dan porodice 15. maj obilježen je u organizaciji Savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Odbor je skrenuo pažnju na činjenicu da porodice još tragaju za više od 7.500 osoba nestalih u proteklom ratu, kao i da godinama ne znaju istinu o sudbini najmilijih.
3: Svečanom sjednicom općinskog vijeća, misom i polaganjem vijenaca za poginule branitelje kod centralnog spomen obilježja u Usorije u prisustvu brojnih gostiju i visokih zvanica počelo obilježavanje 15. maja dana općine i dana 110. brigade HVO-a Usora.
4: Činjenica da danas u općini Usora mjesečni fiskalni promet dostiže 30 miliona maraka, da je broj uposlenih premašio 2200, te da je demografska slika iz godine u godinu bolja, potvrđuje da oni koji su dali živote za Usoru nisu uzaludno pali, ističe usorski načelnik Zvonimir Anđelić.
5: Jer upravo ti branitelji su onaj stvorili temelj, onaj jedini njihov cilj, jedini motiv je bio da se ostane na ovim prostorima, se živi, da razvija. I sad zadaća općinske uprave i svih ljudi koji u tom sudjeluje upravo da nastavimo to graditi.
4: Uz brojne braniteljske udruge iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, među zvanicama danas je u Usori bio i predsjednik HNS-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović, kandidatkinja za člana predsjedništva ispred HDZ-a Bosne i Hercegovine Darijana Filipović, kao i kandidat opozicione Hrvatske petorke Zdenko Lučić i mnogi drugi. Ekonomski prosperitet na lokalnom nivou moraju pratiti relaksirani politički i međunacionalni odnosi u Bosni i Hercegovini, ističe predstavnik HNS-a Bosne i Hercegovine Marinko Čavara.
6: Ovo je naša zemlja najljepša na svijetu, to je naša domovina koju možemo izgrađivati samo na temelju dogovora predstavnika konstitutivnih naroda, kako bi osigurali svakom građanu, predstavniku konstitutivnih naroda i svakom drugom građanu bolji život na ovim prostorima. Bolji život nam je svima cilj, a ne može biti bolje života bez dogovora, razumijevanja i jednog mira i stabilnosti na prostorima Bosne i Hercegovine.
4: Za Federalni radio iz Usore Muhamed Čabrić.
2: Brigadni general James Fowler preuzeo je dužnost komandanta NATO štaba u Sarajevu od brigadnog generala Matthewa Wallacea uz poruku da njihova obaveza ostaje nepromijenjena, a to je jačanje institucija sektora odbrane i sigurnosti Bosne i Hercegovine, produbljivanje partnerstva te podrška sigurnoj i stabilnoj budućnosti za sve građane.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Na kraju smo emisije. Još jednom vas podsjećamo na vijesti dana. Ustavni sud Bosne i Hercegovine zbog nedostatka sudija bilježi 13.000 nerešenih predmeta. Hrvatski sabor usvojio zakon o strancima na pomolu rješenje za BH vozače. Dok federalna vlada najavljuje zakon o vanrednoj upravi u Željezari, menadžment sačinio spisak radnika koji su tehnološki višak. Trump okončao posjet u Kini. Nema detalja razgovora o Tajvanu i Iranu. Obilježen 15. maj, dan odbrane Tuzle.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Aida Hasanbegović i Maida Alić.
7: Putevi. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobro vremenske uslove pojačan intenzitet vozila. Posebno je frekventno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radove na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotno stranom Lašva-Kakanj. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Nemila-Golubinje u tunelu Bosna, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača, a zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina saobraćaju vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radove na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik, danas do 15:30 saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Gradiška duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim

0: graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom. Temperature izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 2 stepena, Ivan Sedlo 10, Bihać 14, Livno 15, Drvar 16, Sanski most 17, Bugojno i Sarajevo 18, Trebinje 19, Mostar i Zenica 20, Doboj 21, Banja Luka i Tuzla 22, te Bijeljina 24 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini biće pretežno oblačno s jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren povremeno s jakim udarima zapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, a najviša dnevna od 12 do 18 stepeni. U Sarajevu oblačno s kišom i pljuskovima. Najniža jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 16 stepeni.

Ne daj se, Ines, ne daj se godinama, moja Ines, drugčijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja, ne daj se, Ines.

Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj je način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta

0: Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju. Glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu. I nestalo je svjetla s tom milinom. Još malo šetnje uz more i... Daj se, Ines.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije, turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: li vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

srećom svježom. A ja nevičan, prljavoj trci, smijem se čestit nad praznom mrežom.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Kisela pavlaka 800 grama Bingo 3.25, Pepsi 2 litra 2 km, donji dio pidžame 2.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4.50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3.80. Vegeta 250 grama 2.95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milkro Class 300 grama 2.95. Davrolon 50 ml 2.95.
2: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
4: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: ovog dana sa vama Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica.

Radio Konjić. Marketing. Novi prodajni salon u našem gradu. Dragi naši. Trgoprodukt je proširio svoj prodajni asortiman sa keramikom, tuš kabinama i kadama, sanitarijama, kupaonim namještajem, laminatom, SPC podovima, parketima, ćilimima, akustičnim panelima, granitnim sudoperima, keramičkim stolovima i tapetama poznatih brendova koji nude kvalitet i garanciju za svoje proizvode kao što su Geberit, Florim, Hidrastil, Kindil, Parket, Unitas, Blitz, Sintelon. Ukoliko renovirate ili nanovo izgrađujete stan, kuću, vikendicu ili poslovni prostor, posjetite naš salon, sigurno ćete pronaći nešto što će uljepšati vaš prostor. Povodom otvaranja salona za vas smo pripremili posebne akcijske pogodnosti, stoga vas pozivamo da nas posjetite i iskoristite ovu priliku. Dio asortimana možete pogledati na našoj Facebook i Instagram stranici. Očekujemo vas u Trgoproduktu u novootvorenom salonu na adresi Trešanica 67A od ponedjeljka do petka od 8 do 16, a subotom od 8 do 12 sati. Dobro nam došli, vaš Trgoprodukt. Maksumić d.o. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na Farmi Borci na broj 061-499-5588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
5: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
4: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
5: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
4: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.

0: Marketing.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelička jagoda 300 grama, 2,50. Ketchup 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odabranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U autu, kod kuće,

0: Marketing Radio Konjica.
1: OKredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu OKredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, OKredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. OKredit proizvod je podržan od strane EBRD-ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Slušaj svoj radio, Radio Konjic.
2: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugih poslova.
0: Hvala vam za podršku.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Akuodvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odebranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Kisela pavlaka 800 grama Bingo, 3,25, Pepsi 2 litra, 2 km, donji dio pidžame 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Zabavna muzika u programu Radio Konjica. You're my sacred passion and I have no other. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

0: Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: Maksumić d.o. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na farmi Borci na broj 061-499-9588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.

0: Reprizni program Radio Konjica.
1: Minute zdravlja na talasima Radio Konjica. Emisija kojom unapređujemo fizičko, duševno i socijalno stanje svakog pojedinca. Savjeti ljekara, smjernice zdravstvenih organizacija i iskustva naših sugrađana mogu vam pomoći da sačuvate svoje zdravlje. Minute zdravlja.
2: Dobrodošli u emisiju Minute zdravlja. Nadamo se da ćete odvojiti vrijeme da slušate i ovog petka teme iz oblasti zdravstva. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija. Danas je naša gošća diplomirani inženjer medicinske radiologije Emina Begeta, zaposlena u službi radiološke dijagnostike u Domu zdravlja Konjic. Naša gošća govorit će danas o specifičnostima u radu s pacijentima koji trebaju radiološke usluge, o potrebi praćenja novih tehnologija u ovoj oblasti, o potrebi redovne edukacije. Sve to opširnije nakon pozdravne pjesme. Ostanite s nama.

0: Minute zdravlja na talasima Radio Konjica. Minute zdravlja.
1: Danas u emisiji Minute zdravlja govorit ćemo o radu službe radiološke dijagnostike sa ultrazvukom u Domu zdravlja Konjic. Naša sagovornica tim povodom je Emina Begeta. Gospođa Begeta je diplomirani inženjer medicinske radiologije i bit će ovo prilika da s našom gošćom razgovaramo o radu ove službe, o ovoj jednoj važnoj medicinskoj oblasti. Dobrodošli u našu emisiju, Emina.
2: Hvala lijepo, dobro jutro vama, dobro jutro našim slušaocima.
1: Drago nam je što ste izdvojili vrijeme za naše slušaoce, danas je vaš slobodan dan. A kako se radi u ovoj službi, zamolit ćemo vas da kažete u Domu zdravlja Konjic, dakle radiološka dijagnostika sa ultrazvukom je u funkciji, vi ste tu dugogodišnja uposlenica, kako je organizovan rad ove službe?
2: Pa što se tiče radiološke službe, radi od ponedjeljka do petka svaki radni dan. Nekad je, kad smo ja i kolegnica moja radile same, bilo u prvoj smjeni od 8 do 2, sada radimo dnevnu od 8 do 18 sati dan, s tim da smo dobili novog kolegu, pa će i uslovi rada biti poboljšani, manje je čekanje u čekaonicama pacijenata, neće biti nekih naručivanja. Uglavnom, rade se pacijenti kako dođu, jedino za screening mamografije. Tu mi dajemo termine koje i pogoduju i pacijenticama i nama, tako da žene uopšte ne moraju da čekaju, dođu na svoj termin, završe za pola sata. I
1: govorit ćemo kasnije i o ovoj aktivnosti vlade, kantonalne vlade u kojoj učestvuje Dom zdravlja Konjic kada je riječ o screeningu mamografije. Mi ćemo vas zamoliti da kažete još, Emina, kada je riječ o radu ove službe, koje vrste pregleda se obavljaju?
2: Pa u Domu zdravlja Konjic obavlja se uglavnom dijagnostička radiologija, to je početna dijagnostika u radiologiji općenito, a to je radiološka snimanja cijelog skeleta, što podrazumijeva snimanje glave, kosti, abdomena, bubrega i sinusa, pluća. Mislim da to naši pacijenti koji dolaze tu svi znaju.
1: Kakva je oprema na kojoj radite?
2: Pa oprema je bila vrlo stara, vrlo zastarjela i mislim da smo zadnji koji smo dobili najnoviji digitalni aparat zahvaljujući vladi Japana. Projekat je rađen od tima Doma zdravlja, uključujući našu pravnicu Aišu Jarebca Kereš, Sanidu Trnka, našu glavnu sestru. Ja se mogu pohvaliti da sam bila prevodilac na engleski tog projekta. Također smo imali podršku grada Konjica i ministra zdravlja kantona.
1: Znači, oprema je zadovoljavajuća?
2: Oprema je već instalirana prije 2 mjeseca, međutim čekaju se odobrenja regulatorne agencije za ionizirajuća zračenja. Mi se nadamo svaki dan da ćemo dobiti to odobrenje.
1: Nažalost, dakle, još uvijek je taj aparat na čekanju, da kažemo. Radi se sa onim što se ima trenutno. Kakvi su aparati koji su u funkciji?
2: Pa aparat na kojem mi trenutno radimo je bio zajednički bolnice i Doma zdravlja dok smo zajedno funkcionisali i mi dajemo sve od sebe da

0: Znači, svi uposleni na radiologiji moraju tu edukaciju proći i licenca za tu edukaciju važi 4 godine. A osim toga, ja sam isto odgovorna za zaštitu od zračenja na radu za uposlenika kao i pacijenata naših. To je opet posebna edukacija na edukaciju.
1: Cjeloživotno učenje, što bi se reklo?
0: Edukacija, edukacija, edukacija. Mislim da mi u toku jedne godine imamo 2-3 edukacije, s tim što Dom zdravlja organizuje, evo, predavanja svake srijede iz raznih oblasti. U tim edukacijama i tim predavanjima učestvujemo i ja i moje kolege s radovima na razne teme, tipa mamografija, zaštita od zračenja, ultrazvuk i tako dalje, plus ostale kolege svaki svog domena predavanja. I vrlo je lijepo da se i čuju i poučno.
1: Inženjeri medicinske radiologije igraju ključnu ulogu u savremenoj dijagnostici i terapiji. Evo, imamo priliku, dakle, da čujemo od vas kako se to radi, kako redovno imate edukacije, gospođo Begeta. A kada govorimo o posebnostima ovog posla i opasnostima od zračenja, malo prije ste o tome govorili, o zaštiti na radu, tu također posebno treba obratiti pažnju. I vi tu imate u sklopu vašeg posla specifičnosti vezane za rad.
0: Pa tu postoje razni elementi od tehničkih uslova zaštite na radu. To je kuća odgovorna uglavnom da obezbijedi, da ne detaljišem, zidove koji su adekvatni, da ne propuštaju ionizirajuće zračenje. Mi koji radimo na izvorima zračenja imamo tačne svoje propise po kojima se moramo držati u zaštiti od zračenja. A što se tiče novih aparata, oni su doze zračenja za pacijenta koji se slika sveli na najmanji mogući minimum.
1: I sada kada zaokružimo nekako tu priču o ovoj službi u Domu zdravlja Konjic, koliko ste vi zadovoljni kao dugogodišnja uposlenica, kao inženjer? Dakle, podsjećamo, riječ je o službi radiološke dijagnostike sa ultrazvukom u Domu zdravlja Konjic.
0: Pa mi iskreno nismo bili sretni zastarjelom tehnologijom jer kasnimo za svim kućama u Bosni i Hercegovini, ali s novim aparatom bit ćemo vrlo zadovoljni i moći ćemo vrhunsku uslugu pružiti našim pacijentima.
1: Malo prije smo spomenuli edukaciju vezanu za screening mamografiju. Bili ste učesnica, gospođo Begeta, ove edukacije. Jako je važno. Hercegovačko-neretvanski kanton je prvi kanton koji je, dakle, pokrenuo taj program, kantonalni program ranog otkrivanja raka dojke. Kako se provodi ovaj projekat? Znamo da je Dom zdravlja Konjic od početka u ovom programu.
0: Projekat Dom zdravlja Konjic učestvuje u projektu od 2019. godine i mislim možemo se pohvaliti da smo mi služba koja je napravila najviše screening mamografija u cijelom kantonu i daleko smo ispred svih kolega tipa Stolac, Klinički centar, Safet Mujić, Čapljina i tako dalje. Tako da su nama kolege bukvalno zavidne iz drugih kuća koje su učestvovale u projektu. Što se tiče projekta, mislim, trebalo bi se osvrnuti na mali odaziv žena na mamografiju. Mislim da to bi trebalo da bude veći odaziv. Preventiva je mnogo jeftinija i mnogo bezbolnija za bilo koga od liječenja posljedica. Procenat odaziva žena koje su dobile pozivnicu na mamografiju je bio 37% u prethodnim godinama. Konjic i Jablanicu mi radimo jer Jablanica nema mamografskog aparata, što je prilično malo, s tim da ti možda 7% su naši doktori preporučivali pacijenticama koje su se javile njima da to urade, ili bi pacijentice došle na ultrazvuk pa im se predloži da urade mamografiju. E sad, mi imamo još novu metodu koja će ići uz to.

0: Znači, kad je urađena već screening mamografija, ukoliko postoji potreba za dodatnom dijagnostikom, upravo je uvedena screening ultrazvuk kao dodatni pregled toj mamografiji, na kojem žene neće čekat doće pa najbliži mogući termin da završe i taj ultrazvuk. Ne mora to biti nikakva patologija, ali nekad jednostavno zbog strukture dojke nije jasna slika mamografije i tako da joj je ultrazvuk dopuna. Ima još link za online prijavljivanje na mamografiju. Očekujemo da će biti pušten svakog dana i žene ga mogu naći na stranici Zavoda za javno zdravstvo i preuzeti same svoju pozivnicu i onda se javiti na broj ili nama koji smo uposleni na radiologiju Doma zdravlja Konjic.
1: Izlazite dakle maksimalno u susret građanima kako bi zdravlje bilo na jednom višem nivou, a kada govorimo općenito o tim zdravstvenim uslugama, kada govorimo općenito o pacijentima koji dolaze, pretpostavljamo da nekada prilikom ulaska u vašu ordinaciju, prostoriju za snimanje, ima i straha. Na koji način vi to razuvjerite, malo im olakšate?
0: Pa dobar pristup i ljubazno ophođenje su, mislim, sasvim dovoljni za svakoga da ga malo strah popusti. Svi mi na različite načine reagujemo kad je u pitanju medicinska usluga. Mislim, ljudi sami po sebi se boje pregleda, boje se nalaza tog pregleda, ali nekako uvijek treba pristupiti sa optimizmom i sa onom nadom da će biti sve najbolje što mi činimo.
1: Inače, kada govorimo o ovoj oblasti, značajnoj oblasti medicine, u našoj državi koliko ste upućeni, na kojem je to nivou, koliko bolnice, koliko klinički centri su uznapredovali s obzirom da je ovo doba visoke tehnologije, da se sve to nekako brže sada radi?
0: Pa tehnologija je definitivno uznapredovala, može se reći, onim koracima od 7 milja. Međutim, problem je što mi gubimo educirane kadrove zbog slabe plaćenosti, koji najbolji naši stručnjaci odlaze u inostranstvo jer nisu sretni, nisu cijenjeni dovoljno ovdje.
1: Da, nažalost, znamo koliko je mladih doktora otišlo iz Doma zdravlja, iz opće bolnice Konjic. U stvari ne znamo tačan broj, ali bitno je zadržati te mlade ljude koji su itekako važni za naše bosansko-hercegovačko društvo. Koji je vaš savjet svima onima koji bi željeli da studiraju medicinsku radiologiju?
0: Pa ljudi moraju da vole ono za što su se opredijelili. Moraju da vole rad sa ljudima prije svega. Drugim riječima, ljudi moraju da vole ljude. Negativni ljudi nisu dobrodošli u medicinskoj struci općenito. Mislim da čovjek treba da bude prije svega humanista i da pođe od one tačke da je to u pitanju njegov otac, njegova majka, njegov neko najmiliji. I da se tako ophodi prema ljudima, prema pacijentima.
1: Kažete, imate li vi neke benefite radeći ovaj posao, s obzirom da je specifičan?
0: Pa što se tiče benefita, mi nemamo nešto posebno. Recimo, mi imamo dodatak na zračenje koji iznosi 10% na plaću i produžen godišnji odmor i to je sve. Što se tiče radiološke dijagnostike, ljudi ne treba da se boje sa novom tehnologijom, novim aparatima, zaista ne treba da se plaše ni zračenja, jer aparat sam po sebi ima integriranu zaštitu pacijenta, zaštitu ljudi koji rade, tako da tu nema, to su doze minimalne koje će možda primiti u toku 10-15 dana od onih kosmičkih zračenja koja su redovna u našim životima.
1: Koliko se puta godišnje može obaviti pregled rengen, CT?
0: Potrebe su različite. Mislim, za neke pacijente pregled je nužan. Znači, ide se više na korist pacijenta nego na tu počinjenu štetu zračenjem. Znači, nužno je u rad 5 CT-ova, oni se moraju urati jer onkolog ne zna bez tog CT-a ili magneta šta će urati, kakav je plan dalje.

0: njegovog liječenja.
1: Nažalost, imamo onkoloških pacijenata.
0: Mi ih, nažalost, imamo i previše i svakim danom veći je broj onkoloških pacijenata i vrlo je teška situacija. Mi zaista dajemo sve od sebe da njima pružimo najbolju i najbržu uslugu koju oni trebaju. Što se tiče opreme u Domu zdravlja Konjic, možemo reći još da smo dobili ultrazvuk koji je donacija lica za zaštitu, mislim, izbjeglica prije godinu dana. Ima naznaka da ćemo dobiti novi digitalni mamograf, mislim, vrlo uskoro, čemu se iskreno nadamo, što će ubrzati i naš rad i rad sa pacijentom i kvalitet će poboljšati kud i kamo.
1: Da kažemo, na kraju 40-godišnje radno iskustvo, isključivo je li na ovim poslovima, mnogo edukacija, mnogo učenja tokom života, kako se tehnika mijenjala i vi ste bili primorani da pratite sve to, Emina. Je li bilo teško, naporno?
0: Pa nije bilo teško, jednostavno to je dio posla. Normalno, čim dođe neki novi aparat, ide edukacija. A između toga uvijek postoje edukacije s novim dostignućima. Mislim, mi nažalost ne možemo svjetske trendove pratiti, ali možemo i bar čitati.
1: Hvala vam puno za izdvojeno vrijeme. Podsjetit ćemo slušaoce Radio Konjica. S nama je danas bila Emina Begeta, diplomirani inženjer medicinske radiologije, zaposlena u službi radiološke dijagnostike sa ultrazvukom u Domu zdravlja Konjic.
0: Hvala vama i hvala našim slušaocima.

Minute zdravlja na talasima Radio Konjica. Emisija kojom unapređujemo fizičko, duševno i socijalno stanje svakog pojedinca. Savjeti ljekara, smjernice zdravstvenih organizacija i iskustva naših sugrađana mogu vam pomoći da sačuvate svoje zdravlje. Minute zdravlja.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2020.

0: električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm indeks 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: sidro, ostaću tu.
1: Reprizni program Radio Konjica.
2: Čudesni svijet. Čudesni svijet.
3: Dobar dan i srdačan pozdrav, poštovani slušaoci, slijedi još jedno izdanje emisije Čudesni svijet. Iz studija vas pozdravljaju Muamer Ćukle i Elisa Kudra. Osnovna muzička škola Rezonanca naredne nam sedmice priprema poseban poklon pod nazivom Tri majske večeri harmonije. Riječ je o ciklusu koncerata koji će se održati 18., 20. i 21. maja u 19. sati u prelijepom ambijentu Bosanske sobe Narodnog univerziteta Konjic. Ko su učenici koji će se predstaviti publici sa odsjeka klavijera, vira, gitare, violine, harmonike i pop-rock škole, saznaćemo iz prve ruke. Naša gošća danas je Biljana Hanđo, direktorica osnovne muzičke škole Rezonanca Konjic, koja će nam najaviti ove muzičke svečanosti. Sa vama smo odmah nakon pozdravne numere. Ne mijenjajte frekvenciju.

Maju Konjicu tradicionalno protiče u znaku kulture i umjetnosti, a naredna sedmica donosi nam poseban muzički doživljaj. Osnovna muzička škola Rezonanca priprema se za ciklus koncerata pod nazivom Tri majske večeri harmonije, koji će zasigurno obogatiti kulturnu ponudu našeg grada. Koncert će se održati 18., 20. i 21. maja s početkom u 19 sati u prelijepom ambijentu Bosanske sobe Narodnog univerziteta Konjic. Biće to prilika da čujemo plodove rada vrijednih učenika i njihovih nastavnika. Šta sve očekuje posjetioce, kako su tekle pripreme i koji će se odsjeci od violine, gitare i klavira, pa do harmonike i pop rock škole predstaviti publici, razgovaramo sa našom gošćom. Sa nama je Biljana Han.

I polako smo stigli do kraja našeg današnjeg druženja. Još jednom podsjetnik, ne propustite tri majske večeri harmonije naredne sedmice 18., 20. i 21. maja od 19 sati. Podržimo mlade umjetnike koji svojim trudom i talentom uljepšavaju naš Konjic. Današnje izdanje emisije Čudesni svijet realizovali su Muamer Ćukle i Elisa Kudra. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz frekvencije Radio Konjica. Želimo vam ugodan ostatak dana. Čudesni svijet.

0: Konjić. Marketing.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: konjic. Marketing.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Blog Radio Konjica.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelićka jagoda 300 grama, 2,50. Ketchup 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marku 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
2: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.

0: Radio Konjica. Maksumić, D.O. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na Farmi Borci na broj 061-499-5588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Kisela pavlaka 800 grama Bingo, 3,25, Pepsi 2 litra, 2 km, donji dio pidžame 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Marketing Radio Konjica.
1: O-Kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo OK, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O-Kredit se zove. Očekujete i pogodnost? OK, O-Kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O-Kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.

0: Reprizni program Radio Konjica. Centralna informativna emisija Radio Konjica. Konjička hronika. 92,
1: gdje nema dovoljno uslova, odnosno uslovi stanovanja su ispod određenih ovih standarda. I za rasne osobe koje se još uvijek nalaze u općinama raseljenja, za koje je potrebno manja sredstva da bi se te kuće, odnosno stambene jedinice, dovele do stanja, da su uslovi ispunjeni za po AMG standardima za uslovnost objekata.
2: U nedjelju 17. maja bit će obilježena 34. godišnjica stradanja mještana sela Gakići tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.
3: Tom prilikom selo Gakići je uništeno do potpunosti, gdje je i jedan mještan poginuo kao i jedan branitelj u tom momentu.
2: Novi sadržaj u Visit Konjica Outdoor Resortu, adrenalinski park za sve generacije.
4: Challenge Park je nastavak na našu umjetnu stijenu za penjanje, na kojoj imamo sportsko penjanje i via ferratu. Ona je zamišljena kao trening centar za sve one koji nemaju iskustvo ili za usavršavanje koji imaju iskustvo, jer pojavio se veliki trend penjanja odlaska u prirodu via ferrate. Da biste se upoznali sa opremom i otišli sigurni na teren, ovo je idealno mjesto za početak.
2: Konjic spreman za dječju čaroliju. Festival Futurea u ponedjeljak uz privremenu obustavu saobraćaja. FK Igman u subotu gostuje kod radnika u Hadžićima. FK Klis u nedjelju gostuje u Livnu kod ekipe NK Kamešnica.

0: Na jučerašnjoj sjednici vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je niz mjera iz područja financija, privrede i poljoprivrede. Detaljnije informacije donosimo u nastavku.
1: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je na jučerašnjoj sjednici usvojila izvještaj o izvršenju budžeta HNK za period od 1. januara do 31. marta 2026. godine, kao izvještaj o izvršenju tekuće rezerve budžeta kantona za isti period. Usvojena je i informacija Ministarstva financija HNK o kvartalnom stanju duga HNK za prvi kvartal tekuće godine, koji završno sa 31. martom iznosi 67.501.284 marke, a kantonalni lanjski dug u istom periodu iznosio je 69.091.825 maraka, odnosno smanjen je za 2%. Vlada je usvojila izvještaje o radu ministarstava, uprava, upravnih organizacija i kantonalnog javnog pravobranilaštva za prošlu godinu. Na prijedlog Ministarstva privrede usvojena je informacija o stanju ležišta mineralnih sirovina na prostoru kantona, za koje postoje zakonima propisane dozvole za geološka istraživanja i eksploatisanje i na kojim je utvrđena nelegalna eksploatacija. Istaknuto je da je rudarska inspekcija inspektorata Ministarstva privrede izvršila inspekcijske kontrole na 25 objekata na 25 lokaliteta kojima gospodare ili su gospodarili predmetni subjekti kontrole, te 25 lokaliteta na kojima je u prethodnom periodu utvrđena nelegalna eksploatacija mineralne sirovine i na kojim je inspekcija poduzimala upravne i druge mjere. Vlada je zaključkom zadužila inspektorat da, među ostalim, pojačano provodi ad hoc inspekcijske kontrole na terenu i po potrebi u saradnji sa inspektoratima drugih ministarstava provodi propisane mjere. Prihvaćen je izvještaj o radu koordinacijskog tima vlade HNK za borbu protiv trgovine ljudima na prostoru kantona za 2025. godinu. Istaknuto je da se redovno održavaju sastanci sa predstavnicima nevladinih i međunarodnih organizacija u BiH, koji su podrška planskim aktivnostima u izgradnji kapaciteta za borbu protiv trgovine ljudima na prostoru čitave Bosne i Hercegovine. Vlada je usvojila izvještaj o radu žalbenog vijeća vlade HNK za period od 1. aprila 2025. do 1. aprila 2026. godine. Doneseno je 78 rješenja uz napomenu da se protiv dijela rješenja iz mandatnog i ranijih perioda vode upravni sporovi. Na sjednici je utvrđen tekst javnog poziva o podnošenju prijava potraživanja iz budžeta HNK za 2026. godinu u skladu s odlukom o postupku i kriterijima za sporazumno rješavanje potraživanja pravnih i fizičkih lica iz budžeta HNK. Pozvana su sva zainteresovana pravna i fizička lica koja imaju novčana potraživanja iz budžeta kantona zasnovana na pravosnažnim presudama

0: presudama ili rješenjima, čija je pravosnažnost nastupila najkasnije 31. marta 2026. godine, da kantonalnom javnom pravobranilaštvu HNK podnesu prijave svojih potraživanja u cilju zaključivanja ugovora o vansudskoj nagodbi. Na prijedlog premijerke HNK Marije Buhač usvojena je još jedna u nizu odluka o odobravanju budžetskih sredstava s pozicije kabineta premijerke subvencije mladima za porez na promet nekretnina i rente u iznosu od 54.815 maraka za 8 novih korisnika. Izmijenjena je odluka o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja u HNK na način kako su to predložili proizvođači i distributeri lijekova za uvrštavanje novih pakovanja za lijekove koji se već nalaze na pozitivnoj listi lijekova HNK. Financijska sredstva za provođenje te odluke obezbijeđena su financijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK. Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK donesena je odluka o povećanju prihoda i rashoda u budžetu HNK za 2026. godinu na poziciji namjenska sredstva od naknada za ribarstvo te odluka o usvajanju programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu i unapređenje ribarstva sa kriterijima za njihovu raspodjelu. Svrha programa je zaštita i unapređenje ribarstva na ribolovnom prostoru u kantonu. Također, iz resora poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede usvojena je odluka o povećanju prihoda i rashoda u budžetu na poziciji namjenska sredstva od naknada za lovstvo, potom odluka o odobravanju utroška dijela budžetskih sredstava na poziciji namjenska sredstva od naknada za lovstvo, koja su raspoređena za sufinansiranje naknada štete koju pričini divljač, te odluka o davanju saglasnosti na program utroška novčanih sredstava s pozicije namjenska sredstva od naknada za lovstvo. Svrha programa je da ministarstvo zajedno s korisnicima lovišta sufinansira aktivnosti propisane zakonom o lovstvu i tako doprinese unapređenju i promociji lovstva na prostoru HNK.
1: Konjička hronika.
2: Uprava za prognane i izbjegle Hercegovačko-neretvanskog kantona raspisala je javni poziv raseljenim licima i povratnicima za podnošenje zahtjeva za dodjelu donacija u novčanom iznosu za kupovinu građevinskog materijala, takozvane male donacije, otvorene do 24. maja 2026. godine. Detalje donosi Jamila Habibija.
0: Stručni savjetnik Upravi za prognane i izbjegle Hercegovačko-neretvanskog kantona Enver Brkan pojasnio je da je riječ o javnom pozivu namjenski raspisanom za raseljene osobe i povratnike.
3: Za one povratnike koji se već vratili na svoje prijeratne adrese i gdje nema dovoljno uslova, odnosno uslovi stanovanja su ispod određenih ovih standarda. I za raseljene osobe koje se još uvijek nalaze u općinama raseljenja, za koje je potrebno manja sredstva da bi se te kuće, odnosno stambene jedinice, dovele do stanja, da su uslovi ispunjeni OMG standardima za uslovnost objekata.
0: Maksimalan iznos po aplikantu na ovom javnom pozivu je limitiran, iznosi 5.000 konvertibilnih maraka, kaže Brkan.
3: Maksimalni iznos do 5.000 kajmova za ovu godinu. A ukupan iznos za čitav kanton, inače ovaj javni poziv se odnosi isključivo na općine Hercegovačko-neretvanskog kantona. I ukupan iznos je 300.000 konvertibilnih maraka. Takozvane male donacije, do sada, do nazad dvije godine su one išle u građevinskom materijalu, a zadnje evo dvije godine idu u novčanim sredstvima, s tim da korisnici kad dobiju ta sredstva moraju da nabave ta građevinske materijale i da to pravdaju računima i na druge načine da su utrošili ta sredstva. Uglavnom, zahtjeva bude puno više nego što mi možemo da realizujemo. To su, da kažem, simbolična sredstva i mi otprilike od 30 do 50%, zavisi kao kada, nekad i dosta manje, učujemo riješiti ti slučajeva koji podnesu zahtjeve. Znači, puno više zahtjeva, tim što moramo biti iskreni, ima i oni koji podnose zahtjeva, a nema nikakva osnova da podnose. Ima i takvi slučajeva, ali je otprilike, da kažem, zainteresovanost i da kažem, ajde, ono, neću sad reći gužva, ali ta neka, otprilike na istom nivou zadnjih godina.
0: Govoreći o dokumentima koje je potrebno priložiti za učešće na javnom pozivu raseljenim licima i povratnicima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, stručni savjetnik Upravi za prognane izbjegle HNK Enver Brkan je pojasnio.
3: Kriteriji su, znači, prije svega imaju ovi opći kriterija koji se traže javnim pozivom, a to je, znači, dokazan status raseljene osobe ili povratnika, koji se vade ako je povratnik u mjestu povratka, znači u matičnoj općini gdje sad živi, ili ako je raseljen

0: zdravstvene osobe u općini tamo gdje su trenutno raseljeni. To je taj prvi papir, status znači raseljene osobe ili povratnika. Dalje ono što je bitno, znači to su ti eliminatorni onaj papiri je i ovaj status vlasništva. Znači to je ZK ili posjedovni list i ne stariji od 6 mjeseci da bude. Znači to su bitne stavke s tim što imamo tu dosta nesređene situacije, tu onda dodatno su potrebne i saglasnosti ukoliko nije ta imovina 1/1 na tim podnosiocima zahtjeva. Dalje što je vrlo bitno, znači ovaj papir o kretanju, to jest na dan 34.91. je dokaz iz MUP-a da je ta osoba koja aplicira živjela na toj adresi. Osim ti, znači osnovni, to su tri elementarna papira koji se traže, onda treba dalje imaju ove izjave. Izjave, znači ako je rasna osoba da će se dobrovoljno vratiti na svoju adresu, izjava da nije dobio donaciju dovoljno da se zadovolji uslovnost objekta i izjava da nema druge kuće na području Bosne i Hercegovine. Ima još ovaj status, to je ne status nego uslovnost objekta koji se vadi u onaj u gradskoj administraciji, znači općine gdje se objekat nalazi. O uslovnost objekta, to je neuslovnost objekta. Eventualno u nekim iznimnim situacijama prihvatamo tu i izjavu o uslovnost objekta. Znači oni osnovni papiri, onda sem toga mora biti normalno kopija ličnih karata, cipsovi, za maloljetne trebaju rodni listovi, za ovu godinu trebaju i tekući račun da se podnosi uz te osnovne papire.
1: Rok za prijavu na javni poziv raseljenim licima i povratnicima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu je do 24. maja.
0: Javni poziv raseljenim osobama i povratnicima raspisan je 24. aprila 2026. godine i on je otvoren 30 dana, znači do 24. maja 2026. godine.
2: U nedjelju 17. maja će biti obilježena 34. godišnjica stradanja sela Gakići tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Kod spomena obilježja bit će proučen jasin, a prisutni će odati počasti poginulom branitelju Mati Mamiću. Više o pomenutoj godišnjici govori Nihat Gakić, član organizacionog odbora manifestacije.
3: U nedjelju 17. maja ove godine u 11. sati u selu Gakići na spomen obilježju održat će se manifestacija u povodu 34 godine od nemilih događaja, zapravo od početka agresije na Bosnu i Hercegovinu, tako i na naše selo. Tom prilikom selo Gakić je uništeno do potpunosti, gdje je i jedan mještan poginuo kao i jedan branitelj u tom momentu. U okviru ove manifestacije proučit će se jasin i dova za sve mještane poginule u toku agresije. Ovo je prilika na sjećanje koje ne blijedi i ponos na hrabre ljude koji su dali svoje živote u odbrani naše Bosne i Hercegovine. Što želim još da naglasim je i sjećanje i pomen na mudre odluke tadašnjih ljudi koji su bili predvodnici tih nekolicine ljudi koji su branili selo, njihovih mudrih odluka gdje su zaključili u stvari da se stari i djeca izmjeste na vrijeme iz sela, tako da nije došlo do većih žrtava toku napada, a znamo šta se dešavalo, koliko je nevinih ljudi stradalo početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu na raznim područjima u našoj državi. Tako da ovom prilikom pozivam našu rodbinu, prijatelje, sve ljude koji žele na ovaj način da iskažu poštovanje ljudima koji su dali živote i metke svoje za mir i svoju domovinu. Ovom prilikom želim da se zahvalim boračkoj organizaciji i našem Omeru Laviću koji stvarno nesebično staju i pomažu nam u organizaciji ove manifestacije.
4: Konjička hronika.
2: Vizit Konjica Outdoor Resort je svojim gostima odnedavno ponudio nove sadržaje. U pitanju je Challenge Park ili Adrenalinski park za djecu i odrasle. Park se sastoji od niza prepreka na dva nivoa, koje je potrebno savladati uz korištenje profesionalne opreme. Zabava u parku je zagarantovana, a više detalja donosi Samra Đajić.
5: Challenge Park u sklopu Vizit Konjic Outdoor Resorta je prava oaza za sve ljubitelje adrenalina, aktivnog odmora i timskog duha. Smješten u prirodnom okruženju na doma Konjica, ovaj park je osmišljen tako da spaja avanturu, sportske izazove i prirodne ljepote. Izgleda kao poligon sa različitim nivoima prepreka, prilagođen kako potpunim početnicima i porodicama, tako i onima hrabrim koji traže ozbiljan adrenalin kroz savladavanje visećih mostova, mreža i sajli razvučenih između drveća. Ideja za otvaranjem parka je nastala prije 3 godine, kaže Amela Bubalo, koja sa suprugom Sanjinom vodi ovaj turistički kompleks.
6: Challenge Park je nastavak na našu umjetnu stijenu za penjanje na kojoj imamo sportsko penjanje

0: Via Ferratu, ona je zamljenčljena kao trening centar za sve one koji nemaju iskustvo ili za usavršavanje koji imaju iskustvo, jer pojavio se veliki trend penjanja odlaska u prirodu Via Ferrate da biste se upoznali sa opremom i otišli sigurni na teren, ovo je idealno mjesto za početak. Ta ideja čuči i posljednje 3 godine da krenemo u jednu veću investiciju, a to je upravo Challenge Park sa super dobrim prijateljima, licenciranim za izgradnju po evropskim standardima parka. Odlučili smo ući u ovaj projekat. Challenge Park se sastoji od 2 nivoa na 3 i 6 metara sa preko 30 prepreka. Svaka nova napravljena je kao novi izazov i u prosjeku treba da biste prošli ovaj Challenge Park nekih 2 sata od samog opremanja, odnosno jedan taj termin dolaska u park izgleda na taj način da se prijavljujete, dobijete svoj tiket, dobijete kratki uvod, briefing, poznajete se sa opremom i krećete u svoju avanturu.
1: Challenge Park je savršen za testiranje ravnoteže, fokusa i prevazilaženje straha od visine. Iako je namijenjen za djecu, mogu ga koristiti i odrasli, pa može biti zabava za čitavu porodicu.
0: Namijenjen je za djecu, visine je 140 cm, može tu varirati nekih možda centimetara desetak niže, ali uz pratnju roditelja da se ide. Naši treneri su dostupni tu, oni su tu da vas upute, da vas bodre, da prođete. Napravljeno je upravo na taj način da bude jedan nivo izazov, više da pomjerite granicu svog balansa, svoje motorke i da se zabavite. Naše iskustvo, imali smo i testnu fazu prije otvorenja, da zaista djeca dali zbog toga što nemaju straha ili jednostavno što možda imaju niže težište, uživaju više, zabavljaju se više, prolaze jednostavnije. Iako oni svojim ručicama jedva dohvate mašinice za prelaz, oni nekako slobodnije ulaze u tu priču. Tako da voljela bih razbiti taj stereotip kod roditelja, jer svi imaju neki strah kad čuju da je to u pitanju penjanje ili prolazak, da dođe da pogledaju, da vide da djeca zaista mogu, da vjeruju malo više u svoju djecu, a to će ih sigurno povezati na još više načina sa ovim outdoor aktivnostima.
1: Amela Bubalo ističe da je njihova vizija bila da od malih nogu uključe djecu u outdoor aktivnosti kako bi poboljšali njihovu motoriku i koncentraciju koja se zbog savremenog načina života iz generacije u generaciju smanjuje.
0: Razlog zašto je napravljeno upravo da od malih nogu, odnosno naši najmlađi sugrađani, počevši onih od vrtića, školarci, budu dio ove priče. Ne samo da bismo promovirali Konjic ili naš posao vizit Konjica, nego da bi se pokrenula ta neka svijest i shvatanje o važnosti vrednovanja prirode, ekologije i ovo što je nama dato, od Boga dato, da ga mi volimo i da se približimo. Jer svakodnevno činjenica je da u ovo vrijeme tehnologije mladi imaju smanjenu motoriku, da njihove momenat koncentracije, opažanja je usporen, da nije kao što je bilo unazad kad su djeca provodila više vremena vani. E, ovo je idealan moment za buđenje.
1: Posjete Challenge Parku su moguće u nekoliko termina u toku dana uz prethodnu rezervaciju.
0: Otvoren je na dnevnoj bazi, imamo različite termine od 10, 12, 14, 16, 17 sati. Ono što je najbitnije je da sve naše ponude i sami kamp resort otvoren je za goste koji rade naše outdoor ture, tako da je i Challenge Park na taj način koncipiran da napravite rezervaciju unaprijed. To smo napravili baš iz razloga da se možemo svim našim gostima, učesnicima posvetiti, da ne stvaramo gužvu, jer prvi cilj je normalno da bude promovisano, da se svi dobro zabave i u terminu imamo kapacitet 10 do 15 osoba, tako da u tih 2 sata isključivo smo njima što se tiče parka posvećene.
1: Amela Bubalo kaže da su dosadašnje reakcije posjetilaca pozitivne, te pozvala Konjičane da posjete Challenge Park i uživaju u sjajnoj zabavi.
0: Čujem samo pozitivne priče koje ne dolaze ne samo iz Konjica nego i šire. Drago mi je da je tako i da prije svega pozovem naše Konjičane, roditelje sa djecom da provedu lijepo poslijepodne. Obećavamo dobru zabavu.
2: Konjice i ove godine priprema za festival Futurea, događaj koji je postao mnogo više od obične dječje manifestacije. Festival će se održati u ponedjeljak 18. maja 2026. godine na potezu od gradske pijace do gradske džamije. Iza ovog projekta stoji tim fondacija Out of Area iz Holandije, koji godinama donosi radost mališanima širom naše zemlje. Iz gradske uprave Konjic podsjećaju građane da će zbog održavanja programa doći do privremene obustave saobraćaja u ovom dijelu grada, te mole za razumijevanje.